0: وی بود پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتما، نه می تصویر ساته او نه دی تصویران ساتما. هسی د مینی نه ملګری را ته پیر وای، هسی د مینی نه ملګری را ته پیر وای، زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتما. دا یو عادت می فکرمند ده د ځان ډیر خوخیږي، دا یو عادت می فکرمند ده د ځان ډیر خوخیږي، ملګری کم ساتم خو شکر دې نران ساتما. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. گران اردن کومی درم دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دیر زیاد مخترم او معزز اردن کی با رو چوڑ خوشحال سوکالا گرندی جندی او تندرس توانائی اردن کو غگ آواز دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو دوست، ستاسو میزبان حیات الله حیات. او دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي، مونږ سره موجود دي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر، تجربه کار ډاکټر، پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دي. بالکل لائیو پروگرام دے، تاسو هم په دغه پروگرام کې راتللی شئ، مونږ ته کال کولای شئ، میسج کولای شئ، څه قسم تاسو صحت والی سره سوالات وی، پوښتنی وی، نو بالکل هم دغه پروگرام کې تاسو مونږ ته کال کولای شئ. زموږ دغه پروگرام چې کوم دی، د دې مقصد هم دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو، تاسو ته پوهه راکو چې آیا تاسو په خپل ژوند کې، خپل په زندګۍ کې به د بیمارونو مزان څنګه بچ کوئ، او دې د پاره به تاسو د هومیوپیتک طریقه علاج څنګه اپناوئ. نو هم دغه مقصد دی زموږ د دې پروګرام چې مونږه د ډاکټر صاحب مخې ته مختلف بیماریانې کې دو روزانه زمونږ یو ټاپک وي، ګورو مونږه چې دې علاقې سره ټچ وي، د دې علاقې سره مناسبت سره. ډېر زیات مریضان چې هغه زمونږ کلینک ته راشي، دغه فریاد کوي، دغه جړه کوي چې مونږ په دغه بیمارو کې مبتلا یو، دغه وجه نه مونږ بهتر وګڼو، او دغه بیماری مونږ ډاکټر صاحب مخې ته کیدو چې آیا دغه بیماری څه د وجې پیدا کیږي، او بیا د دې حل چې کوم دی هغه څه دی په هومیوپیتک کې. ځکه چې هومیوپیتک یو داسې طریقې علاج دی چې دې کې بالکل سایډ افیکټ هغه نشته دی، او بهترین ریزلټ چې کوم دی هغه مریضانو ته ملاویږي، خو چې کله هم یو پوها او قابل ډاکټر وي، تجربه کار ډاکټر وي، چې کله هم تاسو هغې نه خپل علاج وکئ، نو ډېر زیات بهترین نزل چې کوم دی هغه به تاسو ته ملاویږي. ځکه دا یو محفوظ ترین طریقه علاج دی. کوشش کوئ چېرته کې ستاسو خوا کې د هومیوپیتک قابل ډاکټر وي، تاسو ضرور چې کوم دی هغوی باندې خپل معاینه کوئ، خپل چیک اپ کوئ، او هومیوپیتک طرف ته راځئ. اردوونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب سره په دغه پروګرام کې موجود دي. که موږ ګورو د دوی په هومیوپیتک په دنیا کې یو ډېر غټ نوم دی، او ډېر زیاته تجربه چې کوم دغه هم دوی په هومیوپیتک کې لري. هم دغه وجه ده چې دوی هومیوپیتک دنیا سره د ډېر وخت نه، ډېر زیات ټایم نه ټچ دي ور سره، او دغه پریکټس چې کوم دی دا د دوی جاری دی، دغه خدمات چې کوم دی دغه دوی سر انجام کوي، او دوی دغه بهتر ګڼلې ده چې د بټګرام غریب خلک چې هغوی د صحت د لاسه خپل چې کوم دی پریشان دي، او خپل علاج صحیح طریقې سره دوی نشي کولای، د ډاکټرانو فیسونه چې کوم دی هغه نشي ادا کولای، د دویانو چې کوم دی پیسې هغه نشي ورکولای، میډیسن ځان لپاره نشي اخیستلی، نو دوی د بټګرام خلکو دغه درد چې کوم دی خپل په زړه کې اخی دی، او دغه خپل ډیر زیات قیمتي وخت چې کوم دی هغه د بټګرام خلکو لپاره راکړی دی. کوشش وکړئ تاسو هم دوی نه فائدہ واخلئ، راشئ دوی لپاره، دوی نه خپل علاج وکړئ، او د هومیوپیتک بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو دینه حاصلولی شئ. اردوونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي. د میاشتې شل رزی، یعنی د یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخ پورې دوی په نیو جرمن کلینک کې ناشته کوي. که چرته کې تاسو د هومیوپیتک تجربه کار ډاکټر نه خپل علاج کوئ، نو بیا انتخاب چې کوم دی هغه د ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوئ. ځکه ډېر زیات مریضان په زرګو مریضان هغه ټیک شوي دي. نن هم ډېر زیات مریضان چې هغوی داسې راغلي وو، هغوی دغه وینا کوله، دغه خبره کوله چې موږ ډیر زیات علاجونه خپل کړی دي، ډیر زیات مونږه ګرځېدلی یو، ډیر زیات مونږه ستړي شوي یو، خو کله هم مونږ هومیوپیتک طرف ته راغلی یو نو الحمدلله مونږ ته ډیر زیات خوشحالي چې کوم دغه ملاو شوې ده، مونږ ته صحت ملاو شوې ده. نو کوشش کوئ تاسو هم هومیوپیتک طرف ته راځئ. اردن کو خبری خو ډیر زیات دي، خو ډاکټر صاحب مونږ سره هم په دغه پروګرام کې موجود دی، غوی طرف ته وزو پروګرام کې ورته مونږ هرکلی او په خیر رالی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف هم تاسو ریډیو من ټیم ته او ورسره ورسره د دې خوږی درنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام دې سره تړلی کوم خوشاله کی چی دی دی وخت کې سو کوم زما آواز اوري، اکه زما کشر دی که زما مشر دی، ټولو ته په ډیره درنه پښتنه مینه باندې د مینو د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې مونږه د هر آفت نه، د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: جډیر زیاته مهرباني، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردنګو دغه مونږ سره موجود دي زمونږه چې کوم سینئر ډاکټر دی، مشر ډاکټر، پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونږ سره په دغه پروگرام کې موجود دي. نو دوی به مونږ سره تر لسو بجو پر په دغه پروگرام کې ناشته کوي، د سیټ والی سر به مونږ خبرې ترې کو. تاسو به هم راځي دغه پروگرام کې به شرکت کوي، کال به کوي، مونږ ته میسج به کوي. کچره کې تاسو د کال په لاري باندې راځي نو بیا خپل موبایل کې ڈائل پیډ ته بلاشل ته بولی کوي 0997 310 400، یعنی 0999 310 400. په دغه نمبر باندې هم تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ. دین علاوه زموږ کوم کلینک هیلپ لائن نمبر دی، په دغه باندې هم تاسو راتللی شئ، مونږ سره رابطه کولای شئ 0311 84 33 878، 0311 84 33 878. په دغه باندې تاسو مونږ ته میسج هم کولای شئ او دغه شان دي ټلیفون په لاري باندې هم تاسو راتللی شئ. خو کوشش به کوئ کله هم تاسو ته د کال لپاره او د میسج لپاره مونږ ټایم راکو، نو په هغه ټایم کې بیا تاسو موږ ته میسج کوئ او کال کوئ، ځکه چې بیا موږ تاسو میسج چې کوم دی هغه هم شامل وو او تاسو کال چې کوم دی هغه به موږ هم ریسیو کو او تاسو سوال بیا هغه ډاکټر صاحب مخې ته موږ ایږدو، تاسو ته به ډاکټر صاحب بیا جواب راکړي. او دن کوندن موږ یو داسې ټاپک بیا ډاکټر صاحب مخې ته راوړ دی، د دې بیماران ډیر زیات کلینیک ته راتلل، نو دغه وجه موږ بهتر وګڼل چې دغه سوال به موږ ډاکټر صاحب مخې ته پروګرام کې ایږدو چې په دغه باندې هغوی خبرې ترې وکړي، دغه باندې زموږ مینوال زموږ اورېدونکو هغوی تفصیلا پوکي چې آیا څه د وجه دغه بیماری دي. ډاکټر صاحب که موږ وګورو نن هم ډېر داسې بیماران راغلي وو هغوی دغه فریاد کوو چې زموږ غوږونو کې شور وي، جی دغه درد کې یو، موږ دغه تکلیف کې موږ یو. نن تاسو موږ په دغه باندې پوکي چې آیا دا څه بیماری ده جی، دا څه د وجه کېدلې شي، د دې څه طریقې علاج دی جی او څه وجوهات دي جی.
1: جی بالکل څنګه چې تاسو ته فتح ده چې داسې ډېر مریضان شته هم په دې سیمه باندې چې هغوی دا پر یاد روړي چې مونږ غوږونو کې شور محسوسو او شور چې کوم دی هغه هم مختلف قسمونه دي، یو قسم شور نه دی. نو هغوی ډېر زیات علاجونه کړي وو او ټیک شوي نو، خو الله پاک مونږ سره ټیکل نو مونږ دا بهتر وګڼلا که داسې نور داسې څوک وي او دا تکلیف کې مبتلا وي نو چې هغوی ته دا پته وي چې د دې علاج کیدی شي موجود دی. دا یو سیمټم دی په سر کې شور، په غوږونو کې شور، دا علامات دی یو د نورو مرضونو علامات دی چې هغه انسان ته مخصوصیږي. دتا ټینیټس وی، ټینیټس مرض چې کوم دی دا مختلف اوازونه چې راځي او مخصوصي انسان دا ولې کوي، ولې راځي، څه د وجه راځي، شارټ شارټ خبرې بکو ځکه چې ټایم کم دی. اوریدونکو غوږونه چې کوم دی ایر ایر چې کوم دی دا خو مونږ ته صرف دا ښکاري چې بس مونږ په دې باندې صرف خبرې اورو، خو نه جی ته دې ډېر زیات ډیوټې دي چې زه تاسو ته څه ډیوټې تاسو ته مخې ته کوم چې تاسو علم کې راشي. غوږ چې کوم دی دا درې حصې دي، درې حصې یو خکاره دی مونږ ته ښکاري، یو درمیان کې دی او یو دن نه دی چې هغه کې کومه پرده لګېدلې ده. نو دغه پرده دی کې چې څه انفیکشن راشي، زخم راشي، نو بیا هغه ډسټرب کېږي، هغه کې بیماری را پیدا کېږي. لکه څنګه لکه زه به ووایم چې په ماشوموالي باندې دا غوږ نه نو راتلل، اوبه راتلل، دا مونږ ته ورکوټي سیز ښکاري، خو دا ډېر خطرناک سیز دی. داسې ماشومان زه وینم مال راځي، الله پاکي بیا ښه کړي، چې څوک په غوږونو کې ولا تیل اچي او څوک په غوږونو کې ډراپونه اچي، خو دا دی علاج نه دی اورېدونکو. هلته آلریډي زخم موجود دی، نو دغه زخم که تا پرېښود نو دغه زخم بیا بلډ ته ځي، چې بلډ ته لاړ شي نو هغه کې بلډ کې بیا دا انفیکشن شاملېږي او بیا نقصان سره مخ کېږي انسان. دا خو د زخم دا پس دا کوم نو چې دی د هغې تکلیف تاسو ته مه وایي، چې د هغې نه بیا سیپټیسیمیا چې ورته وایي، سیپټیسیمیا دا د بلډ یو انفیکشن دی چې دا د هغې نه بیا را پیدا کېږي. نو بیا انسان ډېر تکلیف کې مبتلا کېږي او دغه وینه خپل هغه گردش کوي، نو دا هر ارګن ته ځان رسوي، نو بیا انسان تکلیف سره مخ وي او ډېر تاوان بیا هغه غته مخې ته راځي. بل که زه تاسو ته ووایم چې دا شور چې راځي نو دا د دقې پردې شاته چې کوم لیکویډ دی نو آ ډسټرب شي، چې هغه ډسټرب شي نو دا هغې د وجې چې کوم دی دا غوږ کې دا شور غنګار بنګار دا مخصوصیږي. د دې ډېرې وجې دي تاسو ته زه وایم، یو خو دغه وجه شوه. بل که تاسو وګورئ څوک ارتو شي گزارو خوري نو بیا د هغې د وجې نه دا غوږونو کې دا شور دا مخصوصیږي، دا ټینیټس چې ورته وایي. بل تاسو به کتلي وي په دې ایریا باندې دا تبې ډېرې زیاتې دي، کله چې ملیریا وشي چاته د هغې نه پس اکثر هم داسې کېږي چې هغه ختم هم شي، هغه ملیریا تا نه ختم شي، ستا د بدن نه لاړه شي، خو د هغې کوم سایډ ډیفیکټ چې دي اکثر همدغه کوم د غوږونو شور چې ورته وایي ټینیټس، نو دا هم د دغې نه کېدی شي. بلکې مونږ وګورو دماغ کې څه داسې پرابلمز راشي، بلاکیج راشي، نو د هغې د وجې نه هم دا شور په غوږونو کې په دماغ کې په سر کې مخصوصیږي. بله بی پی بلډ پریشر چې کله د حد نه اورېدونکو زیات شي، نو دلته خو داسې مریضان یا مریضانې مونږ کتلي دي چې ما ته کینی زه ورته یم ستا بلډ پریشر ته ګولۍ خورې، نو په فخر وکړي چې نه ته وایې که دا ګولۍ د دشمنه ده، دې باندې به فخر نه کوې، دا خو ستاسو له صحت یابیا دپاره الله پاک رالیږلي دي ټول چې تاسو بچ شي د سخت سخت مرضونو نه. نو کله چې بی پی های شي نو دوی ته پته هم نه لګي، ځکه ورته خاموش قاتل وایي، انسان پوه هم نه شي چې دې خو سم دمو، نو دا همدغه بی پی اسمان ته رسېدلي او دته پته نه لګي. نو دغه بلډ پریشر چې های شي نو د دغې د لاسه هم دا کم شور چې دی ټینیټس چې کوم دی دا لوی اوازونه او غنګار منګار، څوک وایي ریل ګاډي پکې روان دی، څوک وایي بس پکې روان دی، څوک وایي شپیلی پکې، سرنګ رنګ خبرې کوي مونږ ته راځي کنه جی. نو دا ټول د دغې تکلیف نه راځي، څنګه چې موږ وایي چې دا یو دا شور چې دی دا یو سیمټم دی، دا یو علامات دی چې هغه تا خبرې چې ستا په بدن کې سمرز روان دی او د دې غم وکا بل کومنګا د وګونو ډیوټه ته ګورو نو که زه دا ویم چې دا یو پارسنګ دی پارسنګ نیم غو ته تل وایو پارسنګ لکه تل چې پکې نو دا زمونږ د دې باډه د دې جسم دا یو بیلنس کوي بیلنس تاسو به ډیر خلق کتلی وی چې هغه په لار روان وي نه به هغه ته چته پالج شي وی نه به از هغه د سد پټو بیماری وی مسل یا به نور سد اسی بیماری وی دا ډکو خو بس کوي اچ په لار رواني نو کله به یو غاړه تزي او کله به بل غاړه تزي نو پیش چې دا دی په غوګونو کې د دو دا بیلنس چې کوم دی دا ټیک نه دی صحیح نه دی غوګونو کې فرق دی دا به ډاکټر ته خول غواړي د دغه نورې وجم کیدی شو خو د غوګونو کومه ډیوټي چې ده از تاسو ته ښیم چې دغه هم کیدی شي او بله به زه ده ووایم چې دا د دماغو سره نږدې دی نو دا ډېر خطرناک ځای دی دې کې چې زخم جوړ شي اورېدونکو نو بیا دا دماغو ته هم دا پس ځي څنګه چې موږ وی بلډ کې هم شاملېږي نو انسان ډېر تکلیف سره مخ کوي کله چې بی پي لوشي پریوزي نو هم دې غوږونو کې دا شنګار آواز دا شور دا راتلی شي دا ټول وجوهات دي چې د غوږونو کم شور چې دی ټینیټس د هغې وجه جوړېدی شي نو تاسو د اوس نه خپلو ماشومانو باندې خیر نظر ساتئ ماشومان خو غورځېږي درزونه خوري ګزارېږي خو تر کومې پې چې ستاسو دغه دی هغه نظر یي ستاسو وس دی نو تاسو په هغوی باندې نظر ساتئ چې په غلطه روان یي بالکل د مور دا ډیوټي ده چې هغه راوګرځي هسې نه چې هغه گزار شي ارتو شي او گزار اخري اسنه چې په سر گزار اخري په سر چې گزار اخري نو بیا دغه وګونه بدل سدي چې بیا پټس راځي جټکي دغه تم سړی بیا رسی نو لک شانت تاسو په خپل بچو باندې لک نظر ساته او کوشش کوي چې تاسو د وګونو کې دا کمی کم ماچس دغه چې دا اکثر ای چینی خارختی نغه ده ډیر خلک مالی دلی دي چې لګیي دغه سره لکشن احتیاط کوي دا پرده چې کوم ده دا ډیره نازکه ده هسې نه چې دغه د تکلیف ورسي او بیا د دغې لږ تکلیف نه غټ تکلیف جوړ شي نو ځکه ته وایم چې احتیاط کوي او کم شور چې راځي نو ما تاسو ته وایي چې دا د دغې وجې نه راځي نو داسې مریضان موږ سره الحمدلله الحمدلله ډیر خوش وو چې د هغوی د پنځه پنځو شپږو شپږو کالو زړه ستړی شو او د هر ځای نه به نه امید راتلل زه دا نه وایم چې زه پوهېږم خو دا علم دی بس الله راکړی دی اخو به زه ښکاره کوم چې ما سره علم دی راشي تاسو ته دې فایده ورسي.

0: سر بنٹلٹو، سر صرف اور صرف یو اللہ تبٹلٹو، بس نور چاہتا سر ٹیٹول تا شرک تے دا نوے ما جتا سو جگڑا کہوے سر وہ دٹلٹکے دا گورے نوے ما جنگم خوشی ندے خا اخلاق کوری خبری جب چکم دے خواگا خواگا خوزول دا الفاظ نی دا دی مثال دا چینو دے تاسو ته خوله خوله الفاظ وایې کنه، خوله خوله خبرې، درنی درنی خسته خبرې، پازیټیو سوچ ستاسو دی ذهن، ستاسو دی بدن، ستاسو جیب لبی الله پاک یو خون ورکی خون، او ستاسو ذهن ته بدو سکون رسی. ولی تاسو بل ته سکون رسول دی، او کنه ته بل ته غم رسی، ټینشن رسی، ډیپریشن رسی، نو بیا تا ته ملاوی. ها دا مو وایه چې زه سیم سیم بنوې ارس چی دیگه اللہ دی دسا انسان ارس چی دا با یورز منگا واپس کی گو نوولی منگا چکم دی دا سی الفاظ دا خلینا او باسو چی بلتا پی درد رسی دا بل دسترگو اوخ کی او ساسی دا بل دسترگو اوخ کی مست سوی دکه دا یو ساس کی دا اوخ کی دا دیر دیر لوی قیمت دا اللہ تعالی سرا نو خیال کوی اسی نسی ستاسو دا دنیا هم خراب شی او آغا آخرت هم خراب شي. نو که څوک داسې په داسې ډیزیز کې داسې مرضونو کې مبتلا وي، بالکل زما کلینک دروازې تاسو ته کولو دي، او یقینو کې ګورئ دا کلینک تاسو ته بیا ویم دا کلینک دا ستاسو دی. ښه زه خو پکې مسافر یم، ستاسو خدمتګار یم، دا ستاسو د دعوې ځای دی، دا خپل کلینک ګڼئ، د دعوې ځای ګڼئ، بالکل راځئ او مونږ به تاسو له په ډېر ښایسته طریقې سره تاسو له علاج کوو، او شفا به څوک درکوي؟ شفا به الله درکوي.
1: ډېره زیاته مهرباني، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو، تاسو زمونږ د ډېر محترم او زمونږ سینئر چې کوم ډاکټر دی، پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه، دغه ډېرې زیاتې قیمتي او معلوماتي خبرې چې کوم دغه یقینا چې واورېدلې، یقیناً ډېر زیات بهترین انداز کې دوی دغه بیماری چې کوم هغوی مخې ته مونږ خو هغه ایکسپلین کړله، په هغې باندې خبرې ترې وکړلې. امید لرم زمونږ دغه اوریدونکي، زمونږ مینوال چې دوی وخت کې هغوی ریډیو خپل ټین کړی وي او دغه پروګرام زمونږ اوري، امید لرم ډېر ښایسته طریقې سره هغوی به هم پوه شي. بالکل کچر کې تاسو هم په داسې بیمارو کې مبتلا یې، نو بالکل پریشان کېږئ بنا، ټینشن بنا اخلئ، ځکه چې د دې حل چې کوم دی هغه بهترین حل چې کوم دغه شته دی. خو کوشش به کوئ تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځئ. بالکل اردوونکو، ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پی ډی کوي، د یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخ پورې دوی خپل پی ډی کوي. که چېرته کې تاسو د هومیوپیتک صحیح او پراپر علاج کول غواړی، نو بیا بالکل تاسو راتل شئ. دوی نه د هر قسم بیماری خپل د صحت والے سر کچر دی کی تاسو پریشان اے او ډیر زیات ستړي شي وی، نو بالکل تاسو راتل شئ. یو پر ضرور چکم دی د ازمیخ پتو کو باندې تاسو زمونږه د نیو جرمن کلینک وزټ چکم دی هغه کول شئ، راتل شئ، او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دی هغه ترلاسه کول شئ.

0: میسج کولی شي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروګرام کې ناشته کوي، موجود دي را سره. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي. سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پوری به دوی په کلینک کې موجود دي. که چېرته کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ، زمونږ د کلینک وزټ کولی شئ. ډاکټر صاحب نه بهترین مشورې چې کوم دی هغه هم تاسو د صحت والی سره اخیستلی شئ، او خپل د هومیوپیتک علاج چې کوم دی هغه هم تاسو ډاکټر صاحب نه حاصلولی شئ. که چېرته کې تاسو راتل غواړئ زمونږ کلینک ته، او اډرس معلوم نه وي نو بالکل زمونږ د کلینک اډرس دی، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. څنګه تاسو گٹ موڈ میدان تراشل ته کوم دشناتی کډونو نوې دفتر دی، بالکل هغه خوا کې زم دغه کلینک موجود دی. زموږه کال طرف ته ګورو چې موږ سره لاین باندې سوق دی او سبب الغوډي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: جی زمارو سوق کو کوم زینا
1: محسن خونانو باندې خبر
0: کوم. محسن د خونانو باندې محسن څنګه خیر ته؟
1: خیر تاسو؟
0: بالکل شکر دی الله کرم دی. پروگرام زموږه شروع نه وری
1: سولہ سال
0: سبق وائی سے کار روزگار
1: کے
0: درد یو تکلیف علاج نه کړی نہیں جواب مہربانی شکریہ. محسن راغلے خونانو باندنا جی. زما سولہ کال عمر دے زما په دواړو تشو کې درد جی تیرو دریو کالونه جی
2: جی بالکل تشو کې درد چرازی نو دا دا انفیکشن دوا جمرازی دا دا سٹون دوا جمرازی دا اس قتل غواړي کدل سره چتا الٹرا ساؤنڈ وی یا زړه رپورټونه وی آغا دروڑی مونږ یو ګورو زکه چې دا درې کال دې دغه سه وکړې دو نور به نه کړیږي ان شاء الله. الله وله صحت ورکړي خو ځان را رسول دې کار دی
0: جی. ډیره مهرباني شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل سنگا ڈاکٹر صاحب اوے چې څومره پوری هم ستاسو ټیسټونه دي، سری وغیرہ دي، الټرا ساؤنڈ دی، غزان سره ریکارډ چې څومره هم دی غراوړه. راشد هومیوپیتک طرف ته زمونږ کلینک ته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته، ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم د دابل لا پک حل کی، تاسو ته بل لا پک صحت راکی. بالکل راتل شي تاسو زمونږ کلینک ته.

او بالکل یقینا خوشحال اوسې ابار اوسې قدردان اوسې زموږ آواز سه څوک په کم کم ځای کې وري براه مهرباني بس مونږ ته یو ټیکس میسج پکاره چې ډاکټر صاحب تاسو آواز مونږ سره بالکل صفا ستره دي بس مونږ ته یو میسج پکاره چې ډاکټر صاحب دلته تاسو آواز صحیح دی ها په کم ریډیو باندې زموږ آواز سه څوک وري هغه خپل د ریډیو نوم ورسره لیکي چې په دې ریډیو تاسو آواز مونږ ورو ها

او بالکل یقینا خوشحال او سی ابار او سی قدردان او سی چاچا چې موږ له آواز اپریټ را کړی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز بالکل کلیئر دی صفا ستره دی الله تعالی تاسو خوشحال او آباد ساتي بالکل الله دې تاسو ټول کامیاب او کامران کې زکه زمونږ حوصله نورم زیاته شي یار ماشاءالله زموږ پروگرام سمره ډیر خلک ګوري الله دې تاسو خوشحاله ساتي دا پروگرام دا موضوع آغاز کو موږ هم ځان سره په ریکارډ لګو دا نن والا موضوع ماشاءالله موږ هم ریکارډ کو تاسو ځان سره ریکارډ کړئ نو ډیر ماشاءالله تاسو به ډیر زده کړو شي ٹھیک شو جی زمونږ د پروگرام موضوع نن سره حواله سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې بازی خلق په دنیا کې بازی خلق ته د یوې ګناه د یو کار هغه په غور ورکی تا نه ول ورکی په غور ورکی حالانکه هغه ګناه هغه پرې خوست دی هغه اوس هغې نه توبه ویستله خو باوجود د هغې دی ورته اوس هم په غور ورکی صحیح ده یا یو خزه یو خزی له پیغور ورکی یا یو سړی یو سړی له پیغور ورکی پیغور خو پیجنې کنه تانه چې الکه ته خو هغه نه وي تا هغه مسله تا کې نه و تا هغه نه وي داسې داسې کنه خبره ترې نو آیا د الله نبی دغه خلکو متعلق څه قسمه ارشادات فرمایي ګوره یو خبره یاد ساتی الله تعالی خپل بنده سره ډیر لوی محبت ساتی ګوره الله وی دا غیر مسلم څومره دي کنه زما وینا فرمانی کوي روزانه وی زما نه فرمانی کوي او زه روزانه وی خو بهترین رزق ورکوم ځکه وی زما بندیان دي صحیح ده نو چې الله تعالی خپل غیر مسلم او بندیان سره محبت ساتي نو مسلمانانو سره خداغي په سو یې سی به زیات محبت ساتي چې موږ د خپل رب عبادت کوو نو بیا الله تعالی فرمایي زه سمجوته نه کوم زه کمپرومایز نه کوم په حقوق العباد باندې الله وی زما حقوق دی په اعمال کې مقصد دار چې موږ زر باندې فرض دی کری په کې کمی به شی کړو نو بس زما خو خدمات اختیار دی کړي بخم او کدی نه بخما صحیح ده که حج می در باندې فرض کړو په شی سروي حج دنه دی کړي الله وی زما اختیار دی چې درته بخنه کوم یا نه کوم روزہ زکات یعنی اغه عمل چې اغه تعلق الله سره وی رب سره وی حقوق الله چې ورته ویلې شي الله وی په در سره سمجوته کول شم زما اختیار دی کې دی چې دا ټول در زما په کمر سره دلم اپ کم هو که خبره د حقوق العباد حواله سره راغله الله وی سما د بندیان حقوق ته پامال کړی دی دا غید خیال نه ساتلی الله وی په دې خبره سره سمجوته نه کوم د دې بده من تاسو کوم دا یو خبره یا ساتي او بازی خلب کوئی مڑا مونگ نسوک سو خبری کی بس دا کارو مکو دا مکو دا مکو نا اللہ ویز استا دا زرن خبرداری ما ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ ویز زرن مالک ما دا زرن خبرداری ما سنگ دا خبر کیا چه ما نسوک نخبری کیا نا اللہ ویز بصیر ذاتیم لدن کے ذاتیم سید کنا اوریدن کے ذاتیم اللہ ویز

ده هر کردار نه خبردار یما ده هر کار نه خبردار یما ګوره دا څه چارونه کیا زما یو بنده ته پیغور ورنه کې دی وی ګنا د یو عمل اس کله هم پیغور ورنه کې کدا سی دی وکړل نو د الله نبی فرمای من ایر اخاه بذنب لم یمت خطا یعمله د الله نبی فرمای څوک چې چاته پیغور ورکی دی وی خبرې دی وی ګنا لم یمت خطا یعمله وی ترغی پوری با دی انسان تا مر گرانه شی تر سو پوری بکی دی پا خپل نی مبتلا شوی دا گو ردی را قط خبره دا خان یو سڑی تا چاندا پی غورور کو چلک تا اغا غل نوی چی غلا دی کڑی وا اغا نوی چی اغا دا مل دی کڑی و دا دی کڑی و دا دی کڑی و او دا سڑی پی اس خاموشی اختیار گیلن که اغا توبه ویستی دا که غلائی کڑی و نو اغا نم توبه اغا ویستی دا مثال کی طور پر کمون سی نکول نو اغا نیم استوبه ویست شکر الحمدلله اس اغا پینزه وقت مزگزار دیا گیر نمو پریقوست اس اغا گیرم پریقوست دیا سنتو مطابق دما شاللہ اغا ترتیب برابر کردی دوستان صحیح دا مخ که شراب سکل شراب ونیم توبه ویست دیا شل خبری دی کنا او تا تا بیا پا مخ درشی الان که تا حق و سچ توبه ویست دیا او تا تا پا مخ درشی او ته په هر مجلس کې یا په هر ځکه خلکو ته یاده چلک دا اغه سړی چې شراب بیسکل دا اغه سړی شرابی دی او دا اغه سړی چې د بغلا کوله او دا اغه سړی چې د داسې کار کوله داسې کار به کوله نو دا الله نبی فرمایي من ایر اخاه بذنب چا چې چاته دی یو ګناه د یو عمل د یو خبرې په غور ورکړلو دا ګوره ترمذی شریف حدیث یې ځان ورته خبره نه کوم دا الله د نبی وینا لرته ذکر کوم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لم یمت خطا یعملہ ترغی پر بدا سڑے من نشی تر سو پر بگدے بخپل دی عمل کی دی مبتلا شوی اللہ بے ورت خی پ جن بے ورت خایا دا یو خبر یا ساتیا مخ کی روزو کی از یوزی تناس تلیو ما نوال تا پلا روزویم ناستو خبرو کی سا خبر راغلا نو دا پلار سره دا بچی ډیر تیز شو په خبرو کې او دی پلار ته وای تا ماته سکړی دیا ګوره ها پلار ته وای تا ماته سکړی دیا او وسم بهر ملک ته ځم او کار روزګار وکم دلته تا ماته سکړی دیا اوس کور خپل د پلار په کور کې اوسیږي پلار ورته واده کړی دی او بیا هم پلار ته سوی پلار تا ماته سکړی دیا نو زور ته ورپاسیرم چلکه لگ ځان کې حیا پیدا کا صاف لار سپینګیری دیا او تت پلار ته دا خبرې کې چې تا ماته سکړی دیا یقین ساته چې هغه پلار یې په سترو کې اوښکې راغلې چونکې مونږ ناسو نور هم داسې خلک ناسو پکې ما هغه مجلس کې مشران هم ناستو کشران هم ناستو نو د یو پلار په سترو کې اوښکې راتلل د خپل بچي د هغه خبر د وجې چې تا ماته سکړی دي نو دی بدبخت بچی ته خو ما دا خبر هغه وخت سره وکړه چې دا تی څومره را غټ کړی که نه دار دی پلار سر ته دعا کوه ښه دی پلار ستا باران نه دی کتلی جړی نه دی کتلی خپلې بیمارۍ ته نه دی کتلی خپل صحت ته نه دی کتلی او څه دپاره سحر تللی دی او تا دپاره یې کاروبار ته تللی دی او دغه شانتې هغه که وزن کاری کړی دی او کوم داسې خو ورځې تېره کړې تا دپاره پیسې روړي دي تارا پاره د کپڑے بندوبست کړی دی تارا پاره د بهترین خوراک ترتیب برابر کړی دی چې زما د بچی چاته لاس اونونی سي زما د بچی چاته کین نه یا زما د بچی د احساس کم ترې شکار نشي نو چې یو بچی پلار ته دا په غور ورکی چې تا ماته سکړی دی زما له د الله په ذات باندې قسم وی ټول عمر به تیر شي خدا بچی به خوشحالي ونه ګوریا چې قسم می درته خوړو د والدین دومره درجه ده نو چاته په غور مو ورکوي چاته پیغور مو ورکوي د دې خبرې چې را تا ماته سکړی دیا یا ته خدا سي کار تا کې او تاسو کې دا کارو نه دا سي کار چا ګوره الله تعالی به بخنه کړی الله تعالی به دغه یقینا هغه عمل نه دی انسان توبه وس الله بخنه وک نو به نه تا ته اختیار شنه ما ته اختیار شته چې هغه ته لغه خبرې پیغور ورکو چې ته هغه سړی نه وي هغه خزه نه وي صحیح دا شی باندې کې او چا پورې بخندنه یې نه کوه چا پورې بخاندوم نه او کدا سی دیو کل نو یو خبر یا ساتي ګور یو خدا د غیبت په زمره کې راضیه لکه اوس یو مجلس کې سړی ناشته او هغه ستاغه خبرې نوري
پښی شاوان په زته خبرې ترې کې چې لکه دا پلان کې سړی داسې او داسې او داسې وکړ نو تا ته پته شي د دې څومره سخت ګناه ده. صحیح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرات صحابه کرام راغلل، اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا غیبت څه ته وایي؟ دا غیبت څه ته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د غیبت تاسو تپوس کړی چې دا غیبت څه ته وایي. نو غیبت هر هغه خبره چې هغه مسلمان رور هغه ووري او هغه خبره یقینا ووري، او لګینې پچې ستا ورپسې تا خبره وکړه هغه په مخامخ هغه ته کې هغه پې خپه شي. نو حضرات صحابه کرام بیا عرض کوي، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، نو که دغه خبره په هغه کې موجود وي نو بیا هم دا غیبت شو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې آو چې دا خبره په هغه کې موجود وي نو دا خو غیبت دی کنه، اصل غیبت خو همدا دی، خو که دا خبره په هغه کې موجود نه وه نو دا خو بیا بهتان شو، او د بهتان ګناه بیا د غیبت نه هم سیوا د هغه زیاته ده. صحیح ده کنه؟ په دې خبره ځان پوه کوي. نو که مونږ یو سړی پسې داسې خبره اتره وکړو چې هغه په هغې باندې خپه شي او هغه پشي شه، مونږ هغه پسې خبره کړي او هغه په یقینا په مخامخ ووري او هغه پرې خپه شي، نو دا خو اصل غیبت دی کنه. او که د دې نه علاوه یو داسې خبره ورپسې وکړو چې هغه کې ویم نه، نو دا بے بہتان دی، او د بہتان گناہ د غیبت نه هم سیوا ده. نو که یو سړی چاته دی یو گناہ پی غور ورکی، کاغه په مخامخ ورکړلو او هغه گناہ نه هغه توبه وستی ده، صحیح ده، نو تر هغې پورې به دا سړی مړ نشي، حتی تر دې پورې چې دا سړی په دې عمل کې پخپله نه مبتلا شوی. او یا چا پورې چا خاندا وکلا تزه کلی اخی کد، الله نبی فرمای تاسو چا پوری خاندام مکویا پر ی رحم کو الله و یبتلی کو، تاسو با الله تعالی په دغه عمل کې به تاسو مبتلا کی ولا تعالی به باندې رحم وکیا. څه مطلب؟ یو سړی داسې بیمار دی چې هغه الله بیمار کړی دی کنه. انسان په اختیار کې خو د بیماری صدقه نشته کنه. که د انسان په اختیار کې وي نو یو سړی بم نه بیمار شوی، یو خزب بم نه بیمار شوی. بعض خلک دی بیمارانو پورې خندا کوي، لکه وې داسې مړه وي ډراما کوي دا بیمار نه دی، اسی وزانې او داسې بیماریانو کې حساب کړی دی چې الن کې ودا بیمار خاندا ورپسې وکیا. یا یو سړی بې وسه دی، کمزورې دی، غریب دی، لاچار دی، او دې هغه پسې خاندا وکړي چې مړه دلته غریبي ټول عمر غریبي ده، غریبي ده، دلته دا غریبي ختمه نه شوي، مړه داسې لګېر داسې تنګول کوي، او به دده وایي چل دله جوړ کړی چې ماله سه پیسې راکړي یا ماله سه راشن والیا، وایي ده چل دله جوړ کړی، حالان کې په حقیقت کې هغه غریب وي، په حقیقت کې هغه بې وسه وي، په حقیقت کې هغه کمزورې وي. صحیح ده. او دا ظالم ورپسې خانده وکړي چې مړه دده دا ټول عمر تیر شو، خو ده دا غریبي ختمه نه شوله. داسې شته، داسې خلک مونږ کتلي دي. نو د الله نبی فرمایي چې دوی په دې خاندام مه کوه، الله به په هغوی باندې رحم وکړي، الله تعالی به تا باندې ګوري، دغه فکر او د غریبۍ والا زندګي تا باندې راولي. یو سړی چې غریب و کنه او مالداره شولو، نو دا دولت چا ورکو؟ الله ورکړلو. صحیح ده. نو په کار چې زم پې خوشحاله شم او تم پې خوشحاله چې زمونږ دا یو مسلمان رور دی، ښه خوراک یې وکړلو، ښه کپړی واچوله، مو تاسو په کار چې خوشحالي پې منه وکړي، خوشحالي پې وکړه چې ځه الله تعالی مقصد دارې د باندې یو ډېر لوی فضل وکړو، حق حلاله مزدوري وکړه، الله تعالی ول بګي برکت واچولو، جامه جوړه یې خسته شوه، خوراک یې مزیدار شو، ماشاءالله بچیم خوشحاله دي، او داسې کور هم الله تعالی خپل کور ورکړلو. صحیح ده. کرئ مخکې کور اوس خپل کور ورکو. صحیح ده. نو دا الله تعالی ورکړی دی کنه. او الله تعالی چې د نقل اخلي کنه چا پورې د خندا وکړه، نو یاد ساته د اسمان نه ځمکې تم رلکولې. څه مطلب؟ یو سړی ډیر عروج ته رسېدلی دی، یو سړی ډیر زیات بلندینو سره مخامخ دی، یو سړی ډیر زیات پیسې یو ښه ډېرې پیسې ورسره دي، ښه ډېر مال ورسره دی، ښه ډېرې ځمکې دي، کورونه دي، پیکټریانې دي، او دغه شانې بنګلې دي، نو الله تعالی به دا ټولې دنه اخیستلی شي. یو خبره یاسد، الله ته څه ګران دي؟ نو چا پورې به خندا نه یم نه کړو؟ چا غریبۍ پورې به نه خاندو؟ د چا بیمارۍ پورې به نه خاندو؟ یو سړی د یو عمل له د ګناه نه توبه ویستې ده، د هغه ګناه پیغور به نه ورکوو؟ اوس الله تعالی هغه انسان باندې رحم کړی دی، نو ما ته څه اختیار دی او تا ته څه اختیار دی؟ زه څوک یم او ته څوک چې هغه پورې خندا کوو یا هغه ته پیغور ورکوو؟ ولې داسې کار وکوو؟ او که داسې نه وي، نو یو خبره یاسه دی، فیرحمک الله، الله به هغه باندې رحم وکړي، ویبتلی کوو، تاسو به پکې مبتلا کړي. د الله نبی فرمایي مبتلا به شي دغه عمل کې، د هغه بیماری پورې دې وخندل، الله تعالی به هغه صحت ورکړي، تا پورې تا پورې به دغه بیماری به تا پسې راشي. دا یو دما ډېر کتلي. یو خبره یاد ساته، ګوره، چا چې چا پورې خندا کړې ده کنه، الله تعالی په همک کامل کې پخپله مبتلا کړې ده. حیران بشي، حیران پوه شو کنه. داسې کار به نه کوو، نه به چا پسې خندا نه کوو،
او نه بچاته پیغور ورکو نه بچاته تانه یې ورکو.

الله لري تاسو خوشاله ست دي ماشاءالله د پروګرام د دویم برخې آغاز وګورئ کې ماته یو میسج راغو اوس پورن میسج راغلو په 9:35 باندې او دا غریبا چې یو خور کړی دی یو ورور کړی دی او دا میسج کې لیکي چې ډاکټر صاحب تاسو دا نه موضوع ډیره صحیح وه او دا عمل ما سره په خپله شوی چې ما خپلې مور پورې خنداګانې کړې دي چې هغه به بیماره وار وخت کې نو ما مور پورې خندل او زما اوس 17 عمر دی زه په کټ باندې پروت یم او بیمار یم صحیح ده نو دعا ورته کوي او ګوره دا په دنیا کې ګوره هغه د الله د نبی هغه وینا ګوره حقیقت ها صحیح ده چا پورې خاندی به ٹھیک شو کنه بہرحال الله لري تاسو خوشاله ست الله لري تاسو قدر وکړي جی تو پروگرام دو دویم برخی آغاز و سیحت خزانو پر ای پروگرام کی تاسو منگ سر براہ راست دا میسج پر لکا دا کال ولی کا خپل مشروع پر وقت حوالا کولیشی نمبر زان سر نوٹ کے جی 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ سر پروگرام کی براہ راست دا میسج پر لکا دا کال پر لکا خپل شرکت یقینی کولیشی خان ام دغه نمبر زمونږ د واتس اپ هم دینن والا موجود تاسو موږ نن په دغه نمبر غوښتلشی پروگرام کې فرست ټین لګی کال زمونږ سره په سره بیو ملټ وسخه اغه نمخ کې بد آسمانی کوسمټکس والی سره خبره طریقه ول غواړم چې

0: ای مامو دا کمیسه چې ما کړو ز عائشہ ایم عائشہ خاطر دا کړو ما ته څه پته ده اوس ډېر مند نه کوم تاسو ها عائشہ دخې کنه زما په خیال تاسو کوسی په اړمبي ځل باندې پروګرام هغه په دیم ځل باندې بلکې اوري امې څه جون په اړمبي ځل کوي کنه رام خو خلګي کنه ډېر مند نه تاسو ها
1: او ژوند
0: دا څنګه زګور ما پښور زلمی والا

0: نن ما سره نخنامه نه د اپډیټ شوی دا ولې نخنامه سره نن مشو کیږي
1: نور په چان تاریخ لري کار
0: دا ولې ما سره دا ولې نخنامه نن ناراضي زنی خود درته نشم وایلی کنه چې دا د ریډیو نه چلیږي اینی وی جناب کال طرف ته ګورم سره کال کو ان کې سوک دی او د کوم ځای ته السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه د دوی د کال

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

ہاں جی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹاگرام پروگرام د زم دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی یوې نه تر دوه بجو پورې پر ریډیو امن ایف ایم 88.4 د دوه نه تر دریو بجو پورې پر ریډیو امن ایف ایم 88.4 پټاګرام باندې اوري. په دې پروگرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ، میسج کولای شئ او خپل اواز چې دی هغه موږ سره شریک کولای شئ. جی زموږ ورور میسج کړو چې ماته یو نات پلی کا سره تشبیه ورکوم جانانه سبرخ کولی، راځي چې ټول دا نات واورو. جی

دلې ماشاءالله ډېر زبردست او خسته نات بلال سیب دانات په موږ باندې واورو. ډېر زیات زبردست او خسته نات دی، ډېر زبردست الفاظ دي د شاعرانو، بعضې خبرې بعضې کلام داسې چې هغه انسان باندې ډېر زیات اثر کوي. دا یو حدیث پاک کې راغلی، پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ان من البیان لسحر، بعضې خبرې بعضې واقعات بعضې شجونه داسې چې دا انسان باندې جادو کوي. لکه څنګه چې د جادو په انسان باندې اثر وي، نو دغه شانې د بعضو خبرو د بعضو کلام د بعض تقریر د بعضو شعر و شاعرۍ د بعضو خبرو د کس د خبرو انداز چې دی هغه په انسان باندې یو قسم جادو کوي. پیغمبر علیه السلام دور کې وي یو کس راغی څه ځای نه څه کسان رالل، او په هغه دور کې به خلکو یو بل سره د دې خبرو مقابلې کولې، تقریرونو مقابلې کولې، لکه څنګه چې نن سبا زموږ په دې دور کې کیږي. نو پیغمبر علیه السلام خواته چې کله دا سړی راغی، نو پیغمبر علیه السلام دی پاسې د ډېرې زبردستې خبرې وکړې، خلک اریان شلل چې داسې زبردستې خبرې. نو په هغه موقع باندې پیغمبر علیه السلام دا فرمایل چې بعضې خبرې چې دی، بعض بیانونه چې دي، بعض کلام چې دی، هغه انسان منی د جادو و نشانې اثر کوي. نو واقعي ډېر زیات زبردست او بهترین کلام دا مروت صاحب هغه پیش کړ دی. الله ربالعزت د پیغمبر علیه السلام چې کومه د پیغمبر علیه السلام چې کوم تعلیمات یې غیمن دی، موږ له دې الله رب العزت عمل کولو توفیق راکړي. خبره کوله مونږه چې مونږه چې کوم نن موضوع زمونږه غدا وا چې مور پلار نافرمانی کوله، دا ډېر زیات یو غټ عذاب دی، او د دې سزا چې دا هغه به انسان ته ګوري دنیا کې هم ملويږي. اکثر خلک داسې چې مور پلار سره په بدی لهجه کې خبرې کول، مور پلار سره کنزل کول. یو حدیث پاک کې راځي، تاسو خپل مور پلار ته کنزل م کوئ. یو صحابي وی دی الله رسول مور پلار ته وسو کنځلو کی، دا خو ډیر بدبخت سړی چې هغه خپل مور ته یا پلار ته کنځلو کی. پیغمبر علیه السلام او دا چې خلق شته هغه کسان چې هغه دی بل چا مور پلار ته کنځل کی، نو بل څوک را پاسي دد مور پلار ته کنځلو کی. نو چې کله دد مور پلار ته کنځلو کی، نو بیا دا کس چې کوم دی گویا دا د خپل مور پلار ته خپل کنځل وکړي. کدی بل چا مور پلار ته کنځل نه وکړي، نو هغه به دد مور پلار ته کنځل نه کول. چې د بل چا مور پلار ته کنځل وکړل، نو جواب کی چې د بل چاته وي ستا مور داسې داسې داسې، نو هغه ورته وي چې ستا مور داسې داسې داسې. چې د بل چاته وي ستا پلار داسې داسې داسې، نو هغه ورته وي چې ستا پلار داسې داسې داسې. نو ګویا وي دا کنځل چې دی دا ته پخپل خپل مور پلار ته وکړل. نو دې وجې نه په احادیثو کې راځي چې بل کس سره به تاسو د خپل مور پلار ته کنځل م کوئ. نو ظاهره خبره ده چې نن سبا په دور کې د مور پلار عزت او احترام چې دی دا د یو مذهب دغه ومندې چې یو خاص مذهب والا خلک چې دی هغه به ګڼي د مور پلار عزت او احترام کوي، د بل مذهب والا نه کوي. نه، دا چې دی دا مسلمانانو م کوي، دا یهودیانو م کوي، دا هندوانو م کوي، دا هر قسم کافرانو م کوي. دا چې کوم دی هغه خلک چې هغه یو مذهب نه مني، خو هغه د مور پلار عزت احترام هغه مني. نو دې وجې نه په کار دا ده چې مونږه د مور پلار عزت احترام هغه ډېر ښه طریقې سره وکړو. حدیث پاک مونږه ویلو، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هر قسم ګناه چې دی هغه به معاف کړلی شي، خو یو ګناه چې دی که چېرته الله پاک وغواړي دا پکې ده. الله پاک کو غواړي نو تمام ګناهونه چې دی دا به د انسان معاف کړي. د موز نه دی کړی، زه معاف، دروجنی نه سیلی، زه معاف، د

بل سکار کړ دې زماف خو چون کې د مور پلار حق چي دي دا حقوق العباد کې دي او حقوق العباد چي دي دا الله رب العزت نه معاف کینو په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل الذنوب یغفر الله منها ما شاء چې څومره ګناونه دي نو هغه به الله رب العزت معاف کی که چرته الله رب العزت وغواړي خو سی شي نه الا حقوق الوالدین مگر د مور او پلار چې کوم حق دی هغه الله رب العزت نه معاف کی دا حق چې دی دا الله رب العزت په څه وجه منیو ما معاف کی نه او دا صرف دا نه چې دا حق په نه معاف کی بلکې د دې عذاب چې دی هغه ډیر سخت دی خو یو کال نرسو دا بیانو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی نعت کم نعت جی جی جی صحیح ہے جی ڈیرا میرا بانی صحیح

0: جی ګران اوریدن کو تاسو ری ریډیو امن اف ام 93.4 بټګرام پروگرام دی دی 4K کاسمیټکس کیم په 55 سره تاسو پروگرام اوري دی یو له سونه دوله صبح جو پوری 4K کاسمیټکس کریم مختلف پروډکټ چې هغه دی جلد دی ویختو او دی پوندو او دی لاسونو دی حفاظت لپاره دی تاسو استعمالول شي. حدیث پاک مونږ وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایله چې هر قسم ګناونه هغه الله رب العزت معاف کړي سوا دی اوسو ګناونه چې هغه الله رب العزت نه معاف کړي. او هغه مختلف حدیثو کې راغلي خو په دې حدیث کې هغه کوم حدیث دی دا کوم حدیث چې مونږ وی دی شعب الایمان حدیث دی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ف الا عقوق الوالدین مگر دی مور پلار نا فرمانی چی دا یو داسی گناہ دے چی دا اللہ رب العزت نہ معاف کی چرتو ما او ک چرتا فینه یعجل لصاحبه فی الحیات قبل الممات او کلنا کلا داس چل موشی چی اللہ رب العزت دی مور پلار دی نا فرمانی عذاب چی دے اگر دی اخرت نہ مخ کی مخ کی انسان لپ دنیا کی ور کی دی اخرت نہ مخ کی مخ کی انسان لپ دنیا کی ور کی. شاپور شانگلی غرتے او غٹ عالمو شیخ افضل خان سی دیغونو مو ډیر غټ عالم هغه خپل واقع په خپل بیانوله وی چې یو کسو هغه خپل پلار وو وی د دې علاقې خانوم او یو غټ عالم او د علاقې خانوم نو د دوی جروه او غټه مدرسه د اوسو مشته هغه حکومت مشته شیخ القران شاپور سی منیغه مشهور دی پښتو کې هغه د قران ترجمه مو لیکل افضل التراجم په نوم باندې ډیره بهترینه ترجمه ده او اوس یو مټوله کډه عالمان دي زمانی عالمان دي نو د علاقې او خانوم او د سره سره دی یو بهترین عالم مو نو دی وی زه خپل په اجره کې ناستم یو کس خپل پلار وو او راغه نو هغه پلار چې دی راغه زما خوا کې کېناست نو د پې زما په مخه مې گزار دوه کزه پاسې لمو قارې لمرتا دی مې غزینې ولېګ خو بہرحال د زما په مخه مې دغه هغه پلار بي عزتي وکړه دغه مغه وکړه ما زور ته وقارې لم او دغه زینې موږ غلو نور خو د کور جنگ زما په کیسه کار نو خو پلار مې راکې نو بم مې پوس کولې او دغه مغه مې وکړه بیا مې بوله پلار رخصت ک وی وخت تیرېده د الله رب عزت ډیر عمر ورکړو دا تقریبا د 2009 دوه وفات شوې دي وخت تیرېده وی هغه پلار چې دی هغه مړ شو او دا زوی چې دی بیا بوډا شو دی بیا بوډا شو او د ده زامن چې دی هغه بیا ځوانان شلل نو یو ځل بیا زه پاکه اجره کې ناستم او زه ګورم چې ده پسې زوی را روان دی ډیسي اغستې دی کور کې ډیر زیات وو بیا چې څنګه راغی وی وو نو مال هغه خبره یاده شله نو دی په کم کټ من چې زه ناستم دی لاړ دی هغه د کټ لاندې ننوته خپل د زوینه پټېده او ما ته یو چې مولي صاحب بچ کوه مې وژنې مې وی ما دې کټ نه ونیسه داسې مې راخ کړم ای تعالی غرض یاد ده چې تا خپل پلار وو او دلته دې راویشتې دې ته تا هغه خپل پلار را رسولې نو هغه په جړه شي بالکل ما له یاده ده نو د مور پلار سره زیاتی کول مور پلار سره ظلم کول دا یو داسې ګنا دی چې حدیث کې راځي چې دا ګنا چې دی دا به الله رب العزت په آخرت کې خو پرې دی خو دنیا کې بومه الله رب العزت د دې سزا چې دا هغه ورکي نو دی وجه موږ له پکار ده چې د مور پلار د حقوقو خاص خیال وساتو کې یو کس کمزور دی هغه نه د مور پلار خدمت نه کیږي یو کس مور پلار پیسې غواړي هغه سره پیسې نشته یو کس معذور دی نو کم از کم که خدمت نه کیږي نو که مور پلار ورته څه وایي کنزل ورته کوي قاریږي ورته وایي ځغلي نو دې مخې نه خبرې نه کوي دا چې کوم دی دا د دې لپاره یو ډېر ښه او بهترینه دا د دې لپاره یو ډېر ښه او بهترینه عمل دې لپاره چې کم از کم دې چپ شي او ادي چې پاک کې خدا عمر راځي چې چرته مور خپل زیاتې مکی و ان ظلما و ان ظلما و ان ظلما یو صحابي ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام وي چې ته به مور خپل خیال ساتي دغه او مدد پکای هغه ته چې کم دې ته به ظلم زیاتې به هغه سر نه کوي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه صحابي ته پوسو کو چې و ان ظلما اگر چې هغه په ما باندې ظلم وکي زیاتې وکي هغه زما حق مال نه راکړي هغه ما سره زیاتی کی نو بیا به مزه ګڼي د مور پلار خبره منم او دغه حقوق پاتا کوم پیغمبر علیه السلام درې ځله دا خبره وکړه و ان ظلما و ان ظلما و ان ظلما دودی ظلم کوي دودی ظلم کوي دودی ظلم کوي دا دواړه دي ظلم کوي د دې دواړه ظلم چې دی دا دي ظلم کوي تا سره خو ته به د دوی ظلم بدل چې دی هغه به ته ظلم سره نه ورکې بلکې د دود ظلم بدل چې دی هغه به ته نیکۍ سره ورکوي، د دود زیاتی بدل چې دی هغه به ته خوږې لهجې سره ورکوي، د دو چې کومه ظلم او زیاتی دی هغې به ته پوره پوره خیال ساتي، هغه بدل به ته هغې سره نه ورکوي. نو دا چې کوم دی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات دي، چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات ومنی موږ عمل وکړو نو انشاءالله موږ ته به زندگی اسانه شي. یو کال طرف ته ګورو چې موږ سره څوک دي پلان. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟
0: خیر خیریت تیری صحت خیریت تاسو؟ جی جی سراج الدین صاحب تاسو یې جی؟ ہاں جناب الدین صاحب تاسو یې جی؟ سنگال دی صحت خیریت تاسو جی؟
1: خیر دی شکر
0: الحمدللہ. ام نومان دی جی تاسو بیماری څنګه دی جی؟ جی جی اللہ رب صحت رکھی جی. نور جی جی خوب خوب کی دویل جی خبر رکھو جی دے میں نے خبر رکھو مختصر جواب دا دے جدا خیر ٹول نشتے دے منی صحیح دے جی اور دے میں تفصیلی خبر رکھو جی خیر دے اللہ فضل دے تصخیر جی ڈیرا میرا بانی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں جی گران الدین کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 104 بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی یو لسنه پروگرام دی زمگا دی 4K کاسمیٹک سکرین پا تاون سرا دا پروگرام تاسو دی یو لسنه دو لسو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 104 بٹا گرام بنی اور پروگرام کی تاسو مگتا ٹیلی فون کولی شای 0997-310-400 منی دی سرا سرا 0-309-711-899 دی نمبر منی ہم تاسو مگتا راتا کولی شای جی او دې سره سره تاسو موږ ته میسج را لګیلی شئ. میسج دې پر طریقه کاریات ساتئ. خپل موبایل کې بلار شئ.

چې زما کور والا راضی شي. دا خبره موږ بار بار کړ دا کله چې الک او جنې پیورشتي منی راضی نو بیا مور پلار شلل یا رونه خويندې شلل یا نور خلک شلل غول دي کې رکاوټ اچول نه دي پکار. زندگی چې داغه دی جنې او دی الک تاغو واپس کیو به سره تیری نو دی وجنه پکار دادا چې بیا رکاوټ نه دي اچول پکار. دا خبره کول چې سبب سکیږي او دی کې با دی کې دا دا مسله دا او دا مسله دا ډیر جنو کې مونږ ګورو چې انسان ډیر خزونو کې رشتہ وکي بهترین جنو کې رشتہ وکي الکو مټک ټاکی کوری مټک ټاکی خو دی غو واپس کې جوړ ناراضي نو دا دی غیب خبرې دی دی غیب خبرې دی چې دی کې سبا سکیږي اوس نه کیږي دی وجنه مور افلار چې کندې په دې رشتو کې رو کاوټونه چوله نه دی پکار. کوس یو الکو مال فلانی دی کې رشتہ وکي نو بالکل ولا کول پکار دی کې صدا سي غټه خبره پکی نیوي دا قشانې کې یو جنې وي چې مال فلانی دی کې رشتہ وکي نو که سره کاوټ پکی دی نو هغه رشتہ کول پکار دی. خدا خبره ده دی کې خبره دی کې کوف ته قتل پکار دی. کوف د شریعت او حکم نه چې کم از کم خلق برابر یا پس کې دا سي نه چې دی غټ او دی بهترین او دی ښه خاندان خزه ده او هغه چې کم دی یو داسې سړي سره چې دغه معاشره کې عزت احترام نی نشي کوي او داسې دغه خاندان ډېر زیات لاندې نو داسې ځای کې که هغوی موز دله ورکوي نو دا خبره صحیح نه ده. دا بیا مناسب خبره نه ده. نور پکار دا ده چې پکار دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیرت چې دغه دی کې موږ د پاره یو غټ نمونه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دور کې داسې ډېر واقعات شوي دي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوا ته باقاعده زنانه راغلي ویلي دي چې موږ دازي زموږ خوخت دي دازي زموږ نه خوخت دي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر دې پورې چې پلار ول رشتہ کړ دا غالبا خنسا بنت حکیم رضی الله تعالی عنها یو صحابیه ده پلار دې غیر رشتہ وکړل هغه را پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دی الله رسوله پلار زدی زی کور کړی مو زما دازي خوخ نه دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرد د نکاح هوا او بل روایت کې راځي چې فرد د نکاح ابيها چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی غیر پلار نکاح چې دا غوې درې سره شي نه ده واده خو استاد دی چې ته په خوشاله نی نو بیا چې کوم دی دا واده او نکاح هغه دې سره شوی نه ده. نو دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه نکاح چې دا غا ما تکړه او ختم کړه ما ته نکړه بلکې هغه نکاح دې سره شوی نه و نو هغه نکاح ختم شله. نو دی وجنه پکار دادا چې مور پلار لا دی وړو جات کو دی یا دی ځوانانو جات کو دی اغو دی پسند او ناپسند دی اغو دی چاحت او دی نفرت خیال ساتل پکار دی چې دوسری جه کې خوشاله دی اوسې کې خوشاله نه دی. انسان چې کمزې کې خوشاله او د دې زړه چا سره ولګي نو کول ته کې د منی ظلم کیږي زیاتې کیږي غده تېس نخکاری او کمزې کې چې انسان خپي کول ته کې د سره بیا ظلم زیاتې نه کیږي او د خلک په دې بڼو منی ګرځي کنه خو دې چې بس د لاغې بدی شي. نو دی وجنه پکار دادا چې دې معاملې کې پکار دادا چې انسان د جات کو مرضی پکې ما شامل کی ا دې لپاره مختلف دعاګانې دی. ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا دعا چې دا دوم ډیر زیاته خو او بهترینه دعا ده. دې سره سره دا یا بدیع العجائب یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع دا روزانه سر نتر مخامه پوری 101 زلوی او دقه دعا چې دا داس کاغذ منی اولی کی او کم کسان چې کور کې نه منی ځکه سنی وخت کې مور منی پلار نه منی سنی وخت کې مور پلار دواره منی رونه نه منی سنی وخت کې رونه او مور ټول منی خو پلار نه منی سنی وخت کې مور ځان دغه کې چې دلته زنه ورکوم نو چې کم کس نه منی نو دا تاسو په هغه منی اوس کوی ما ان شاء الله العزیز امید دی چې د هغه زړه به نرم شي او هغه به دې طرف ته راشي. یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع یا بدیع العجائب بالخير یا بدیع دا تاسو وای ان شاء الله العزیز امید دی چې دا کس چې دا دغه چې دی دا به ان شاء الله العزیز د سربا اغه تاسو خبره اومنی.

0: हाँ जी ग्रांड ओरिजिन कुता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दीजिए मंगा द 4K कॉस्मेटिक्स क्रीम 57 सर आज योकाल तरफ से गुरु चले मनी मुसर सुक्ति अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी। मुक्ति संग आले जे है
0: खैर दी जी तौसीयत खदे जी
1: खैर दी अल्हम्दुलिल्लाह का बराबर
0: है शुक्र दी अल्लाह फजल दी जी
1: ईमान ना खबर कोम जी खलीमुल्लाह खबर कोम
0: खलीमुल्लाह भाई पेमल सिंह गाल दी जी तौसीयत खदे जी
1: جی نو داګه موږ د سوداګرۍ په برخه کې آسان وني چې موږ غواړو دا ته یاد وو وایي ځاله
0: صحیح دی صحیح دی ډیره مهرباني السلام علیکم جی گران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام 4K کاسمیٹک سکرین په 57 سره تازه پروگرام دی دونه یو له سره تر 12 بجو پورې اوري 4K کاسمیٹک سکرین دوسرے بیوٹی کریم د غشانی اکنی کریم اکنی فیس واش سٹابری فیس واش تیل شیمپو فیشل کولڈ کریم د غاخونو پاوډر او د غشانی صابون دی اکنی صابون دی کلونجی صابون دی او د وړو جاتو صابون دی ان شاء الله لذیذ دا تاسو استعمالوي د دې زیات خو او بهترین رزلټ ته زین العابدین سی به دو ټلیفون کړو چې یو خزي چا منخ کړ دی چې زبا خیر غوړم اصل کې منخ چې دی هغه په داسې کارونو کې کول پکاري چې کم کارونه لکه داسې عبادت منخ کول پکاري چې دی هغه په شان عبادت هغه شریعت کې فرضي لکه چا داسې منخ کو چې زبا سل رکعت نفل کوم یا 50 رکعت نفل کوم نو دی نفل او مسجد دی غسته چا دا وی چې زبا پیسې صدقه ور کوم نو زکات یو حکم دی چا دا وی زبا روجی نیسمه نو دی روجو یو حکم دی چا دا وی چې زبا چا سره نیکی کوم ما کوې به جوړو ما دا نو دا منختونه چې دی دا کول پکار دی کچا دی یو ګناه منخ کوله کس څنګه چې دلته دی خیر غختل چې دی دا خو یو بد کار دی خیر غختل دا خوشری نقطه نظر سره یو دی ګناه کار دی یو دی عذاب کار دی او دا قدی جن شریعت کې راغلی کې یو سړی سره دی یو وخت خوراک مو موجودی نو غل خیر غختل نه دی پکار سو پور چې دا خوراک بالکل د سره ختم شوی نه دی نو اغلا خیر غختل نه دی پکار دا دی ګناه کار دی نو دا چې کوم دی دا په شریعت کې دا احکامات اگر اغلی نو خیر غختل خو سیمه دغه دی ګناه کار دی چا دا سی منه خو ک چې زما فلانه کار وشه زما خیر غواړم اوس په دې خیر نه غواړي اوس دا سی کس ک دا سی منه چې ګناه منه خو کې دا دی ګناه منه دی لکه زما فلانه کار وشه زما د فلانی ک سر ماتو ما زما فلانه کار وشه زما فلانی کس من دس کو ما زما فلانه کار وشه زما شراب سکما دا ټول دی ګناه منه تو نه دی نو دا سی دی ګناه منه چې سوکو کی د منی بیا حکم دادې چې دا کس په بیا سکی دا کس په بیا خپل په دغه کې کم چې دغه د قسم کفاره دغه بدی ورکی د قسم کفاری ورکول مطلب دادې چې یا بدری ضروری دي چې یا بلس مسکینان له ډوډۍ ورکی یا کپڑے یا چې دغه کوم کفاره دغه بدی ادا کی نو د منی بیا باقاعده تور منی هغه د منخ پر کول د من نشتی بیا بدی د قسم کفاره ورکی او دی منخ نه چي دي هغه بدی خلاص شي دي نو دی کس له دا کول پکار دي حریم الله بھائی ټلیفون کړو دی وی چې پروگرام ډیر خسته دی مهرباني شکریا تاسو او دی سره سره دو دا وی چې موږ یو ځای کې رشتہ کو او رشتہ چي دا هغه مور پلار یا مشران چي دي هغه په دی منی خوشاله نه دي دا خبره موږ بار بار وکړه چې چرته مو مشران له دا ظلم زیاتې نه دي کول پکار ک دا ظلم زیاتې دو کوي او یو ځای کې کس خوخنی او بیا چې کوم دی هغه بیا دغه ځای کې بل ځای کې راشي او رشتہ وکړي لکه مثال کې طور پر داسې ډیر کسان راځي هغوی مفتی صاحب موږ له تعویز وکړي زمونږ زوی چې دی هغه کور ته نه راځي هغه ښځې سره خبرې نه کوي هغه جاتکو سره خبرې نه کوي بیا چې کله انسان تحقیق وکړي نو پته ولګي چې دلته خو په زور منده رشته شي د دې سره خوښه نه وه او په زور منې ولدو دا جنې غوښتل نه دغه شانې ښځې راشي چې هغه مفتی صاحب موږ له تعویز وکړي موږ له وظیفه وښیې موږ له سخت وکړي زمونږ انګور چې دا هغه کور کې بالکل د سره کینی نه دی جاتکو خیال نه ساتي زمونږ ارزې کې بېزتی کوي خاوند څه خدمت نه کوي نو کله چې تحقیق کولی شي دا خو په زور غوښتل نه دا نو ورکول ادو لکه پکې چا ویل دي چې زبا ترور يم زبا خپه يم چا ویل دي ماشو يم زبا خپه يم چا ویل مور ویل دي چې په زبردستي فکر دا نو دی وجنه بیا دا مسائل هغه جوړیږي نو دا ظلم زیاته چي دي هغه چا سره نه دی په کار دي لپاره دغه وظیفه چې موږ کم مخکې کسته خو له دا تاسو ته مزخیمه چې یا بديع العجائب بالخير یا بديع یا بديع العجائب بالخير یا بديع دا دعا چې دا 101 زله روزانه وای او دغه شان دا دعا چې دا تاسو چمنی دم کوي او سو مارکر وغیرہ سره پوینټر وغیرہ سره د سی ای پین سره په کاغذ منی اولی کېما او دا چې کم کس نه منی خاص هغه کس من تاسو اوس کوي ان شاء الله العزیز امید دی چې دا کس پس تاسو رضا شي په دې رښتیا منی دې سره سره یا لطیفو یا لطیفو دوما ډیر زره کثرت سره وای 1100 زله ویلې شي یا دې نه زیات ویلې شي دا روزانه وای په دې نیت او اراده منی چې الله پاک دا کوم رښته ده دا کار مونږ ته اسان کینو ان شاء الله العزیز امید دی چې تاسو ته به دا رښته اسان شي او تاسو دا مسله چې ده الله رب العزت خیر خیریت سره حل کیږي بل یو کس مونږ ته میسج کړ دی وی میسج کې دوه سلی کلی ګورو چې میسج کې دوه سلی کلی چې

حاجی ګرانو دین کو تاسو ری ریډیو امن اف ام 96.4 بټګرام پروگرام تیم زمګه خپل اختتام تر سی پروگرام په اخر کې ترسته وزل بیا و چې دا پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټک سکرین 55 سره دی یو له سنا تر 12 بجو پوری اور 4K کاسمیټک سکرین دی کې مختلف پروډکټ دی هغه تاسو استعمالول شي کریم دی پکې اکنی کریم دی پکې بیوټی کریم دی پکې دا تاسو استعمالول شي دي سره سره نور مډیر پروډکټ دی شیمپو دی تیل دی فیشل دی فیس واش دی غاخونو پودر دی او دی سره نور سامان دی دا تاسو استعمالول شي دا به مخسن شاه دکان جیل موډ کې تاسو ته ملويږي جی تاسو دا پروډکټ استعمال کړئ ان شاء الله العزیز امید دی چې دا پر دا تاسو ته ډیر ښه بهترین رزلټ هغه تاسو ته راکړي یو بل میسج دی هغه وی موږ ته وی چې مفتی صاحب پروګرام تاسو ډیر خسته دی خو د پروګرام ټیم ډیر کم دی ډیر ټیم چې دی هغه تاسو زیات کړئ کوشش وکړئ چې د پروګرام ټیم چې دی هغه موږ زیات کو خو فلحال دغه یو غنټه د موږ سره په دغه یو غنټه کې به زموږ تاسو یو بل سره ملګرتیاي هغه نو ستاسو زموږ پروګرام چې دی هغه ختميږي دی بل خو میسج کړی چې په خوب کې او به وینم کدا چې دغه کړی خو تاسو کې ودا خوب او بلی دل دا خوب کې ډیر خو بهترین دغه دا ان شاء الله ولعزیز او به چی دی دا علم او د قشانی اسانی طرف ته اشاره کدا چې او به سکون خوب کیند دا ډیر زیات خو او بهترین خوب دی پروگرام ټیم زموږ خپل اختتام ته ورسید الله رب عزت دی موږ له چې سو او ویل شه بیان چې دی باندې الله موږ له دی عمل کولو توفیق

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88
1: نشریات فوری دلی پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکول شي د دین پوها
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا د قبر عذاب او راحتنا د قران او د احادیثنا او د دلائل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی
1: د اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی غی شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکی
5: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
6: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لې وی او ال مدرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي
7: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کو نه په تلته پوره چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم جابل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں خمد میدان علاقہ کے میں دیر دیر کاؤں نبیہ داغی نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بخش سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زدالوم تلاړو
4: د زده کړو پوره کول وروستو

0: دوی دینی او دنیاوی خدمات
1: شعبہ حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانا تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پاکی هم دی، او میڈل پوری سکوت پاکی هم دی.
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه.
2: د بچی د پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
3: نو اورېدل مه هېروئ، د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گران اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي یعنی شوګر بلډ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانو پټي مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کې غوخه راولېدل د زړونو رګونه بندېدل د معدي مسلې فالج زیړې ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنېدل په پوزا کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي د هفته لومړی سلور ورځې پیر منګل بود جمعرات یعنی سلورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پوری موجود وي دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاد الله ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاد په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي کچر استاد په میده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
0: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوستو
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
5: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړي
0: مسالې نه معیاري مسالې
5: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: دا معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بټګرام
6: چرته چې بتاته د بریانای پلاو کیمی کڑای پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي. فایل خان مصالحہ جات بٹگرام. فایل خان مصالحہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر دے 0305 534 84 41.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦਰਮਾਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ ਮੋੜ ਭਟਗਰਾਮ।
1: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: د بڑگرام خلکو د پارا خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پیښور ته د تلو ضرورت نشتا، ځکه چې استاسو په خپل بڑگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
3: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام. مونږ سره اوسئ.
4: امن دروح سندره دا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بډګرام خلکو دپاره خوشخبری اوس تاسو له ابتباد مانسیری اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې اوس تاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې ستاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
1: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز

0: آ به دوینه سورتی وای چې د ماتخان اړه خصوصا په پښتنې کې چې احساس سره خوخوي تر دې دا وي ماتخان چې په کپلو کې کم کدر خوخوي
1: زرا کپلو کې خو دا ستو کم کړی دی اته میرا
0: چې کم سره خوخوي
1: او بلو مډیو خوخوي
0: خمان د پوسکی
1: بس تا خو ماته پته دی چې کم یو کدر دی احساس کم کړی خوخوي
0: زه په دامه مات وی چې زما بلو ان بلیک دواړه او دامه چې دا وځي اور کی دیٹ بیس دیدی کی هغه نه غوینه شم یاد ولې ښا ا م وای دی ایمان وینور ته دا او یا سورته یای

0: نایمان به هر چې کېل کې مې خوخ دی
1: یاره کېل خو بس تاسو دوه په دای کرکټ
0: ها کرکټ دی کرکټ کې دی پکې پلیر کې مې خوخ دی بیا
1: یاره پلیر خو هغه پلیر باندې خو څوک به تړلې خبرې کوي لکه څنګه چې بابا ځن دي هر څوک به څنګه تي
0: هغه سانه دی خوخه
1: خوخ مې دی کنه خبر دغه دغه چې کوم انسان په تړلې خبرې کوي هغه انسان د ما ډېر خوخي
0: اځه خبر وي نام هوګه بدنام تم هونګي او ټراکي مننه اخا ایمات وای
1: اوستا کم یو پیر پلیئر دی
0: یرا زما په هغه وخت کې کم دې سو ورته وای استرالیا یو
1: هاوا بس بیشم زبا زبا دې دې هاوا بس دې کیپر یاد ہے کنا هاوا
0: اخکل یو ته کیږي والنس دې ورشه وای
1: زما سګدا نیوزیلند یو کیپر وا او ته داسې نه چې کم دا کنا
0: داسې ما داسې نه مړ ته خبره باندې غلط دې گیت کو کنا شامل ہوا ہم تو آپ کی خواہش پورے کرنے کی دعا کرتے ہیں اے دوست ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں بلانا بھی آپ کا خواہش تھا میں شیرازی سم سخت سخت ہے ماننا تاسخ پروانے کی پراتک بانی منگا سم دی جاتا مانن دیو تاسخ پروانے کی منگ سرا نمیس پاڑخ بانی را گلی ہے نو ٹائم نا سر کم دی او دا سی کہو چی امات خانا دارا تو یا چی سر ٹپا چار بیتا سر غزل سنور سی آئی ولی سم بیاد مرا غا خون دلا سنی جس سے چل لی چاہی اس کی
1: نا نا بس تو پینش ہوئی نا تا تک میں اشارے ہو کی
0: ہاں دسا اسی اشارہ کی السلام علیکم فیض بھائی کے لیے فیض بھائی سالار بھائی سنگے ہیرین دے زمام ہائے با ہان دا سلام دے وعلیکم السلام سخ پرونے کی پرا تک منگا سمجھے سخ سخ مانند خوشحال آباد سے دوست لڑے امت خانہ دار تو یہ چې آیا د دنیا کې ټول نه ګران شي شي دی اساس اندازې مطابق ګران د ټول نه ګران کار کم یو دی کار زار شي پرې
1: ټول نه ګران کار خدا چې د بل انسان نړه خوشاله ساتل لغه ټول ګران دی
0: مطلب د بل انسان زړه خوشاله ساتل ټول نه ګران کار دی زوی ما الله کزما پوینټ اف ویو دا وای زما ذهن سوچ دا وای چې د ټول نه ګران کار په دنیا کې دادې چې یو سړی معاف کول
1: نو خبر خو ټیک شي سړی خو ما کول لګا ګوره چې انسان چې غلطی مو خپل غلطی نه مني نو به تاسو څنګه دغه کې ماپ کی
0: دا خو دا مطلب مې دا دی ګوره امات بیم زوی ما کنه دا غلطی دا خو خدای بک راځي ځینی خلک داسې وي چې فایټ اینڈ فلایټ مطلب چې کله انسان ته غوسه وکړي تاسو غوسه دیو دم را پاسې کې دا جنگ کول آسان کار دی مطلب دا خو سړی کول شي
1: بالکل
0: په طاقتور باندې کې جنبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د ټول نه طاقتور انسان هغه دی لیس شدید به صورت انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب وي ټول نه بهترین او طاقتور انسان هغه دی وي تاسو خلک بداوي چې هغه انسان طاقتور چې هغه بل کس کم دی هغه هغه ماته ورکی بلکې بهترین طاقتور انسان هغه دی چې هغه د خپل په نفس باندې خپل په غوسه باندې کنټرول وکړي زبرام چې آیت په دنیا کې ټول نگران کاردار چې بل انسان معاف کول او معاف کول وایست تاسو د دې کو سوال پیدا کی اصل کې معاف کول وایست کنه دا به خبرو ته وک موضوع
1: کوزي کې پز بیو خبر تاسو ده کنه نن سبا ژوند کم پښتنه چې ګان په مشکل انسان معاف کوي
0: مړه دا دا دا دا پښتنه خو زم سړي به یو پر کې راټ دی بیا تل لکه چې کار ختم شي وړه
1: لکه خبر تاسو ده کنه لکه ټول عمر وسط
0: خبر خو کی دیا خو بد اتلا کدا خی سی وائی نو اگر د خو پولیس کی واچو ک بد سی وائی د بد پولیس کی واچو غنا ځان ساته بس
1: بالکل لا خبر نه
0: نور انسان یو د سړي سر بدو کی ګونی پاک سلام فرمایي کنا وې تاسو یو انسان چې بدو ک د بدو پنيتي کی بوسه ته خکه داس نه چې ته بدو کی د انګلیش یو ایډیم دی هغه داس دی وای ټو رانګز کینټ بی رایټ کسنګ د کشن کی دیږي می میننګ دا چې د غلط په بدله کې ته غلط جواب ورک نه چرته هم صحیح کېدنی شي
1: بالکل
0: او معاف کول دي اصل کې معاف کول وایي معاف کول لیکشن د وضاحت کوم معاف کول دي ته ویل کیږي چې کله یو انسان یو غلطي وشي یو انسان یو غلطي وشي او تا ته پته ولګي تا سره زیاتی وک مې ته لږ گزار را کی نو داسې تا له قسمه تکلیف را کا او تا ته ګيله کدرې هم ولا کی تا مل د تکلیف را غري ته معاف کول وایي
1: لکه څنګه انسان داسې میګا لکه تا خپل غلطی ته تاثیر وکي او بل خپل غلطی بس اسې دغه کی لکه نظر انداز کی لکه بیا ورته د وې نه کې دا چل زمان شوي دي یار ته خپل نشي داس دغه آی په وجود داس داس بیا خبر مبر کې لکه انسان نه بیا دونه پکړ چې انسان تو یار کچ یو زمان غلطی شو ټیک تر اس کار بیا ځنه کوم زه ټیک انسان بیا ماک کی دې انسان سره بیا تاسو کې
0: خاوده خدای را اې رحمت دې سکو چې پکې یو میسج هم شامل. السلام علیکم مستر سالار وای خو زمانه بولې چې خو بخپل نو مکه خلکو چې ما ژوند کړی دی. السلام علیکم مستر سالار څنګه او اما دورا غلې دی؟ ها بالکل رغلې دی
1: بالکل.
0: ها څنګه یې؟
1: خیر شکر دی.
0: او غاخ د سرنګي دی وای
1: غاخ بس دردونه دې برداشت کوي نو
0: تبریز به ته څنګه وي؟ هه
1: کله یو غاخ غوګه بل غاخ غو بس الله دې خیر وکړي.
0: الله دې خیر وکړي. او وای دن تاسو نه سره کوي د دې فیورټ پلیس کوم دی نو غا ریزو دې مطلب رضوان دې نه نه نه د فیورټ پلیس کوم دی غا
1: نو دین کلیوال دې کاسه کلیوال دې
0: رضوان څه کلیوال خاځه ټیک ده. او بل وای چې Thank you so much for your participation in our show today's messages. Sama sa shakh shakh tamanana. Alaka Tabriz Khan da song da change ya. Man sara da tekniki chari sambalewi RJ Tabriz Khan zaka da waqti agwi tekniki chari
1: kili ya. Da Tabriz bhai badi shukriya da ko che mung ta walal le padwana ko lasnu.
0: Da ta khabar agra.
1: Pa lasnu walal pa ko laga.
0: بالکل
1: جمعت خبر کرو کار
0: کرے
1: نو بس بیا ما دا وکم
0: اسی خونه وای کنه وای سړی ملګری یو پکار دی د کار سړی پکار دی ډیر ملګری چې کمی کنه دې کې داسې غند کې غوی لاله چانی خپل لاله چې بس سزا کې مرته سم ملاوي کې بس ورمن کې غزان تر والی بس بیا پرې کې دی زوم چې ملګری یو پکار دی د کار سړی پکار دی کدا سینې نه بیا وا کې سوران نشي
1: لکه ما پسړی دا وکړ د دوه کان چې جمعه کار څه خبر رسې دی باقي
0: بیا موږ دا وکم از سید الله دې خیر وکړي.

0: او در ته وې اماد وې چې ارزګان خو دې مطلب تاسو د کم ټایپ ارزشپ تاسو خو خېګل کزنی مذهبي ټایپ یغه وې لکه څنګه مليان حضرات راشي او هغه د سره په د اسلامیک سکالرز کې کمې د اسلامي خبرې کې ځنې چې کم دین هغه د ډنګ ډنګي مطلب فل فری هټ ور سره او جب دا وکاوغه کزنې دا سوي چې هغه د عوام د پرده سوي چې هغه سن سره دوی ته میسج کنوي کې غواړي چې د عوام چې کم دوی د خې طرف تر راشي ځنې دا سوي چې هغه په عوام سره سکان نه وي بس خپل راشي ګنده تیر کته سدي کمې ورځي خو
1: بس من خبر دغه چې یو چل پیدا ورسی لګوم کوای چې پیدا لپاره په غم سو کې زم د خلک نګه پیدا ځای زم نه مولي او یا څه مسلې مسلې چې مسلې ولیا خلکو
0: یا څه نور ځدې د مسلې سره یو خبر راځه شولا دا غورځي یو مستر غلی وي ماته مسله ده کنه نو بیا ما په سوچ کوچ خوده بګوزر ز کانټیکټ رنګ وکما نو اوس خوده دي کې زبداوان چې موږ سره چې کوم ویب سټ په ذریعہ باندې چا ته څه کې سم مسلې وي دا پلیټ فارم هم د کې د پاره دی کنه ځکه چې خلکو مونږه مدد کولې شو دا خو کمزوري دي ضعیف دي بر په چت زینو کې وسیږي نو مطلب مدارې شاید دوی خود قانون د کې دي ارسنه نه دي خبره نو دي دوی مونږه لارې خې تاسو به داسې یو انسان سره زیاتی کې سي زخه په بذات خود داسې وامه چې زه یو انسان سره زیاتی کې یو مونږ ته پته نه وي غوي مونږ ته ځان نه لست مونږ ته خو پته نشته هغه باره کې او چې سړي مونږ ځان راو رسي بیا غو زیاتی کې بیا د زمونږ غلطه بالکل بیا
1: زمونږ غلطه
0: نو یو کس وی چې ما داسې مسله ده نو ما ورته داسې وکړ چې موږ ته خپل چې کوم زمونږ فیشر نمبر دی 07-71-1899 باندې اغي باندې موږ سره کانټیکټ چې تاسو څه سم مسئله وي د کور د طرف نه یو وزنانې وي اغي باندې تشدد کیږي په کور کې یا نو دا څه قسم تاسو یو سړی بلیک میل کوي په پټ طریقه باندې اکثر د خلک هم ځل کېان یو بل بلیک میل کوي بیا کنه تاسو ما دا ویل چې خپل پکس تاسو خلکو لور کین بیا خو تاسو لازمي هغه بلیک میل کوي
1: بالکل
0: نو کدا سي مسئله وي دا سره به وي تاسو بالکل موږ سره کانټیکټ کولی شئ په 0-309-78-899 باندې دا زمونږ د فیشر نمبر دی موږ به تاسو د لپاره هر قسمه کوشش وکاو تر اخیری دما پوری چې آیت تاسو څه کیسه مسله عربي خ بیانې وکړي یی کیسه به اونار شي بیا د دې نه علاوه سورتي آی چې کوم داس څوک وی چې هغه آج جوړ د غواړي کسان ور سره غواړي
1: کنه بالکل دا
0: هغه کی دا ابیلیټی وی چې آی زما آج جوړ شمه نو دا آج آج دا آج توپ چې کوم دې دا ګران کار دی مات به کسان کار تاسو ته
1: یاره
0: که څه پوینټ اف یو سازین سوې دی باندې
1: یاره چې کین بیا سان نو چې نه کین بیا ګران دی
0: نو مطلب میدان دی اسی ومتا چې فرست ټایم مندره لې ما ته کینا سدلې دا کار تاسو سرخ کړو که ګران
1: یاره په لخل ګړې ګران چې هغه ولې ولې ممکن چې ګړې ګران
0: او مطلب دی کې زه به دا وام دا کم چې آدي جوړي کې هغه پراپر ټریننګ هم ورکې کنه
1: بالکل دی بخپل تقریبا یو میس ټریننګ زما په خیال لاسي چې پراپر سړی دا
0: پراپر آدي جوړي کې بالکل
1: هم ځکه څه ټایم اخلي یکدم غته ونر کریم نشي
0: او دی انګلیش یو ایډیم دی مزه درلی وی بیگ ثینګز ټیک ټایمز وی هر څه چې کم دی د کم څه داسې او چته غندې کول غواړي سه اعلی کول غواړي نو هغه لازمی تا نه ټایم اخلي وای دغه بیک گراوند کې ورسره میوزیک هم انجوای کوو خبرې ته تری غبي ته شابه سپیسیفک ټاپک منګه نه چیړو بس خپل کې به غبي شپې لګاو تاسو موږ ته کولی شي کال په 09 و 03-04-04 تاسو موږ ته کال کولی شي په 03-09 و یو یو ته 09 باندې If someone is want to join us, you can just in 9-7-3-1-4-2-1. If someone send me free PTCL, apologies. Salar PTCL can network solicited. Your official number 0-3-9-1-3-8-8-8-9-9. یو که صحیح فیس بی پی ٹی سی ایل کارن کی یا زکال نشم کول چا کر دلی مامن کا شکر اگری دی خو بای دی اڑی کلر وی ہیو ا ٹیلی فون کال اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو اٹینڈ یو اے کال
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
2: علیکم سلام څنګه ښه
1: خیر جی سوق د کم زینا
2: دا تنا فن فن کریم خبر کو
1: ها جی ها
0: اختر نواز
1: اختر نواز خدي شوګر دي پروګرام تم سره وړي
2: پروګرام کو د سیناوم فیس دغه تا کال ته منتظر مې دی وکړه پروګرام کوي
1: ها بس دغه راغلي دي
0: رګه چوکه کې به سره السلام علیکم اختر بھائی
2: څنګه ښه یې فیس بھائی
0: الحمدلله زه خیمه تاسو ښه یې کنه
2: خیر ښه
0: زه شکر دي چې الکه کاکا خدای مې نه خطا کوي نو زه در غلې مو تاسو سره ملاقات هم کړو یاد دي شي
2: آ برابر کی ملاقات شي کنه
1: دا وګوره پیسې بي ځان چکر چکر وي ها
0: چکر نه راځي یو ځای الله دې خیر وکړي بیا به زه فرست ټایم او غزي دونه پاس یار زه اوس تر تم چې اوس هغه وخت در کزما د پندې سره در دونه وکی
1: نو من زه بخی
0: کنه زه به زه به څنګه نو څنګه اختر به تاسو خېته به کنه مخ دي کنه
2: شیخ شبات
0: آل خو زمنګه زبر داوام چې آیا کم زین دی چې و او حکیم احمد دی کسا او عادل سید خان سے بغوی خو زمنګه زبر داوام چې آیا زمنګه ریزه ته خیال ساتلی و بلا غډنډي ورته وای ک سال تا منګه تلی و پنسره کې مطلب مکمل ایریا چې کمای کوم غرزلی و او کم چې غزي گاډي منګه برته ورته وای ک سا غزي کې گاډي و درولې و زین دی کر منګه شپکری و یا زبر داوام ډیر خولي او زمنګ څنګه مهمان نوازی کړي او داسې منګ ان ایکسپیکټډلی لکه منګ ته کوم داسې نو وکړي او زمنګ دې بین دې خیال ساتنه مطلب دا شو چې اې د اغه ځی خلکا ټول خدي او عزت دار دي خلکو ته عزت ورکړي مهمان نواز دي سم لري منندې ساسو د ټولو سره به دوه سلام لګي قربان سید بھائی تا دوا وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ احمد بھائی چمن گلال یو خود تک ہوتا بندی ہے گراؤنڈ دیر پاس جائی دے بارا
1: نو مزه کوي ګنده غان چې کر
0: ان شاء الله بیا منه کس کیزو
1: زم پخپل ان شاء الله غړ اختر کی لږه تیرا دشته
0: شیرزادہ
1: پروگرام تم سر اڑی ہاں ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو سب وائی بدا حبو رکھا سڑی جن کی خما چینج انگرا بولی
0: کہنا بھی نہیں چینج کرے السلام علیکم سب خوب کرو رہا سالار دے بس خبر نہیں دادا بھائی سالار نامہ میرا ہاں اچھا تو بدعا سلام لے گئی جمع نمون بنا خلے ہاں پلیز وعلیکم السلام سم سخت سخت من سخت پرونه کی دراتک منګه منندی او سورتی ای چی من سره بل مصر غل اماد بھائی یاد خبر لاش السلام علیکم فیض بھائی کیسے ہیں کیسے ہو فیض بھائی مو ایک
1: بس خیر میں پیرا بس اور سب
0: میری دعا ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے میں تو ابھی آیا ہوں پروگرام سننے پروگرام سننے کے لیے بتاؤ پروگرام کس بارے میں ہے آئی ایم اسیم فرام پینڈی
1: السلام علیکم جی
3: ہلو
1: السلام علیکم جی جواب جی
0: میسج کرے ہوئے پروگرام میں اس جین کو سم سخت خوانہ اسم خالد علی مدر کی خوشحال عبادت ہوگی جیتا سخبر ہونے کے منصد میں اس بار خوان دے رہا تھا کا صبر کرے مینوال خاصی ہیڈ کو نہ او دی خین جے و کس خوا خدی دا کنا دا سینا
1: وین وین
0: ما نور کله خمن کے پٹاری باندې خبری کو نن پری کی برکے دا ٹاپک نہ گپ شپو لگا
1: یہ جن نہ مزی والی
0: جن نہ مزی والی
1: بیا بس یت ساتھی
0: نو نس خا یو خبر مت کر دے ہر آر جے د خپل انداز کنا س خپل لاس کو ما چ از لازم یو ٹاپک کرن پاغه ٹاپک باندې خبر اتر کاو زوام شاید معاشری د کم زمنگ چ پیر چل لے کم د بڑے گرام د سیمی خلق دی یادین نو کم د دغه او ری سوتی ای دا ریډیو سو کاو دی ویب سایټ زری باندې نو سو زری باندې او دی نظام چې غوي لازم مې سره زکړ وکیا زمنګ خوریان د سوتی غوي په کورو کې دا وري او زما دا شرط لري چې آیا ما مخ کې زلی یو شو کړی واغي باندې او لما په اتفاق باندې خبره کړی و بیا غنه بعد په فیملی کې ما خبره کړی و چې آیا د خوانه او د خزي حقوق بیا د مور او د بلار حقوق بیا د زوی حقوقونه بیا دي نه علاوه کوم دی یعنی د ټول رښتې ما چللې بیا دې بیا راکی بس
1: دا وړو ګران دا ګران نه کړې ها
0: او کنه دا ټول باندې ما بیا اخلاق رضایل ما چې کوم دی په غیبت باندې خبره کړې په چو غلې باندې ما خبره کړې په کنځل باندې ما خبره کړې په بل باندې الزام لګول باندې ما خبره کړې او سورتي داسې نور تقریبا اخلاق رضایل چې سونه چې کوم بد اخلاق دی په بده باندې سټایل کې انګلیش کې وته ټیب وای دا غلفزونه هغه کارونه چې هغه په معاشره کې نه په پښتون ولې کې هغه کاتنه کیږي نو ورته زمونږ اسلام مخې اجازه ورکوي نو باغی باندې مخې سره خبره تر کړی و داسې کوم خبره ته کوزي आवाज نه کومه سره کې او ټایم موږ سره هم د خیر سره صرف سره موږ سره سونه منډه بعد شو چې
1: سره تقریبا 18 منټ
0: 18 نه دي کنه صرف موږ سره صرف او صرف 17 هم نه دي موږ سره ان دی ټایم پاتې نه موږ سره پاتې دی 15 منټ او معنا بلکې دی نه کومه ځکه چې پرګرام موږ 5 منټه مخکې به وینډ اپ کوو نو سوتي آی ښه منډه ورکو میسج ګورم مګر اغلی موږ سره ویل نه ګورم خو فی الحال موږ سره میسج نه کوم چې اغلی موږ شامل کړی دي کارونه چې هم تاسو کولی شئ په 0 3 0 نه و و یو اتا نه نه نه
1: مینوالم خو په شی ویری ها
0: کار نه خیر دا چې کوم شو ده کنه دا دا سی وی چې دا پافتک سی پیو شو ده په ډرایو ټایم کې سره پیو شو کیږي
1: کدا مستقل تاسو په ګاډي کې روان دی د ګوزن ته
0: دا که مستقل کېدل کنه دی بریز ات لیسنر او څه کم دین او مخکې دا زما دوی د هفته اتوار دواړو خو هغه چې کم دین اوس هغه سبای سبای ته چې کم شو د زما د ډرایو ټایم ولنه هغه ما مطلب څه ورته وای چې غیب هغه مې ریپلیس کړل په ځبن انګلیش لانګویج شو دا
1: بس کو سو ویشي نو ته ویری چې مو ته ویدا وي تاسو
0: نه نه نه نه یار سم صح صح مننه تاسو مونږ د هیل د پاره لاس ما نامو ویلارې مس کال راځي مینوالو کال وکي مګ ولخه که غریب نه
1: دوم د خپل جام د دوباره کال
0: وکي که غریب نه دی پاره ساړ غوګ نه بیا کینه بای دی بل میسج راغلی دی هاي هاي ټو یو ټو مستر میسز میسز تاسو خپل نوم نه دی منشن کړی او بل میسج راغلی دی ز زمړه اس ام اس اول ریډ کو کین سټوپید بابا ما مکو غری خزم ما وګری طبیعت زی خراب کی او تبریز بای سش ورته وای سلام له را شی کنه علیک السلام رشه وک بیا زکین
1: شه وعلیکم السلام
0: پس شبه پس رش سلام وکاله ته ته سلام وک بیا زکین
1: اسړی بیزی بیزی
0: اسلام موږ سره ټکنیکی چاره سنبالي غزه کی بیزی دی خبل میں سمجھ سراغلے راج ایم پی ایم جی پی دی سمجھ دم نو پی گیا بڑے گرام والے سم مس کوے سن سب چات سر
1: بس پتہ ہی بکوی دی کی زو
0: بس تو پوی دی بیا خبر کی گی بڑا
1: بس نہ کنا کر ودا خبر کی
0: کا ز خیر اس خبر می دا بک راضی خبر کی گی میں سو خبر کی گی نو او بہر لگ رہو چکر
1: مکن خبر زن نہ مور گئے خبر
0: خبر م بیا زو ختم شی خ
1: دا لگ جون دی دا جون مزی والے
0: اپنا جون دی جات کم کم زوری
1: جزاك الله جون نمازيه هنا بنسى شو طول نمشي بيها بوشم
0: وا وا وا وا وا وا
1: بغفر ده جون نمازيه وادي
0: تي ازل ده شير بيها ويا خصيصي
1: جزاك الله جون نمازيه هنا بنسى شو طول نمشي بيها بوشم
0: يار يو سل ده ليه ويا يسوى سخت سخت وعده ده عباده
1: ليلة تشنا ليلة كلا كلا غير قدر نجولا كاما غيز وليدا
0: تقول باشا نزل ليدا ها امات خان سوتی ای ټایم موږ سره مرور ورو ختمې در سره واندې نو تاسو نه بزبل ته پوسو کما آی چې ار جی جوړیږي غد لپاره ګران تاسو مال ته پوس کو چې د بډه ګران سیمې یو کس وي ار جی جوړیږي تاسو هغه باندې کې سوي
1: نو بس تاسو کومه خبرو کا ګان چې اول خو بخه مخه تقریبا یو مس ټریننګي نو په هغه ټریننګ چې څنګه نه بدن
0: ځنی خلک داسې وي چې هغه له ول افقاست دونه داونې چې هغه زب خلکو مخ خبر سي نو هغه باندې کې تاسو وایې امات به
1: نو مدا غرور و بول نس پیرا کی گا دا خو د ماچک نه پیرا کی یوسف او نو ته یریږي بیا به ان شاء الله تکشین
0: مطلب سزا شو چې اې کله هم مونږ یو کار په فرست ټایم باندې کوي چې مونږ ډاری کو مونږ چې شل نه
1: او هم ښه یری چې انسان خو یری
0: او بیا چې
1: کله سوي چې په ول سکول ته ملړ شي مسنګ یری
0: او چې دا
1: یوسف بیا بدمن شي
0: او یار څه بوګان دی ما خوري اسی یو خبر وو کې مات به دا کله د سکول خبر دا شو کله چې د ماشومان فرست ټایم د سکول ته ځي کنه نو چې اوسول ځي ول خوشحالي خو چې بیا
1: یې یا پیس بزاد خبر کوم نو به خپل سکول ته ځي توارو زم جوړی شو کنه چې ګل روز بشوي کنه نو ولې خړې به یې دم میرا نه بدل ما یو چې بدل ګل جوړی شي نه به ورته بیا ته لکه چې دا به ټول ټیسټونه به راکړو
0: سوای چې وګورو دا خو دا هم
1: چې اول به لاړو اول به سره بیج نو تاسو بیج پیژنې
0: کنه بالکل ولې نه
1: هغه به راسره نه نو به په دې سم نه کې به ولاړو بیا چې سره نو په والو شروع شو نو یې بجو په والو ته
0: شو سوای به چې کور ته راځي بیا کوم کار چې راکټول ځا په بیلی کو ځو
1: نه نه نه الحمدلله دا به کوم دوباره بیا نه راغستو
0: لکھے گپ لگے

امن د تیرو مشال لے امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: بټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: کالج ته روان دي او خو د کال نه مخکې اس ایم اس چیزوم وګورو. هاي ایم اس شته کنه؟ بالکل میسج ډغل دي. وی مدثر خان صرف نامه را لګل ده. ډیر زیاته مننه کو جی. بل میسج ډغل السلام علیکم سنگه تاج بھائی ډاکټر صاحب سنگه دي او ټول خیر دي. خیر افیت سره ټول او می ساتو تاسو به ټیک ټاک یي او زه مسلمان شاه د میران نه تاسو ته میسج کړی دي. تاسو ډیر زیاته مننه کوی. نه وکال درته وګورم سره کال کوم کې سوک دی ته کم سره دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دې سره زما په خیال سیګنلو سره مسله ده. تاسو دوباره کوشش وکړئ په 0301188999 باندې بل میسج راغلی. السلام علیکم. آی ایم عارف شاه فرام بالا بانډا. او تاسو څنګه؟ زه بالکل زبر پنجي ډیره مننه کوم. تاسو میسج کولو کال طرف ته ګورو کال کوم کې سوګي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. سوګ د کوم زنه کنشاینا سو خبرې کوي؟ مدیحا. مدیحا مدیحا پروگرام کی دست ہر کے لئے بھائیو مدیحا تخے
1: ڈاٹر
0: سے تسلام کے.
2: وعلیکم السلام
0: ڈاٹر سے بھائی. وعلیکم السلام سر. سلامی واقس تلی مدیحا
1: دی.
0: نور سے بختن اللہ ری ڈاٹر سے بنا مدیحا
1: دیکھو ایسا
0: ډېر مننه. ښه خوشحاله راته اوسې. بالکل جی. دم سره مدیح ماشومه چې د پرانګې کال کړو ډېر زیاته مننه کوو جی. او بالکل تاسو مې کال کول شي سم سي دی خو مې کول شي. بل میسج اغل دی. سلام تاج بھائی ډاډ صاحب ته سلام. او تاسو څنګه یې؟ زه عزیز یم. عزیز ډېر زیاته مننه. وعلیکم السلام. موږ بالکل ټیک ټاک یو. خو تاسو خپل وېدا سوخې بل کال تر تاسو کال کوم کې سوخې. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: خیر خیر ته تاسو دعاګانې دي. تاسو خیر بخبل
3: جی. خبر
0: نصیب اللہ صرف زما بخیر تاسو کسی اهو په پیله ځل کال کړی دی کنه؟ مخکې مو کالونه کړی دی.
3: پاول ځل مې کړل دی په تا کنن مې ریډو باور دی. او پاول ځل مې ډاکټر ته خبرې مې دی او پاپس کی
0: ها
3: مې کال ورته وو.
0: د دې مطلب دا دی؟ د دې مطلب دا دی ته زموږ ملمای؟ ها
3: جی بس مې مې مطلب دا ان شاء الله ته
0: کنه
3: او ملایې ته نه ما ډیر وخت نه صحیح کوله. صحیح کوله بس جی.
0: بس کدا په کې کله کله دا سکیږي کنه مړه؟ جی پختنو کے پلیز
3: چھبیس
0: ایم ایم اور بلا وڑا
3: وړی جو هغه تا کار کې دی او دا پری دی دا وړی خو دا غټه او بس هغه تغیر دی ویل دي هغه کمرې په حساب په ویل دي هغه دا
0: صحیح ده. تاسو
3: دا کل څنګه پوښتنه وکړه؟
0: صحیح ده. نسیب الله تاسو رېډه ته وکی د ډاډ سره باندې خبره کوي ها؟ ډېره مننه. ځان خیال ساتئ جی. اوکے بای. الله حافظ جی. ډاډ صاحب
2: تاسو به د ہومیوپیتھک علاج چې کوم دی نو هغه د ګردو حوالے سره یو بهترین او یو ښه علاج دی. صحیح ده
0: جی جی.
2: ایلوپیتھک سسٹم کې هغه آپریٹ کوي او موږ چې دی الحمد للہ موږ سره داسې میڈیسن دی چې هغه کاڼی دوباره رجیږي او اوزی. نن هم چې دی ما یو مریض ته دغه ورکړی وه میڈیسن پرون ما ورکړی وه. نن هغوی د کلینک په نمبر دوباره کال وکړ. ډاکټر صاحب کاڼی ووتو نو دا نور میڈیسن زه استعمال کوم که استعمال نه کوم؟ نو ما هغوی ته وی چې تاسو میڈیسن استعمال کړئ چې دننه نور څه کاڼی یا څه کچرا وغیرہ وی چې هغه هم صفا شوی.
0: جی جی بالکل.
2: نو 19 ایم ایم پورې چې ده تقریبا کاڼی نن دا غوینه وته دي.
0: جی جی.
2: او ان شاء الله دی دې مراشي
0: مطلب رائے گا فالتو دل فائدہ السلام علیکم تاج مامو ڈاکٹر صاحب السلام زئی مام ہانیا ہانیا ڈیرا جاتا مننا. وعلیکم السلام. بل میسج راغلی دی جی خجی دی مت زنه په یو مخاطس دوباره میسج وکړه. بل میسج دی جی ویزما سر کې خوشکی دا او زه عارف شاه یم. عارف شاه نو ډاټا سیو
2: جی
0: سر کې خشکی ده سمجه کې دي
2: نو تاج سے واسطاز خبره چې سر کې تیل لګی خشکی باندې پیدا کی
0: ا ډاکټر صاحب
2: وجود کې اوبو کمی راشي نو هغه سره هم کیږي او د وټامینز د کمو د وجونه هم خشکی راځي
0: ډاکټر صاحب سره اخیری نه کال دی بیا پروګرام باندې کو جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر خیر ته تاسو خیر بخپله خیر خیر ته تاسو دعا غانې دي نه مراد خپل والے
4: ریاض
0: الکه نن د اواز داسې مړاوي مړاوي دي ته خیر شه
4: بوزو زوم پلاري مړي کنه اوس را روانې نو ما ورګه چې دوه پروګرام جوړي چې زو تا کال کوم
0: کنه ساس آئے کنه خیر دے منا کلا کلا داسی کی ڈیرا مندنا کو ریاض چنگو سر ٹائم پہ ختم دو دے اور چاہتا پہ سلام دوا دے لکل گواڑے
4: ٹول منوال دا باز محمد کا دے ٹول دے سلام منوایا
0: وعلیکم السلام ڈیرا مندنا ریاض
4: ثواب انشاءاللہ تو کر دیا جان شریف کو
0: صحیح ہے ڈیرا مندنا خوشحال رہ تو سچ بالکل دم سر ریاض چنگو پروں کی کال کڑو ڈیرا مندنا کو ڈاٹا صرف پروگرام ٹائم چکو دم ختم شوی دے نو زم گا وردن کو بس پیغام ور کو جی
2: سیلف میڈیکیشن چ دے اغم کو ایدا بے انتہا نقصان ور کی دے سر بزی جان دوڑم دا خدای پامن
0: ڈیرا جتا من کو ڈاٹا صرف تمہارا بہترین او شارٹ پیغام سر تاسو اجازت وا خسلی گران ودن کو تاسو تے خبردار وی سبا او پدرمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ پروگرام کی با ڈاکٹر نجم الحسن صاحب تاسو خدمت کې د سهار ته بجو نه ماسپخین 12 بجو پورې به موجود وي ځکه ډاکټر صاحب واپس کې به خور دزي داسې کوشش دا کوي چې د 12 بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر د غیرات للی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج د دوی نه هغه تاسو ترلاسه کولی شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 پروانګ چا کال زکړل ډیر مننه کو چا یې سیمه زکړل دغه هم ډیر مننه کو د چا کال د چا یې سیمه ما شامل لګ هغه نه مافي بخنه غواړو خصوصي مننه د خلکو کو چا چې دغه پروګرام زموږ پورا یو گھنٹہ خاموشی سره غا واور دل خپل ټیم ډیر زته مننه کو چې دغه مرست سره تاون سره دغه پروگرام تاسو ته یک راو رسید یقین جوړ شو ډیر مننه کو دغه او په دغه کې یو خبر خپل د ژوند ډیر زت خیال ساتي دغه خلکو هم ډیر زت خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبر مننه بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسی په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه د زماره ریکوست درخواست التجا اپیل دي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې ده هغه بالکل متباه کوي کله چې دعا د بار لاسو چې دوی زمانم تاج الرحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساده کې د شه زماسو خوشاله یعنی هغه اساسو د دواګانو منتظر وي که چیرې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه د خوده په امان

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. اور دن کو امید درم دخپل ربنا دخپل مولانا چتا سو ٹول با روغ جوڑ او د صحت پ جامہ باندھی بائے. اور دن کو د نننے رزی آغاز بہ ہم تاسو کڑی وی د شانتی دارس چکم د دبا تاسو ډیر زیات خسته طریقے سرا تیر کڑی ہم گی. گران اردن کو دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک له طرفه. او په دغه پروگرام کې مونږ سره ناست کوي، مونږ سره موجود دي د نیو جرمن کلینیک مشر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب، چې هغه مونږ سره په دغه پروگرام کې د روزنه په شان ته نن بیا موجود دي. تله سو بجو پوری بز مونږه په دغه پروگرام کې ناست کیږي. په دغه کې مونږه تاسو د سیاحت والی سره خبرې ترې کوو. تاسو هم کال کولای شئ، میسج کولای شئ د خپل سیاحت والی سره. ډاکټر صاحب نه تاسو معلومات حاصلولای شئ، مشورې اخیستلای شئ. که چېرته تاسو داسې بیماران وي چې هغوی د مختلف بیمارو کې د ډېر وخت نه مبتلا وي، نو بالکل بیا تاسو راتللی شئ په دغه پروگرام کې. زموږ ډېر محترم او زمونږ سینئر کوم ډاکټر دی، پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب، چې کوم موجود دي په دغه پروگرام کې، تاسو غوښنه د خپل داسي مریضانو حواله سره بهترین معلومات چکم دغه تر لاسه کولای شي. ګران اردوونکو، د ډاکټر صاحب چکم ډیوریشن د مسره په بډګرام کې د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پوري دوی خپل پیډي کوي. کچره کې تاسو دوی نه خپل علاج صحیح او پراپر علاج کول غواړئ، نو بیا بالکل تاسو زمونږ د کلینیک وزټ کولای شئ. زمونږ کلینیک تر اتلی شئ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ته. دوی التکیو پیډی کوي. سبا به هم موجود وي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې به دوی په نیو جرمن کلینیک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دي. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ، هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې څنګ کې زمونږ دغه کلینیک چې کوم دغه موجود دی، سبا به دوی هلته کې موجود وي. او د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې خپل پیډی کوي. بالکل تاسو راتللی شئ. دوی نه د هوميوپاتیک یو بهترین او کامیاب علاج چې کوم دغه هم تاسو حاصلولی شئ. اردوونکو، ډاکټر صاحب مونږ سره هم په دغه پروګرام کې ناسته کوي، مونږ سره موجود دي. هغه طرف ته بزو پروګرام کې پورته مونږه هرکلی او په خیر را لوي. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او دې سره سره د دې خوږی درنې پښتنې زمکه ډیسټریکټ بٹاگرام ور سره تړلی خوشا گل گل لا کی خستہ خستہ لا کی دیو کی چسو کوم زما آواز اوری ټول تا پډیرا درنا پختنا مینا باندې د مینو د خلوص نډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعای ما چلا پاتې منګا د هر پتنا د هر مصیبت نا د هر قسم مرزونو نا پامان کې وساتي.
0: جی ډیر زیاته مهرباني، تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو، تاسو زموږ ډیر محترم او زموږ سینئر ډاکټر سیمنا دغه خبرې ترې واوریدلې چې دوی مصر په دغه پروګرام کې موجود دي. بالکل لایو پروګرام دی، تاسو به هم کال کوئ په 0997310400 باندې به تاسو راځئ په دغه پروګرام کې به موږ سره ګډون کوئ. دین علاوه زموږ کوم کلینیک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې هم تاسو راتللی شئ موږ ته پروګرام کې میسج او کال چې کوم دغه هم کولای شئ. اردن کو د روزانه په شان ته زموږ چې پروګرام چې کوم پیټرن دی کومه طریقه دا چې ډاکټر صاحب مخه ته مونږه یو ډیزیز یو بیماری کې دوه هغه باندې هغه تفصیلا خبرې ترې وکي، بحث پیو کی، دغه لیکچر چې کوم دغه مونږ ترا کی هغه باندې تاسو تفصیلا پو کی. اینا بعد بیا مونږ تاسو تاسو د کال د پاره او د میسج د پاره ټایم راکو. تاسو کوشش کوئ په هغه ټایم کې تاسو مونږ ته کال او میسج چې کوم دغه ولېږئ، نو تاسو میسجونه مونږ هم شاملو. د ډاکټر صاحب مخې ته به مونږ یک دو او د شندې تاسو کال چې کوم دغه به هم مونږ بیا د پروګرام برخه جوړو. اردن کو نن مونږ یو بیماری راوړی دا چې هغه ته ټایپس ویل کیږي. ډاکټر صاحب
1: جی،
0: دغه ټایپس سی شه دی جی، یو خو ملیریا دی جی چې هغه الریډی مونږ پیژنو، یو چې کوم دی ټایفاید دی جی. په دغه کې یو ته ویل کیږي ټایپس جی، چې آیا دغه ټایپس سبي بیماری دی جی، د دې علامات څه دي جی، او د دې وجوهات به څه دي جی، او دغه شانتي د دې طریقې علاج څه دي جی په هوميوپاتیک کې
1: جی. بالکل زما عزت مندو، دا یو زبو ويم چې یو پټ مرز دی چې داغه علم تقریبا ډیرو خلکو ته نشتا، او داغه سیمپټم داغه علامات کوم دي هم انسان د نورو مرزونو سره تړي. زه بده ويم چې کله یو انسان باندې ټایفاید تب راځي نو کتاسو وګوره مونږه چته دا فینکلر ګولې سردل ګولې دا هغه ارزی خرو او خپل ټیم پی تیرو هو الان کې دا مونږه غلطی ده دا پر علاج چې مونږه د یو تبي اک ارتبي دا غن نکو نو هغه بیا وروسته زمونږ د پاره وبال جان ګرځي او مونږ له ډیر زیات تکلیف راکې مونږ تکلیف سره مخ کی نو کله چې دغه ٹائیفائڈ تب راشی لکه غټه تب وته وي نو هغه که مونږ د هغې پراپر علاج ونکو نو دا بیا بل ځای ته منتقل کیږي لکه زه به تاسو ته ووایم مخکې تاسو ته ما ویلي دي چې دا تریخې ته دا منتقل شي هلته کې ځان پټ کی د دې کوم بیکټیریا چې دی هغه ځان پټ کی او هلته بیا هغه تریخی هغه ډسټرب کوي دغسې همداسې تبه چې کوم دی کله دماغو ته لاړ شي هغه مایند ایلنس چې ورته وایي هلته کې په دماغو کې کینی او دماغ کوم دا مایند مازغه چې کوم دی دا ڈسٹرب کئی کمزوری کئی بیماری تاسو ته پتہ نہیں لگی چې ډیر خلک مونږ راشي دا مونږ زکه وایو او تاسو ته مخې ته کو چې تاسو پراپر مرض دا غیغه نشاندهی هغه تاسو وکو اسیدی ادادی چې پرس کې یو زنانه دا او باغې باندې دا غټه تبه راغلې ده بار بار اکثر راځي داسې پکې مونږ راشي چې مونږ ته وایي چې دا سم د موسمونو په شان ته مونږ باندې دا تبې راځي دا ولې وایي پراپر علاج نشته او احتیاط نشته صفائی نشته د خوراک انتظام صحیح د هغې صفائی سه انتظام نشته د اوبو د صفائی سه انتظام نشته او نه پې څوک هغه نظر کوي نو کله چې دا تبه لاړ شي دماغو ته نو دماغ ډیر زیات په تکلیف کې مبتلا کوي خاص کر زمونږ دا زنانه خویندې چې دي مونږ له داسې راځي او مونږ ته فریادونه کوي یا څوک راولي تاسو یقینو کې چې زوم یې مچې دا انسان په داسې انزایټی کې داسې مینټل ایلنس کې داسې دماغو په بیمارۍ کې مبتلا کوي چې زه به ده ووایم چې بالکل چل نه ورځي څه چل وکړو زمونږ دا بچی ده یا زموږ کور والا دي زمونږ خور ده دې باندې څه چل دی چل سي چل دی چې یو خو دا انسان بالکل هغه دماغ سن وي سن مړه وي هغه نه چا سره کینی نه چا سره پاسي نه چا سره خبرې کول غواړي ایک دم پسې چلو شي مور پلار وروڼه خویندې حیران دي چې څه چللې په دې باندې کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر او کله چې ډاکټرانو صاحبانو لړ شي هغوی سره د خدای خوب کې نه هغوی ورته وي د دې یا دا ټینشن کوي چې کوسطې خطا شي نو یا ټینشن کوي یا پی مرګي دی پیلپسي ګوره دا هر یو شي یو خپل علامات دی چې کله نور راخیږي که نه نو سرخي ته مخکې راځي نو مونږ وایي نور راخیږي صحیح ده که نه مونږ ته پته لګي او چې کله وریځي نور نی نو دغسې چې دا سمپټم راځي نو په کار دي چې داسې معالج علاج کوونکي ته پته لګي چې دا د کوم طرفه راځي او دا څه دي نو تاسو به لیدلي داسې زنانه به وي په هغې باندې به پیټس راځي لکه جټکې په هغې باندې به غوټې راځي څه چل به کیږي یا به داسې ناست وي خبرې به تا سره کوي او ناګهانه به چې کوم دی په شا باندې لاړه شي پروزی یا بگرزی بچول به خدمت کی ناگهانه برا پروزی یا کٹ کی با ودی تشبيه چغبوي دا انزيتي يرا دا تکاوت دا د دې چې کوم دینو په قسمت شي ډیر خلک وته دا اپیلپسی په نظر ګوري هو دا اپیلپسی دا مرګي داغه دا سیمټم دی اوریدونکو چې دې کله را پریوزي نو خامخا به دې به دا جبه چې کوم دی د دې غاښونو د لاندې راولې به دومره هغې له به دومره زور ورکړي دومره زور چې هغه وینې کړي بل دویمه دا انسان با اوبو ته یا اور ته زور کوي دغه اپیلپسی دی دا چې کوم دی دا به ناستې ور اپرو به ځي بېدمه به شي ته به څه چللی دا به ته وایي چې ما ته خو پته نشته ولې چې دغه ټایپس یو تبه به ورته ووایي د دماغو تبه به ورته ووایي په ساده الفاظو کې نو دا چې کله په دا کې مبتلا شي که ینګ وي او که واده کړي وي یا زلمی وي نو دا علامات دته راتلی شي دغه چې موږ له داسې مریضان راشي نو ډېر د ټیسټونه او کله څه لوی کتاب یې جوړ کړي تاسو ته ما ویلو کنه چې داسې مریضانې خاص کر مال راغلي دي چې د مرګي ټاپه پې لګولې ده او هغه د هغې د رشتې ختمې شوي دي لکه ورکړی شوي وي او بیا وي دا خو مرګي په دې راځي دا موږ نه کوو د دې سره رشته موږ نه کوو حالانکه دا مرګي نه دي بلکې زه وګورم چې دل مطلب دا دی چې دا ورو سره انسان کمزوري کوي بی پی لو کوي یا بی پی هاي کوي نو عرض دا دی چې دی باندې نظر کتل پکار دی نظر پہ چول پکار دی چې یاره دا څه دی نو علاج چې کوم دی دومره ګران ګورې نه دی ښه ټینشن مه ناخلی داسې ډېرو زنانو له ما خو تاسو ته ووي که نه چې ما وله علاجونه کړي دي الله پاک صحت ورکړی دی او دې کې ډېرې زیاتې دا ینګ کوم جینکۍ چې دي دا پکې مبتلا وي چې دا پکې مبتلا وي نو خامخا والدین به ورته خفه کېږي چې په دې باندې څه چل دی نو دا ټول علامات دي ټول سیمټم دي دا که ودي ناګه خانه به راپاسي یریږي به دا که څوک راشي کور ته دا به ډډې ته کېږي دا یریږي انزایټي وي ته چې ما ته به څه ووایي غم خادله نه ځي که څوک ورته د واده ووایي نه ځي هلته دماغ چې کوم دی بیمار دی نو چې کله دماغ بیمار شي نو دماغ دا د مایند چې کوم دی دا ماغزه دا یو دروازه ده ګیټ دی چې ستا ګیټ داسې وي نو بیا ډېره زیاته ګرانه شي اورېدونکو او دې سره سره چې کوم دی کم معده چې ده دا هم اکثر ډسټرب وي دا هم خراب وي نو زه دلته دا وینا کول غواړم چې دا د ټینشن د اغېشتو خبره نه ده ښه یېرېږې به نه داسې ډېر زیات علاجونه مونږ کړي دي داسې ډېر چې د اپیلپسی ټاپې پې لګېدلې وې د مرګي غوندې د مرض ټاپې پې لګېدلې وې هغه الله پاک صحتمند کړي دي په دې ایریا باندې تاسو یقین وکړئ چې داسې داسې مریضانې موږ له راوستي دي چې نا امیده بالکل ګډې وډې وینا کول او زه به ښه شم زه به ښه نه شم زه مړه کېږم زه داسې کېږم زه هغسې کېږم هلته دی چې ینګ الکان هم داسې راغلي دي موږ ته چې هغوی دا فریاد کوي او دا یاره پرې راځي دا ولې دا دغه ټایپس توجه نه راځي نو داسې علامات چې کله ذهني علامات تاسو ته مخې ته راشي او دغسې سیمټم راشي دغسې بیهوشي راشي دغسې بېدمي راشي دغسې یره راشي او سر و سره درد کوي هوږیږي سرو باندې با بوجي بوج نو دا ټول خبرې چې کوم دي کنه دا انسان کی مریض کی موجودی وی نو دا ټایپس مطلب می دغه تاسو ته مهته کو چې دا مرګی نه دی دا زه به تاسو ته په ساده الفاظو کې دوه ما چې دا د دماغ یو تبه ده تبه لکه دا اړبکو تبه نی تاسو ته دا اړبکو بیماره والا راشي چې یره دا چې کوم دی نو موږ ته ډاکټرانو ویلي دي چې دا خکېدو والا نه ده مونږه د راشي په هومپیتک طریقې علاج راشي الله یې ورسره ټیک کړي نو الله پاک داسې مرض نه دی رالېږلی چې د هغې علاج نشته د هر څه علاج ته کوشش پکار دی هغه محنت پکار دی سټډي پکار ده نو انشاءالله انشاءالله چې داسې کرانک کرانک مرضونه به مونږ را بهر کو او زمونږ کوم خویندې میندې چې دي زمونږ رونه بیگان چې دي زمونږ بچی چې دي د هغوی نه به داسې سخت سخت مرضونه اوچته وو لرکۍ به ته الله شفا به الله ورکوي او مونږ وسیله یو تاسو به خفه کېږئ نه ټینشن به ناخلئ که ستاسو په کور کې داسې څوک بچی موجود وي نو بالکل دا ټینشن مه اخلئ چې هغوی ته به چې کوم دی ټیګرال وغیره لیکلي او هغه د هغوی عمر وي نه داسې ډېر ښه شوي دي مونږ سره الله پخه کړي دي نو که داسې څوک وي بالکل ستاسو دپاره زه د یکم نه تر بیسه پورې موجود یم د دې پیریډ نه تاسو بالکل داسې پیدا غشتی شو داسې کرانی کرانی کوم مرضونه چې راغلي تاسو ته او تاسو نه امید د هر ځای نه راځئ نو زه دا امید کوم دا نه یم چې زه په لاس پر یم یا زه پوهېږم هر څه باندې پوهی الله دی خو الله پاک الحمدلله موږ له یو علم راکړی دی او طاقت یې راکړی چې ته سټډي وکړه نو هغه سټډي طاقت مو ګوره الله راکړي ښه د کتاب د راغشتو هم طاقت الله راکوي د ځان د پویولو د کوشش طاقت هم الله راکوي نو ولې نه چې مونږه د هغې نه هغه هر څه روچت کو دا پیدا چې کوم دی دا مونږه تاسو له درکو نو دا ډېره لویه خبره ده نو الله دې کړي چې مونږه په داسې مرضونو نه خلاص شو او مونږ له الله پاک شفا راکړي
0: جی ډیر زیاته مهربانی تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمونږ دا ډیر محترم او زمونږ

ګران اردوونکو تاسو برازه اوس منتبا پروگرام کې کال کوئ په 0311 84 33 878 باندې به تاسو راځي منتبا کال کوئ. دین علاوه زم چې کوم پیټی سیل نمبر دی 0997 310 400 باندې هم تاسو راتلی شئ. د ډاکټر سیبنا د خپل صحت حوالې سره د خپل مریضانو حوالې سره بهترین معلومات چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې.

0: تقریبا ټول نظام چې کوم دینو هغه چلی دې کې چې فرق راشي نو انسان په جسم کې ډیر زیات بدلون راځي دا ډیر زیات ډیټیل دی خو که دوی ته وي دوی درا چې موږ به چکو به ګورو الله بولا صحت ورکی
1: جی جی ډیره مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل تاسو را تل شي کلینک تا ډاکټر سے بہو ګری ڈائیگنوزنگ بس تاسو او کی چیک اپ او کی د انالایزر مشین په ذریعہ باندې ان شاء الله تاسو ته الله پاک چکم دغه صحت پر راکړي

بالکل ګران اردن کو دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک له طرفه. په دغه پروګرام کې مونږ سره زموږ ډیر محترم او زموږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروګرام کې موجود دي. بالکل تاسو هم راتللی شئ په دغه پروګرام کې مونږ نه د ډاکټر صاحب نه پوښتنې کولی شئ، د صحت حوالې سره معلومات اخیستلی شئ. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به موجود وي، خپل پیډي به کوي. د سحر اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې تاسو راتللی شئ. د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دغه تاسو دینه حاصلولی شئ. ګران اردوونکو کو چرته کې تاسو زمونږه کلینیک تر اتل غواړئ او د کلینیک ایڈریس تاسو ته معلوم نوي، نو زمونږ د کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ او د چکم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی، بالکل هغه خوا کې زموږ د کلینیک موجود دی. ان شاء الله سبا به هم سحر اتو نو واخله مازیګر څلور بجو پورې با کولاو بی.

0: ഹാജി ബൽ മെസ്സേജ് മുതൽ അഗല്ലെ ബി അസ്സലാം വലൈക്കും ഹയാത് ബൈ ആൻഡ് ഡോക്ടർ സാഹിബ്
1: വലൈക്കും അസ്സലാം
0: ഡോക്ടർ സാഹിബ് ജമാ അമീദാ അഗെ മലാ ബാന്ദി ډیر زیات درد وی چې سکارو کې جدا سوجه کې دي
1: جی بالکل دا ملا درد چې کوم دي ډیر زیات قاضی دی وجوهات لکه زبر دوه مچ زنانا اکثر چې کوم دي دوی پریشانی شوی وي دا غي په وجه باندې هم دا انفیکشن را پیدا کیږي خاص کر په ملا کې یا یورین کې چې کوم دي سه انفیکشن کی ګردو کې سه انفیکشن وي یا کیلشیم کمی وي یا دا سه نور دا سه وجوهاتی کمزوري وي دا اوس کتل غواړي چې څه وجه دا سه ډیر زنانا مسر را لے او اللہ پا خکل دید امراج اللہ بسی حد پور کی
0: جی دیر مربانی شکریہ ہاں بالکل تاسو را تلے شے کلینک تا ڈاکٹر سے بس تاسو چی کپو کیو با گوری چی آیا دا غملا درد چی کم دے دا سد وچے را تلے شے دیر زیاد مریضان چی غوی پا دا سی دملا درد یا نور دا سی بیمارو چی غوی پا زنگنانو دردنو کے یا نور جوڑنو دردنو کے ډیر وخت نه غوی مبتلا او ډیر علاجونه غوی کړی دي کله هم غوی ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج کړی دی هومیوپیتک طرف ته غوړه غلین او الحمدلله ډیر بهترین رزلټ چې کوم دی هغه په هومیوپیتک کې موجود دی په زرګاو بیماران چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب سره الله رب العزت چې کوم دی هغه کړی دي هم دغه وجه ده چې ډاکټر صاحب سره ډیره زیاته تجربه ده دوی په هومیوپیتک په دنیا کې د ډیر وخت نه دوی هومیوپیتک سره ټچ دي نو دغه وجه نه ورسره تجربه چې کوم دغه ډیره زیاته ده ډیر زیات مریضان دوی سره ښه شوي دي نو تاسو هم کوشش وکړئ د ډاکټر صاحب دغه ډیوریشن نه د ډاکټر صاحب چې کوم دغه ټایم دی په پروګرام کې دینه تاسو فائدہ اخیستلی شئ ډاکټر صاحب د انالایزر مشین په ذریعہ باندې تاسو د جسم مختلف ټیسټونه کوي د انالایزر مشین په ذریعہ باندې هغه چیک اپ کوي نو بهترین طریقې سره چې کوم دوی د مریض چیک اپ چې کوم دغه کوي په دغه کې هغه بیمار

ډیره زیاته مهرباني. تھینک یو سو مچ. بالکل ارجن کو دا زمونږ ډیر محترم او زمونږ قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغه موږ سره خپل ډیر زیات قیمتي وخت کوم دی دغه یو غنټه موږ سره تیر کړل. او اوریدونکو دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې د سحراتو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې خپل پیډي کوي. که چرته کې تاسو راتل غواړئ دوی خپل د صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ، نو بیا بالکل تاسو راتل شئ زمونږ کلینک وزټ کولی شئ. تاسو زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان، څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ. ولې چې کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغې خوا کې زمونږ دغه کلینک موجود دی. ان شاء الله ډاکټر صاحب سبا په کلینک کې د سحراتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې چکم دغه با موجود وي. بالکل تاسو راتل شئ دوی نه یو کامیاب علاج چکم دغه حاصلولی شئ. اوریدونکو پروگرام وخت مو سره بالکل ختم دی. سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېږو. تر هغې وخت پورې زه تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسئ. دلی الله پامان، شپه مو په خیر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتون کوری دن کو یوزلی بیا د هوا په چپوټی د پن په لاینونو غږ آواز د ریډیو امان 88.4 بټا ګرام او زم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو همکار ستاسو کشر ستاسو مصر هلال یوسفزی یو پروگرام دی حجره حجره حجره ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته را دی اتوار په شپه باندې د لسو بجو نواله تر دولسو بجو پورې هلال یوسفزی تاسو سره د هوا په چاپوټی لبون بلانونو نه خپل هغه در سره موجودی او تاسو به ورله هم د خپل موجودګۍ احساس ورکوئ نو ګرانو مینوالو یقینا چې پروګرام دی حجره حجره پروګرام کې به گپ شپې به لګي او د حجرې حوالې سره به خبرې اترې کیږي او تاسو به هم راځئ خپل غږ آواز به را سره شریکوئ نو ګرانو مینوالو په سبا را سره شریکوئ 0309 0309 711 88 99 یعنی 0309 011 99 په دغه شمیره باندې به راځئ او ما سره به خپل غږ آواز چې دی نو هغه به را سره په ښه انداز کې په ښه گفتار کې په خوږې خوږو خبرو کې په خوږو خوږو ملغرولو کې یقینا چې ګانو مینوالو ګرمي شروع شوې ده او څه بجلۍ کاکاګانو چې دی نو زمونږ څه کسر چې دی نو هغه یې استلی ولي چې پرون خو ټوله ورځ نه وه او نن چې دنه پکې کله به پړک کړپ پړپ پړپ نو یقینا چې ګرانو مینوالو یقینا بټاګرام ښکلی دی ښکلی دی د شینکو بټاګرام دی د ښایستونو بټاګرام دی د چینو د دې یخو یخو اوبو خو مخکې د بجلۍ مسله وه اوس پکې د اوبو مسله هم راغلې ده ولې چې د اوبو استعمال چې دی نو هغه ډېر زیات شوی دی نو کله چې استعمال زیات شي نو بیا کمی شي او څه خو زمونږ حکومتي چارواکي هم دغسې دي چې کم پایپونو لاینونه دي یا د هغې دپاره کم اسکیمونه دي نو هغه اکثر مخکې به د اوسپنې پیپونه اوس هغه د اوسپنې پیپونه هم ورک شو اوس هغه تور پیپونه راوتي دي نو هغه کله اور کې وسوځي کله چې دی نو ګاډه پرې لاړ شي نو هغې سره خراب شي وایي چې ځان به یې سینګار که آینې له به راتله چې ځان به یې سینګار که آینې له به راتله او د خپل مغرور حسن تماشې له به راتله او څه وخت سپېړې راکړې او څه بخت سپېړې راکړې څه وخت سپېړې راکړې او څه بخت سپېړې راکړې چې څه بلا به وه زمونږ کوسې له به راتله او که لږ صبر دې کړی وي اشنا هر څه به ټیکو که ډېره ورانېدله نو جرګې له به راتله او په ما مینه نه وه خو په دې کې به یې زدو په ما مینه نه وه خو په دې کې به یې زدو په لاره به یې چې تلمه دروازې له به راتله او رضا رضا چې زه ژوندی وم په کاڼو به یې ویشتلم چې مړ شم نو خامخا خزې له به راتله نو ګرانو مینهوالو پروګرام دی حجره حجرې پروګرام ته به راځئ او ما سره به خپلې غږ آواز خپلې خبرې اترې شریکوئ او که نه یې شریکوئ نو زه به مایک به بند شي ریډیو به بند شي او بس کور ته به ځو ښه مزې سره به ټینګه چای به ځانته کېدو یا به ځانته کاوې تر مس کېدو او کې بنو نو یقینا چې تاسو د حجرې پروګرام ته نه راځئ بس مونږ به هم ځو نو تاسو به هم راځئ 0309 711 88 یعنی 0309 011 99 ګرانو مینهوالو په دغه نمبر باندې به راځئ یو ما سره به خبرې اترې کوئ څنګه چې تېر اتوار نه هغې نه مخکې اتوار مونږ په بلنکوټ کلي کې چې دنو مونږ یو حجره پروګرام ریکارډ کړو او بیا زمونږ د جنریټر مسله راغلې وه نو یقینا چې بیا یوولس بجو له مونږ پروګرام یا سره پاسې یوولس بجو له مونږ پروګرام چې دنو ونډ اپ او پروګرام دغسې نیمګړی پاتې شه نو ګرانو مینهوالو ګورو چې پاس کار څوک دي او د کوم ځای نه دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه دی جی
0: الله رحم دی جی خیر خیریت دی جی تاسو څنګه زما خو ګرور نمکین شیرین نیازبین څوک او د کوم ځای نه
1: د دندای ما د وسلی په ډاګرام کې نه د ډاکټر راځي ته
0: د دندای وا وا وا دندای کې خو زمنګ یو ملګری شاعر دی هغه رابطه کړي نو هغه ته ما یې سړی الله دې کور د غنمو نه ډک ما یو ورځ راشه من سره سټوډیو کې چې د ملګرو سره میلاو شي او خپل غږ آواز د خلکو سره شریک کړي دا پټ لالو نه دي کنه ځای په ځای باندې جی
1: لا کوم شهر دې سنوي
0: نو مو سره خو نوم شته په موبایل کې نمبر یې را لراکړو یو ریکارډینګ لراغلو بټاګرام تا یو سټوډیو تا او بیا مال نمبر راکړو جی نمبر به بیا تاسو ته خو منو مې را تا لیکل دي په موبایل کې در سره نو بیا به درته خو ما صحیح ده او دندې کوم ځای پاتې کې ګیسر دی او تخت تخت
1: خالص
0: منی کنا بالکل بالکل روزگار کبھی ماشاء اللہ او سنگ ترن خانان پیسے میں سے خوراک مراک در باندھ ہاں ہاں ہاں بس کار ولم کو بولے چکلا سڑے کار کو لے کی نو بیا گئی سپا تو چیئر دا کاریگر چدے نو ڈیر خدے اور ڈیر خا کار کا بیا چیا کار سو خوب نور سو کو گری نہ گئی وہ یار دا کو کم کاریگر کڑے دے نو ہر یو پن چ دے کنا تو پوہاری اجرے پروگرام کے واما چے خپل پن چ دے نو اگر کوشش کوئی چا پن کے زان یعنی یو پیچ تو رسوئی نو کل چ تاسو ٹیلنٹڈ جی او تاسو خپل پ کار کے چ دے نو تجربہ ڈی رہی گن نو بیا بل قسم تاسو راغواڑی گنا
1: بالکل بالکل
0: پروگرام کے بس شریک او یا بچا تو دعا سلام لے گی زمونگا ریڈیو خوب داندائی کیوں خلق اوری بر غرونو کیوں اوری دا سے سوکشتے جستا و سرا ملگرتیا پاتی شوی او پہ یو کلی کی یا نو میرا تو آخ لے
1: او کلی کی دا دیر شیر یا مادا ٹوٹل بڑا گرام کی
0: دا ہوگو ٹول وقت بڑا گرام کی کارونا اکڑا
1: ڈیر
0: وقت نہ اخبل کلی سر دے جوڑے نہ لگی
1: کلی سر لگی مقصد تھا کہ سرم کے خدمت دیر دے عرصے میں دے دے جو خار ہونے علاقہ دل لگی
0: بلدار چھے دا دیر کلو کے دا خلکو لگ دا غم کمی گا نو وی دیکھ پل کلی کور لور چھے دا نو وی آکار میزن ہی گا نا دا خلکو

0: او بالکل دغه سیم ده دغه خبره
1: دغه هم ده کنه
0: او بالکل دغه
1: او نور سو شعر و شاعری سره د شوق لرله ده
0: نه نه بس خاص شعر سره مو شوق نه نه
1: خا خا خا صحیح شو
0: خیرات زمون دي کی ډیر زیات ډیر زیات مقابله لږه ده مقصد ده چې دغه واقعا وشي یو طرف نخل شعر وي بلبل طرف نه وي
1: نو دا یو ورځ راواله دلته ریډیو ته کنه چې دا مقابله ولا مونږ په دې ریډیو کې وکړو چې پته ولګي صحیح ده نور چاته په دعا سلام لېږې خاص نشته د اورېدونکو ته خو ولېږه کنه دعا سلام پیسې پرې نه لګي اسه دې نوم دی عزیز الله حبیب الله حبیب الله او دندای او تو خب دغه دې په جن کنه یو حبیب ال ته حبیب دې کنه ده اپ سید پری نجی سے رواره ده
0: حبیب طوفان او دل کول ده زما ترې
1: ها ها ها صحیح صحیح صحیح ډیر ډیر یو جهان مننه د کال کولو نو ګرانو مینوالو دا اوس راغله ده او ریګړای ل راغله دی او په بډاګرام کې ډیر خوشاله دي نو په بډاګرام کې به خوشاله ني په بډاګرام کې سپی خوشاله دي نو انسانان خو به بیا ني خوشاله یقینا چې بډاګرام خولې دي او خولې دي خولې دي بډاګرام خولې دي خولې دي خولې دي بډاګرام السلام علیکم و علیکم السلام جی زما خو غرور نمکین شیرین نیازبین سوک او د کم زینا
2: جی نوم می شامل دي کوړای نه
1: نم د سره
2: شامیر خان
1: شامیر خان او د کوانای نه
2: بیا
1: او د کوانای خلک ډیر خولي دی او ډیر زیات میناناک دی او زما خو غرور نمکین شیرین شامیر خان څه کار روزگار کوي
2: خولي دی
1: سویم کې کلاس کې
2: 9
1: کې ماشاءالله ماشاءالله او په 8 کې چې د نو سب پوزیشن اوستا د بورډ امتحانو سب پوزیشن دې پکې اغسته وو
2: دی 8 کې فرست پوزیشن را ودی
1: ها
2: فرست پوزیشن
1: ماشاءالله مبارک شه او زبردست دغه کوشش کوا د کوانای خلک چې دی کنه زما ډیر زیات خوښ دی پته نشته چې څه چل لګنه او ډیر را باندې ګران دی او څنګه پیسې میسې دلا بهر ناراضي او کنه دلته کې یعنی مشران کار روزگار کوي
2: مجي پیار کړی هغه بار دی
1: بار دی او موبایل دلا کم یو را لګل لکه دلته دی غستې دی
2: موبایل دلته غستري
1: او ټیک ټاک یې پکې جوړه
2: بیاو
1: دا ګوره دا کار مکو کنه ها صحیح ده ها پروګرام خپل ویډیوګانې پردی هم ورکو کنه ګوره داس کوه کنه چې کم کار تاله ضروري هغه کوه بل داره چې هر سیز له یو ټایم مقرر کا لکه پرس کا کته کرکټ کې هغې له یوه ګنټه نیمه ګنټه داسې ټایم مقرر ځان له یو ټایم ټیبل جوړ کا کنه نو چې کله ته نهم لسم پوړی چې ده نو دا ډېره ګرانه وي لکه مخکې ورځې انډیا ټیسټ نو یو کس چې دی نو هغه نه دی پاس کړی نو بیا د بهر نه په خلک راشي نو بټاګرام بیا دغه سپاتې شي نو کوشش کوي کنه چې لسم نه هم لسم دا ګوره ګرانه پوړی دا پوړی چې سړی سړی خص سړی ترتیب سره کراس کی کنه او لکه صرف د نمبر ته ونه ګوري چې ټیلنټډ شي کنه نو بیا تنه ډاکټر هم جوړ شي انجینیر تنه جوړ شي او پایلټ تنه جوړ شي بیا دغه سره سره نو بس سکول سره او پروګرام یوازې اوري که نور در سره هم څوک ملګري شته ستارور دغه رور څه نوم دی
2: هغه نوم دی
1: صدیقو سودیس او ډېر ښکلی نوم دی زما یو ملګری دی دغه دوزوی هم سودیس نوم دی ماشاءالله ماشاءالله ادوی دسم کلاس کې ده
2: یو دې یو کلاس کې
1: اغم نه هم کې ده تم نه هم کې دیا تا چې یو ځای پیدا شې یا که څنګه چې کنه دې په ته پیل شوې کده پیل شوې چې بیا یو ځای شوي
2: یو ځای پیدا شې
1: ماشاءالله مبارک شه بیا خو زبردست کار دې زبردست او دغه ځای کې تاسو غ ټیلر ماسترانو هم دغه کلی دی ګره
2: جی کوم یو
1: ا ټیلر ماسترانه کپړې چې ګنډي
2: اغاج میری روڈ کسی دی
1: چاڑا گانا
2: دی او زمون
1: غختلان دی اختلان دی ګور استاد خپلان دی او ګور کنه یو ګور جج سره غو ملزم دی او دی چاړه صحیح ده کنه
2: دی او
1: نو
2: ماماګان دی
1: نو ګور استاد ماماګانو تعلیم یې زده کړی دی او خو تعلیم یې کړی دی نو تبوم لکه خو تعلیم سره بشوق ساتي صحیح ده
2: ان شاء الله جی
1: نور صدا سے پختنه لره یا صدا سے ډیماند نشته د ریډیو نه سوئی جاتا ہلو ہلو شامیر خان ڈیمانڈ نیچتے کا نا بس پل خیال سا تھا او بالکل پٹیم باند اسکول نہ کور ترازا ماسوتن موز چیو کے نا ماسوتن موز نہ روز تو باہر کور نہ موزا صحیح دا
2: جی صحیح ارے
1: چراگان چی دینا پی جنم نو استا ماما گان دینا نور بس سو پی جنم کوانائی کے اتا میمو پی جان دے گانا تا خو میمو سپل شوی گانا صحیح رہا نور چاہتا با دعا سلام لے گی
2: جی او دا زمارو ایتا سو خبری کلواری
1: وہ بالکل ورزا پی را دے فاکی گا ہلو ہلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سدیس خان سنگ طبیعت خد ہے برابر ہے ٹھیک ٹھاک
2: ہے
1: ہاں سب وقت نہ بلا رہے
2: پروگرام
1: ہاں لکھا لگی گا نا انو سو شعر و شاعری دینا اس دکڑے لگا ڈے رہا بس صحیح دخ پل سبق خیال سا تھا کرکٹ مرکٹ ڈیرے مکو الگ ٹائم والا اور کوا چھ صرف ورزش پورے استاس و محدودی صحیح دا نور پک اجمیرا کے پاگوڑائی کے چپر گرام کے تمئی کے بٹموڑائی کے جسول کے چرتا دے ملگی رشتے چاہیے تو دعا سلام لے گے ڈیرا ڈیرا یو جہان مننا خپل خیال ساتا السلام علیکم ہلو
2: سلام
1: جی سوک خبر کے او دکم زینا تاکوٹ نا عبید زید اللہ رحم دے زخوا کسی مجھے سنگا مخ کیو ما ہلو زید خانہ او تا سنگے تخی گنا اتا کوٹ کے تاسو کم زی پاتی کی گئی ڈاک بنگلے سر خر ڈاک بنگلے کی زمونگ ریڈیو آواز زلتا کی رازی سپا رازی او زید خان سمر عمر دے سولہ سال او سکار روزگار کوی سبق وائی سویم کلاس کی
2: سبق
1: وائی سویم کلاس کی او بیا خو مبارک شه قرآن چې یاد کنو غټه تجوید کې دا خو ډیره ښه خبره ده یقینا قرآن نه چې دنو بل سخ دي ولی چې خو زمونږ دینی کتاب دی او آسمانی کتاب دی د قرآن په مقابله کې خو سم نشته کنه قرآن خو باندې خو مونږ ایمان راوړی دی او زمونږ یعنی ډیر ښه ښکلې خوږ او چې څومره هم سړی قرآن مجید وای نو دومره ولا خوند ورکوي او په مخه باندې چې سړی څومره بار بار بار بار وای نو ډیر زیات خوند ولا ورکوي نو ډیره ښه خبره ده تجوید کوو ور سره ور سره نورم مخې ته روان یا صحیح ده کنه ریډیو یوازې اوري که نورم څوک در سره اوري یواز اور صحیح شو چاته به دعا سلام لیگی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ دی لوی کا جی واہ واہ واہ واہ زبردست زبردست مات اسپیشل سلام بس اسپیشل سلام کی چھ بڑا گرام ترا راشو بیا ربن ٹنگ ہٹ چھ بدر بان اس کو ہم صحیح دا
3: کوي.

0: زه صحیح شو هغه خپل خیال ساته او خپل سبق خپل تجوید خیال ساته. نو ګرانو مینوالو یقینا تجوید شه قرآن مجید شه چې څومره هم سړی وایي نو یقینا چې د سړی په زړه یخیږي زړه. نو مذهبي او زمونږ د ایمان پې مونږ راوړی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: جی زما خو ګرور نمکین شیرین یازبین څوک خبرې کوي یو د کم زینه بٹاگرام نہ سوک خبریں کبھی
1: جاوید
0: جاوید کا زاہد
1: جاوید
0: زاہد زاہد ہر کلے پخیرالے پدوار اللہ صدر تسلام دے چھ دا بٹاگرام نہ دے مونگ تا کال کڑے دے او سی دی روڑی دی پروگرام تا زاہد چھ دے نو سی کار روزگار کبھی عمر دے سمرا دے
1: عمر میں
0: پینتیس نہ بارہ بارہ
1: روزگار
0: کھیلو کے
1: روزگار کھیلو
0: کے نتا سے ہو کا کہنا روزگار کھیلو کے میا کوشش ہو کا دل تک راشا یا ڈینٹر سر بدی منکی نو چل بجا کے یا بدی یو رنگ ساز سر کې نو هغه سره بچه لیزده کې نو کته دغه سی وزګار کې نو پیسې مې سي چرته نه پیدا کوي دا مونږ ته چې کال کوي په دې خوم پیسې لګي کنه
1: یار جی الله غړ بچا دې هغه راکی
0: او الله بس چې الله در سره وي چې الله در سره مل نه رحمان وي کله خکر در سره یې کنه نو بیا یک تنهای کنه نو چې الله در سره بیا خور سی کنه
1: بالکل
0: او پکاروم د چې مونږه یعنی اللہ تزان نسپارو او کنا منگا اللہ تزان نسپارو دے انسان نا منگا تم اولرو نو یقینا چې دا جوان بیا مونږ ته ډیر زیات ګران شي بیا را ته څوک خبرې کوي څوک را سره بیا چې دی نو را سره بیا سو نو یقینا څوک را سره بیا ملنډې کوي نو نه د پاک تسپارل پکار دی او کله هم چې تاسو الله پاک تزان اوس پاره نو یقینا ستاسو جوان بخکلی ستاسو کور کې به یو بل سره مینه محبتی نو پکار ده چې مونږ ځان الله ته وسپارو او چې الله یې در سره وای چې الله در سره مل نه وی رحمانه نو کله خکر در سره نو بیا به یک تنهای نو پکار ده چې مونږ ځان الله ته وسپارو ایسوک ده لګین نه ده مړ یعنی ګوره په پوره دنیا کې زه هر پروګرام کې دا خبره کوم چې د لګین سوک نمري ولی که اوچا ډوډۍ دل الله پاک در کوي پاغه صبر وکا ک یعنی هر څه دته ملاویږي د چا گاڑی ته خوشاله گا د چا پیسو ته خوشاله گا د چا بنگلو ته خوشاله کی یو سړی ډیره غټه بنگلې دی یو سړی غټ غټ گاڑی تا پکې نه ګرځي ولی چې هغه غل الله ور کړی دی نو کوشش وکړي چې خپل سوچ خپل فکر چې دنو هغه د الله کوي نو چې کله تاسو خپل سوچ فکر د الله کو نو الله به تاسو له هر سره کی نو پکار ده چې مونږه خپل سوچ څنګه چې زاهد چې وی هغه وی زما الله شته نو الله یقینا الله د هر چا شته ګوره وی چې کم انسان پیدا شي نو د انسان د پیدا کېدو نه مخکې الله پاک هغه له رزق بندوبست کړي هیڅوک ګوره مونږه اکثر چې دی نو خلک مونږه رونه یو بل سره روان شي پلار زوی سره روان شي زوی پلار سره روان شي ماما خوری سره روان شي خوری ماما سره روان شي خو رور خور سره روان شي خور رور سره روان شي خو الله پاک چې دی نو هغه چې کله تاسو نه خوشاله یي نو دغه سې مسلې تاسو کې نه راځي بل کله هم چې ستاسو له چار دیوالۍ دننه چې څوک وي هغه ستاسو خور ده هغه ستاسو مور ده ستاسو پلار دی ستاسو والد صاحب دی ستاسو رور دی ای سره خپله مینه محبت وساتئ صحیح ده زاهده
1: جی جی بالکل
0: بالکل ڈاکٹر صاحب شیرینا وایا قربان
1: عدنان صاحب نمبر ڈاکٹر
0: صاحب عدنان ستا نمبر نو چت
1: نہ
0: بس دا پرچا کو میں غم کوا صحیح دا عدنانیان خود ودری ودری عدنان دی کم یو عدنان دو بجو پورے پروگرام کئی
1: نہ
0: ماخام نہ ہو پورے گا نا

0: جی
1: آ بس غم کو پرچا کو میں دل ہا تو ما تو ہے نہ نہ
0: دے پروگرام سے ڈی لیا اور ما
1: ہاں پروگرام ہے ڈی لیا اور
0: ار کال دے دو نو جے ڈاکٹر صاحب
1: کال نو چا تے بس تو غم کو زید ل پرچا کو ہم سیدا
0: سیدا جی دوا دوا جی
1: آ دوا خدا تکو ما تو ہم کو کنا دوا گورا یواز یو لاس گورا ٹپ نہ کھیجی گا نا صحیح شو نور چاہتا با دعا سلام لے گی زاہد خانہ وعلیکم السلام اللہ دے لوئی کا او لوئی خی بیام خوسکار نکی کنا نو کوششو کا چی سکار روزگار شروع کا کلا چی دی کار روزگار شروع کنو بیا با نور مزا زیاد داشی ولی چی زما دا بیکار سڑے میں بلکل نی خوخ چی دا سکار نکی سکار روزگار نکی یکیناً چه مشرانو میخو پا کار دا چه لگ دیر سنس کنو ریس کار نگی گی یو بیزه زان لواخلا یو گره زان لواخلا اغا با بچی راری بیا یو بچه چه دا گره اغا پا شل زرا دیر زرا پینزی زرا بانده خرسی گی وقتی ناسو ما پا یو زایی که ال تمه چه گورل مشران مشران کسانو دا مون چه تاسو تا او گرانو منوالو حجریخ پلی را جوڑه کی کل چه تاسو حجری را تو لکده او وجره هم ناسته هم وکړي که تاسو وګورئ نو په پوره علاقه کې دوه کلی داسې دي چې پاغې کې وجری دي که مونږ وګورو اجمیرا وای کال تیرا نو اجمیرې کلی کې دوه غټې غټې وجری دي کوس پاو بر پاو دغه سره سره که مونږ وګورو دیشانو چې څومره کلی دي نو په هغې کې هغه د حجرې هغه زوړ دور دستور کلتور چې دی نو هغه پکې ژوندی دی نو په کار ده چې مونږ خپل اجری چې دین دا مونږ راټولې کو هر پروګرام کې زمونږ دغه خبرې تاسو سره دغه ګران مینوالو په کار ده چې دا مشران را پاسي او د حجرې لپاره کوششونه وکړي دا مشران کشران یو ځای مشران کینی او کشران تنه زده کړو کې ګران مینوالو کو مونږ وګورو ډیر داسې یعنی لانجې دي ګونجې دي چې هغه د جرګو نه بغیر نه حل کیږي په کار ده چې مونږ یعنی خپلو کلو کې وجرې چې دي نو هغه بیا آبادي کو یو بل سره ناسته شروع کو دا نه ده چې بس زمونږ نوجوان چې دی نو هغه موبایل اغستی دی او په ټیک ټاکو کې سر دی او په کرکټو کې سر دی هر سیز له یو ټایم ټیبل په کار دی یو سیستم والا په کار دی یو تور طریقه والا په کار ده کله هم چې مونږ په تور طریقې سره شو زمون ژوند ښکلی شي او کوشش په کار دی ګرانو مینهوالو چې مونږه په ژوند کې ځان الله ته ډېر وسپارو کله هم چې مونږه ځان الله ته وسپارو نو بیا زمونږ ژوند چې دی نو هغه ښکلی شي او الله پاک زمونږ مددګیر شي کله چې زمونږ الله تعالی ته مونږ رجوع شو او الله نه مونږ مدد وغواړو نو داسې یو قوت نشته داسې یو قص نشته چې هغه زمونږ په منځ کې رکاوټ شي هغه په زمونږ په منځ کې دیوال شي هغه زمونږ په منځ کې یعنی روانه جوړ کی په کار ده چې مونږ خپل سوچ خپل فکر چې دی نو السلام علیکم جی بالکل زما حجره پروگرام دی د لسو بجو نه والې دو لسو بجو پورې څوک خبرې کوي او د کم ځای نه
2: زخو جلال بابا پیمان شریف نه
1: جلال بابا هر کله په خیراله په دواړه لاسه درته په ټک سلام کوم او حجره پروگرام دی خلک ته اوري په زرګونو سوونو خلک ته اواز اوري دی وخت کې څه به شریکوي خلکو له به څه دعوت ورکې خلکو سره به څه ښه میسج شریکوي څه به وایې خلکو ته
2: نو زما دا میسج دی دا مبارکباد ورکوم چې دا کومې ورځې شپې چې نن سبا تېرېږي دا د پاکستان د بنیان المحسوس معرکه حق دا یو ډېره لویه فتحه موږ لاندا راکړ ده زموږ ملک پوره په دنیا کې چې کوم دی نن سبا په بلندو طرف ته روان دی زموږ پاک فوج زموږ ادارې او پاکستان چې کوم دی دا د عالمي اسلام او د عالمي دنیا امام جوړ شوی دی د ټولې دنیا فیصلې انشاءالله په پاکستان کې کېږي.

0: بداسې چې دا مشران به په حجرو کې په کټونو کې بناسو کشران به په ګټو ناسو په ډپو باندې بناسو دغه دور دستور کلتور چې دی نو دا ختم شو دی حوالے سره به راسه سخت شریکه وي
1: نو حجره چې وګنجي دا یو درسگاه
0: عدالت
1: اول درسگاه اول درسگاه چې دا د مور جوړای و بیا د پلار د شفقت او د پلار د ادب سورې چې کوم هغه په حجره کې زده کېدو حجره کې به کشران اکثر به شا ته ناست وو دا چې به ناست وو چې دو کې سړي به چې قتل جی به مونږ کیسه نشتي د مشرانو مخکې خاموشه به ناست
0: وو
1: او مشران به ناست وو خپلې فیصلې به کولې خپل د علاقې امن او د علاقې د خوشحالۍ د دې دغه به کوو نه هغه وخت سره پیسې ډېرې وې نه هغه وخت سره دا نن سبا چې کوم سهولیات دي دا نو لیکن لونه کولاو مېلمه چې راغی میلمه به هر قسم سہولت پر دسترخوان موجود ہو اور میلمہ تو خال خوشحالی دل دس رجی پندر رجی میاش میاش جو ہے
0: میلمانہ بداغو
1: یو بل بیسا
0: جی
1: ارولو
0: جی جی
1: دستورو خوشحال دل
0: جی مینہ باو آمو عبد باو
1: تپنا شقت آو محبت جی مروت مسافر برات اور تنگ تکورو پکیو نفس
0: جی جی
1: دارن سکابو
0: جی جی
1: جی
0: مینا محبت با یو بل سره با یعنی مینا محبت بو او یو بل به عزت ورکو او یو بل خیال به ساته او میلمانو کبراله نو هغه بم یعنی دای بم ډیر خیال ساته نور سه پیغام بو ورکوي اوریدون کولا
1: نو دا خو اوریدون ته دا یو چې خپل د هغه زور روایت چې دی هغه دا ځاړو ته ویل دا نه پوي دا دا زمون ازب حصہ دا دا زور نه دی دا زمون زندګۍ سره تل لې چې دا مونږ سره هم ترکیب کړه او لو خپل یعنی شلول کې شامل دي چې به زمون ثقافت دا قبایلی سوچ قبایلی اجرا چاہے کہ جکم نے نزیز مروت محبت امن خبری بکی دی نو پخا گورا افس پرزے پرزے بنی بہو خلا خوشحال ہو یعنی ٹینشن بنو شوگر بنو بلڈ پریشر بنو اسپتالوں نے خوشی برات اسپتالوں نے اوم نہ دسو جو خلا خپل محنت میں کہو خپل زمینداری میں کولا خپل باغوں میں کول نن سبا منگا ٹول بازار تھا تیار تناسیو تیار خوارو چھو دا اکبر باشا لٹانا نا جو شیدی
0: ملک پی کو تکی ناستو او دا کیمیکل نما پریو
1: تکی ناستو بالکل نو خلق سوری سمیخ ساتی نو واگانی ساتی دی کم خلق دی شاہ نادر ساتی اگاوں ایک بپار شو کنا خلق دبار نو وازا بخل کو یاران دوستان لے گلا اگا خرسی کی اسا کوم دین او ډیر چینجنګ راغلی لکه مقصد دا لري ثقافت ختم شي دي پښتونوالۍ
0: صحیح شو نور جلال بابا چاته به دعا سلام لګي تاکوټ کې مستا आवाज خلک اوري په شانګله کې اوري او تورغر کې اوري هزاره ډویژن کې هم خلک اوري دی وخت کتاب په زرګونو خلک اوري سپه هغه
1: کوي زما خو د ټول پښتنو ته ټول قومونو ته چې څومره زما په خبره مني اواز یعنی پښتو مې ځکه وایي چې په پښتو څوک کېږي هغوی ته او څوک چې زما په سږي کې اواز اوري نو هغوی ته دا پیغام ورکوم چې خودداري ځان کې پیدا کړي خوددار خو هم د ترقې طرف ته ځي
0: د چا په تما کې گئی ما
1: چا په تما کې گئی الله په توکل باندې خوددار قوم جوړ شي خپل زمګي خپل باغونه ولګوي ولا مين سره مخا کې مين غوړه لګې دل اسوات د اسوات تل شه تا ته به یو ونه بیکار نه معلومیږي ټول د باغ به یا به لوچي یا به زردالو یا به کوم خوبانی یا به کوري یا به املوک جابانه املوک به یا به کوم اصل د نوادار بوټي هغه کې مارغان اوخري انسانان اوخري نو هغه مونږ هغه شي ختم کړ نو خپل سبزي کو د بازار کراچۍ نه سبزي راځي د ترکو نه راځي د بار زړه سبزی هغه خرو هغې ته خوشحالی کو ابیا وی منگ وی منگائی نه منگائی ځکه دا چې مونږ خودداری پریښی ده حکومت مونږ بوچیو حکومت مونږ بوچی دی نو دغه خبره ده نو
0: صحیح شو
1: دوستان
0: وعلیکم السلام وعلیکم ګرانو مینوالو دا مون سره جلال بابا د پیما

0: حال شریف نه نو یقینا چې خپل درانه الفاظ او خپل درنې خبرې چې دنو هغه تاسو سره شریک کړي. ګرانو مینهوالو کوشش کوئ څنګه چې هغه درته ووایي چې خودداری خودداری خودداری. نو هر پروګرام کې تاسو ته دغه خبره ده چې کوشش وکئ ګرانو مینهوالو خپل په ماشومانو باندې څنګه پرون نه بل ورځې په یو سکول کې ناسوم او یو ماشوم نیکه راغی. نو هغه نیکه نه مې ولې تپوس وکړه چې بابا هم دومره نو داغه بستره بیا ما راړه په موټر سایکل باندې تبلیغی مرکز خوار کې یو هوټل له ملګری شاه صاحب څخه مولا کې خدا او هغه ته مې چې دا ستاسو دی زمان وسې دي. نو ما ته مې ولي نو وې چې دل پلار پیسې را لیږي او دې راشي بازار ته. نو بازار کې هغه پیسې دو نمبر دس نمبر پاپړ پی واخلي. نو ګرانو مینوالو کوشش وکئ خپلو ماشومانو باندې خپلو نوجوانانو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. جی سوک خبر کو د کم زینا. ہلو اللہ د کور د غنم نڑک. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا خواغ خواگ الپازونا دا خواگی خواگی خبری لکه ملغلری. نو گرانو مینوالو مطلب مې دارې چې خپل ماشومان خپل نوجوانان چې دنو هغه تعلیم یافته کوي کله هم چې تاسو خپل سوچ فکر چې دنو هغه د الله کو او خپل نوجوان نسل چې دنو هغه تعلیم یافته کو نو یقینا داسې څه دغه نشته. بټاګرام خلق چې دنو انتهایی ښکلي دي. بټاګرام خلق زمونږ څومره میندې خویندې څومره زمونږ نوجوانان دي انتهایی پرامن خیستا خکولی خکولی خوینا خو پکار ده چه تعلیم زدکره و کی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: شنگلو ماما زنده داسش دقا کرده و ماوی چه ده پده نیست دوی مواده که و کسی چل که زنده دیر شوالا کرده و پرون موقت یوزایی که نو ما را شنگلو ماما زنده داسی سیتا کړی دی چې څه چل دی خدای دې پکې ما خیر واچوي چې ته بل واده کوې یا که څه لانجه دې جوړه کړې ده.
1: نه که نه خلال صاحب خبره داسې ده چې وایي کلو اشربو که نه خدای اسکی ورکولو والا الله دی وایي د الله نه ختمه کوی ښه غواړی او ښه غوندی الله پاک پیدا کوي
0: انشاءالله. بالکل
1: موټی چې جب کې که نه لاک دی ته ولګي لکه نه دې نه سې ځي نه دې ته را ځي او دا موټی چې کولاوي دې نه ځي وم دې ته را ځي وم
0: بالکل زبردست.
1: د دې امت زیات نه زیات د پنځوس نه د شپېته کاله
0: وایي که نه وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي او کله به زه درځم او کله به ته راځې مینه
1: کله راځه کله به زه درځم مینه
0: صحیح ده که نه. نو
1: راتلو درته هرکلی وایو او ډېره مننه دې کوو او ډېر محبت نه ډک سلامونه.
0: مننه ډېره ډېره شکریا تشکر. او یقینا ما ویل چې یاره ښکاري خو راته د لرې نه شینګلو ماما خو پته نشته چې چېرته روان دی چې چېرته روان دی ځان یې ډېر سیتا کړی دی ځان یې بالکل کړک کړی دی چې ته بل واده کوي یا که څه چل کوي
1: نه خلاف صاحب زه چې کار کوم که نه اکثره لرګي یا واښه یا سبزي مبزي دغه کته ځایونو کې نو زه زړو کپړو کې ځم او د الله داسې احسان دی چې زه په ښې بده پوه شوی نو ما ښه کپړه ښه پیزار ښه ځان دخ کړلې لکه تر اوسه پورې خدای ښه وخت پاس کړلې د الله ډېر احسان
0: بیا به هم ښه پاس
1: او بیا به هم خدای را کوي اوس خو الحمدلله اوس خو مونږ تیاری ته ناست یو که نه وزګار خیلي
0: نه که نه دا ته داسې کوه که نه ستا خو ګوره دغه هم شته دا یعنی سبزي دې هم شته او ځمکه چې ده نو هغه هم یعنی کوې که نه نو
1: ما باندې څو کارونه دي که نه دلته کې چې ناستې خو هغه دې کلي کښې خو چې کور دلته ناستې هغه غریبه سې بدنامه یي که نه منګه سلندر نه استعمالوو کال دولس میاشتې زه ځانه لرګی راړم ما دې بی لرګي لانې دي اخېستې
0: ماشاءالله زبردست
1: اور ځان له ښه بیزه ساتم تقریبا پونې تین کیلو ډای کیلو په یې وخت له راکوي.
0: ودرېږه ودرېږه ودرېږه ودرېږه دغه ځای ودرېږه دغه ځای ودرېږه دا خبره دا خطا مونږ سره ګره اخر راګیر شو کنه دا تا مونږ سره زیاته کړه چې ته یو بوتل پي مونږ له دې بيزي را نړل ا درې کیلو پي आवाज ته ځان لخري
1: یاره خلاص سه به انشاء الله تعالی دا پیر له بز تعالی خما زیدار وګراله مګ دم خصوصي او اور سبزی میں انشاء اللہ کا خدا مالنا کرم اللہ طرف پر آزائی پرون ما چزر آخلو ما تو خود تخمون اللہ ساڑھے چار ہزار ما تخمون خوشتو کیری بینٹائی گانڈولائی اور پراجبین اگدو لوڈر اور توبرائی
0: زبردست
1: اور دامی خوشتو انشاء اللہ کا زندگی دا بتا تا اس کا مزید خکور کے ملاوی
0: اور دا بیزے دا گا بوتل پائی
1: بوتل پہ ہوا کیلشیم کی ڈیر کار کی ملیریا ٹائیفائڈ کی ڈیر کار کی
0: کہنا زبردست زبردست نو یقیناً کوشش کرو سنگا دیکھ وی دا زن دا تونسی بیزی چی دین وی دا ڈیر مشہوری تونسا شریفا
1: نو دیکھ بیزی دی کنا کاموری نسل گلابی نسل نچن نسل او پیتل نسل او مکچینی نسل
0: تونسا
1: دیکھ خن نسل چی دی گلابی اور کاموری
0: نا تونسا شریف چی دی کنا تونسی شریف بیزی وی دیر زیاد مشہوری دی
1: او تونسی دا خو زان زان لا محفوظی محفوظی الاخی دی کنا زان زان لا لکا باول پور شو گندل شو اور سن شو سکر شو اور ٹیکسلا شو اسنبدال شو ددی علاقو کی جی خدی
0: او دی سر بچشتا ہو کنا صرف بیزا دا
1: دی سر خدری بچی دی جی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست شنگلو ماما
1: اور میں دستانو بھی کنا نو دغل سبزی زدان لکوم اور دی کلی غم خادی دی کور نگرانی اور اسپتال وغیرہ اور کمیٹی دی کلی اور دا ٹول پا ماجی
0: زبردست
1: نو غیر سر سڑے لچکداری لگا سے کینا سے خو بیا ختم
0: بالکل بالکل نہ نہ دا خو گورا زکا خدا خلق تا تا پترا دلتا نبا یعنی پورا ایپ سی چھ سمرا دا او سمرا چھ سرکاری خلق دے نو دلتا با یعنی سمرا دا غوڑی بچے جمع کے دل اگئی تا دی اگئی تا بے اگراور وے اگراور دا اگراور د دې نومو او د دې اگراور نه چې دنو دا دومره غوړی چې دینو دا بدلته نه سپلای کېدل ولې مخکې خو ډالډا ونه دا سره سره زما د یادو خبره ده د لیدلو خبره ده چې زما ملګری براتل او دلته به باقاعده سوزکه سوزکه انډه به وړي دا دیسی انډی نه
1: بالکل
0: زیارت ګل کاکا یو ټال والا او په ګیرولای کې دلتنا با انڈے بے اڑے دلتنا اس منگا دگا دو نمبر دیا تین نمبر دس نمبر انڈے او دگا چرگان چی دی دا پارمی چی دنو بوس چی دنو غخرو نو ای سر دخل کو عمر ام کم شو او بیماریان ام زیاد شو ور سرا
1: خلال سیب دکم خبری تی قدر اونی چی کرا لکه الله پاک دې سړی نه بیا اخلي ما ګورا لکه پوخا به زما له زیاد چې مونږ کره به شملې زمونږ کلي کښې دومره میخې وي چې کام غریب سړي سره میخه نه وه نورو سره میخې وي که نه نو که غریب سړي له به وما لکه هر سړي را تللی وړلې کوزه کښې به یې وړلې او لوټه کښې به یې وړلې منګي کښې به یې وله ورکولې نو بیا به چې ډېرې جام شملې به پرتې وي مونږ کره که نه تقریباً 14 کلو 20 کلو داسې 30 کلو پورې منه پورې نو زما والده صاحب د خدای وبخښي هغې به وي هلکانو دا اوس زمونږ د کلي نه پورې غاړي یو سنډاسرې ورته یو خونه رنګې دي که نه وایي دا ګنده ځای کښې به نه تیوی په هغه بوټو باندې دا واچوی نو مونږ به هغه صفا ځای ته وړي هغه به هلته کښې واچولې تیوی کړې نو اوس یې په ټټو کښې خلک ورځي یا په ریزق په ټټو کښې دی شملې په ټټو کښې دي چوینه په ټټو کښې دي چینیانې مالګې په ټټو کښې دي دغې نه قدري خلکو کلله لارو کوڅو کښې به پیونه پراتو ماسته به پراتو چا به یې قدر نه کوه هغه خدای پاک زمونږ نه هر څه اخېستي دي
0: بالکل بالکل
1: نو پوره په دیشانو علاقه کښې زما خیال دی چې پوره دیشانو کښې زمونږ به لس میخې نی
0: خبر هم نه
1: ځکه تیارې ته خو هر سړي خوله نیولله
0: جی جی بالکل شنګلو ماما اوس څه به شریکوې را سره
1: لو تیروم کې درته نه وایم ما د سعودیانو مسافرو باره کښې به درته شی ووایم
0: ولې چې دغه دی دا حجره پروګرام دی نو حجره پروګرام کښې دغه خبره وایي څه خو ویل په کار دي که نه
1: زه بس او تا خو زوره مکنه چې دا مینوال زمونږ دا زده چانونه اخله ما غو ته ټولو ته سلامونه هو ټولو ته ډالې وی ها
0: بس ټولو ته ډالې اول چې هغه تاسو وای کیپټن کیپټن کیپټن
1: شي او موږ دې رمانه نه کوو دا په خپل عزتمن دی الله دې دوه عزتمن کې د
0: مور نه کیپټن باز محمد سے وای ګنا
1: او وکارونه نشته بیروزګار ډیر حلم دی ارے او کڑے قسم درازی دی پاکستانا
0: زبردست
1: جد کی تیر مکی او کالو قسم دے دیر شمبی مجالو کارونا نشتے دے پلحالو دیر کی پروہ تین دی ٹکٹ را سر غم دے ارے او کڑے قسم درازی دی پاکستانا کارونا نشتا بیروزگار ڈیر حلم دے اری او کڑے قسم دے رازی دے پاکستانا
0: واوا زبردست
1: دل پپنم مسلمانی دا با اجنبیان پا بندی دا نورا دا زادی دا مدام دا غم تکر خرم نصیب میں کم دے اری او کڑے قسم دے رازی دے پاکستانا کارون نشتا بیروزگار ڈیر حلم دے ہر یو کڑے قسم دے رازی دے پاکستانا
0: وا وا
1: رازی چٹو زو پاکستان تا
0: وا وا
1: نوے نشی جران تا اور دے پیدا کی دبیان تا منگ بھی گنا کلے پزان باندھ ستم دے ہر یو کلے قسم دے رازی دے پاکستانا یہ کارون نشتا بیروزگار ڈیر حلم دے ہر یو کلے قسم دے رازی دے پاکستانا
0: نور
1: اوکے
0: ڈیرا ڈیرا یو جہان جہان جہان جہان مننا اللہ ریرا تا گل لرا اللہ دے خوشحال لرا اللہ دے بالکل مسپورا نور چاہتا با دعا سلام لے گیا خی
1: دعا سلامنا دے اگین والا دے کندون والا تر شنگلے پورے تر غر پورے چکے سر پورے زمانگا چکم منوال لی کم رونا دی زمان مشاران دی کشاران دی خورینا دی رونا دی ترونا دی تو زمانی تر پا دیر دیر سلامنا
0: شنگلو ماما دا چکے سر چی نم پا کی واخلے بس چر لے زو خوشحال شم دیر زیادہ پاکستان ڈیر زیاد مینا ناک دی او مل مل ڈیر زیاد عزت ور گئی
1: خلال صاحب چکے سر زمون پا علاقہ بانے سو خپنی شی دا ٹول پختانا الحمدللہ زمون کے علاقے خدید برکرام دا دیو ٹول و زیونو خود چکے سر پختانا غب پخانے روایت لری دغو په غاړه جلال شي کته هر چا پوری چیزی خو چې چارا دي تپو شو کا پکور لاړي نو تا ته مې ما دې کم زین را لیت په دې زین را لم چا پوری دې پلان کې پوره غو دل تک کې نه ډوډۍ چا دا وکا او بیا چې چرته دینو زه
0: او کنه ما چې خبره کوله چې یاره مونږ تلو او جمعات کې مونږه مونږ کا وګنه نو یو ماشوم چې هغه ته پته ولګی دا چې یاره دا ملمانه دي نو مونږ تپوسو کې چې تاسو چرته دی چې مونږ ته وایي چې را مونږ پلان کې کس خواله زو کنه نو هغه مونږ سره نخته و چې مونږ سره بچای سکي مونږ کوم سم مونږ شو کا ساغه شو کنه هغه نه مونږ ځان خلاص نه ک ال ته لاړو هغه من چای وس کو بیا هغه مونږ سره شاغه ځای ته بوتلو دومره پورې خبره کړی دا
1: او دا د قصیدا خبره مطمئنه خبره ده غو دې دې کبيري دی غو
0: صحیح صحیح ده وعلیکم السلام وعلیکم السلام شنگلو ماما اللہ دے رات جواندے لرا اللہ دے خا دباد لرا نو گران مینوالو پروگرام دے حجرا چکلا حجرا نم راشی نو پا حجرا کی ارسی ٹنگ تکور پا کی ہمی خبری پا کی ہمی گپ شپ پا کی ہمی کدا سے ضروری خبری ستاسو پا علاقہ کی نو یقیناً اغا ہم را سر شریک ولشی ولی چې حجرا پروگرام چې دینو دا ستاسو دی او د ریډیو من د چوکاټ نه د ریډیو من د درشل نه د ریډیو من د دروازې نه دا تاسو درازي او ستاسو د مینې د پاره ستاسو د محبت د پاره ستاسو د پرمختګ د پاره یعنی پا پروگرام چې د هغه مونږ مخې ته راوړل. ګران مینوالو که چېرې تاسو وایي چې راشي او زمونږ کلی ته، نو مونږ بالکل تیار یو، تابعدار یو. راځو به د ماسپښین د مزه نه ورستو او دوه ګنټې دوه نیمې ګنټې به تاسو سره تیرو، او د حجرې په اړه باندې، د حجرې په پرمختګ باندې، د حجرې په روایاتو باندې به یو بل سره خبرې اترې کوو، ګپې شپې به پکې لګي. هغه زاړه رواجونه، هغه دور دستور، څنګه چې شنګلو ماما وي چې ځان لا بزه ساتم او درې کیلو پی دي پکې یا سره پاسه درې کیلو، نو ګرانو مینهوالو بزه ساتل دومره ګران کار نه دی، خو مونږ ځان نه سا ویسته دی، سا مونږ ځان نه ویسته دی، او بالکل مونږه ملا ماته کړې ده. او بازار ته به راشو، نننۍ خبره ده چې یو څو مشران مې بازار کې ولیدل، ما یې څه کار کوي څه راغل یاره، بس هسې رالو نو هسې رالو نو. نو ما ورته وایم خدای بنده، السلام علیکم. پروگرام کې ناسې ما څوک خبرې کوي، د کوم ځای نه؟ ګرانو مینهوالو، نو یقینا چې پوښتنه مې ترې وکړه، نو ما ورته ما یې ولي، نو وی چې راغلی یو بس هسې رالو نو. ما ته د خدای بندیانو بازار ته خامخا راځئ، نو چې راشئ نو دلته به یا کبابو ته ناسئ، یا به دلته پوډر والا چای ته به ناسئ، یا به بازار کې کته ځئ بره به ځئ. نو که دغه یو هر څیز له تاسو یو ټایم ورک ضروریات دپاره، او نن سبا ګرمي هم د ګرانو مینهوالو حکومت هم یو الرټ جاری کړی دی چې د لسو بجو نه واخلئ تر پنځو بجو پورې کوشش کوئ د نور نه، د نور د شوهاګانو نه ځان بچ کوئ. په سعودي عربو کې هم ګرمي زیاته شوې ده، په ښکته میدانی علاقو کې هم ګرمي زیاته شوې ده، کراچۍ کې که ستاسو څوکي ای به هم درته حل وی چې ګرمي چې ده نو زیاته شوې ده. نو کوشش کوئ خپل د مشرانو هم خیال ساتئ، خپل د کشرانو، خاص کر چې کوم سکولونو ته رواني. ګرانو مینهوالو، ژوند ژوند نه مزه واخلئ، ژوند نه به مزه تاسو اله اخلئ. څنګه چې شنګلو ماما وی چې ځان لا سبزی هم کوم، ځان لا چې دی نو بیزه مې هم ساتلې ده، نو کله هم چې تاسو سوچ فکر ده الله کو، او تاسو خپل فکر د حجرې کو، د جومات کو، د ورورولۍ کو، د خادۍ کو، د مینې کو، د محبت کو، نو چېرته به هم تاسو بد رانه شئ. او کنه مونږ یو بل سره بغض، بخیلي او داستا او دا زما او پرسنالیټی ځان له مونږه جوړه کړه. انسان څه شی دی؟ انسان د خاور، خاورو له بزی، خاورو له بزی. او که ډېر یو سړی غټ شي، ډېر پیسو واله شي، ډېر عهدې واله شي، خو چرته به ځي؟ اخیری با قضای ته ځي. او دا شکر دی چې الله تعالی داسې یو نظام دی چې په یو سب کې غریب هم ولاړي، مالدار هم ولاړي، سپین هم ولاړي، تور هم ولاړي، زیړ هم ولاړي، ګوډ هم ولاړي، شل هم ولاړي، هر قسم ړوند هم ولاړي. الله پاک یو نظام چې دنو داسې راویسته دی چې هغه مونږ چاته محتاج کړي نیو، خو مونږ ځان په خپله د انسانانو محتاج جوړو. او مونږ غوښتنه د الله په ځای د بنیانو نه وکړو. کله چې مونږ خپل سوچ او فکر مونږ د الله کو، او د الله نه مونږ هر کار کې مونږ خپل سوچ الله ته کو، انو یقین وکړئ چې ګرانو مینهوالو څه داسې کار نشته، څه داسې ژوند نشته چې هغه به ستاسو ښایسته نه شي. هر یو کار، هر یو خبره چې تاسو باندې راځي، نو یقینا هغه د الله تعالی ازمایشي. او کله چې په دغه ازمایش کې تاسو پیل شئ، نو بیا تاسو باندې ژوند چې دی نو هغه بیا مصیبت کې شي، تکلیف کې شي، او بیا تاسو خپلې ورورولۍ کې هم جنګونه شي، بیا تاسو خپل کور کې چې هم یو بل سره په جنگ جګړو شي، یو بل سره خاص کر زمونږ خویندې میندې، مونږ هغې ته په هر پروګرام کې، هر یو پروګرام کې ورته وو چې کوشش وکئ تاسو هنر زده کړئ. هنر، هنر چې کله تاسو زده کړئ، ډېر زمونږ داسې خویندې دي، میندې دي، او هغې ټیلنټډ دي، هغې خپلې کپڑے هم جوړوي، او بهر چې د نور زنانه ول هم جوړي. نو ګرانو مینوالو یقینا مونږ وو چې یاره غریبي ده، غریبي نشته خو مونږ ځان په خپله سا ایستلې، څنګه چې شینګلو ماما ووي چې مونږ ځان نه سا ایستلې. نو سا نه دي ویستل پکار، د سا نه مزې اخیستل پکار دي، سا سره سا یو ځای کول پکار دي، سا سره سا شریکول پکار دي، سا سره سا خپلول پکار دي. کله هم چې تاسو خپل سوچ او خپل فکر خپل خور سره، خپل ورور سره، خپل پلار سره، خپل مور سره، او د هغې خبرې تاسو ځان باندې بدې نه ګڼئ او د هغې خیال ساتئ، یقینا چې ستاسو ژوند به ښکلی، ستاسو سوچ به ښکلی، ستاسو فکر به ښکلی، ستاسو کلی به ښکلی، ستاسو ګودر به ښکلی، ستاسو سنگر به ښکلی، ستاسو صحت به ښایستی، ستاسو ژوند به ښکلی، پریشانی به در باندې ناراضی، بیماری به در باندې ناراضی. خو که مونږ لغوندې ځان وپیژند او مونږ لغوندې سوچ وکړه، مونږ خپل سوچ د حجرې که، مونږ خپل سوچ د جومات که، مونږ سوچ خپل د محلې که، مونږ سوچ خپل د کلی که، مونږ سوچ خپل د حجرې که، مونږ سوچ خپل د ضلې که، مونږ خپل سوچ د صوبې که. نو یقینا داسې نه ده، کوشش پکار دی چې مونږ الله پیدا کړی یو، الله به راله رزق راکوي، الله به زمونږ پرورش کوي، الله به زمونږ خیال ساتي. خو چې مونږ کله د الله شو، چې کله مونږ د الله شو او الله زمونږ شي، داسې یو کار نه دی چې هغه به ونه شي، داسې یو سوچ نه دی چې هغه به ستاسو جایز یو ډیمانډ دی هغه به ستاسو پوره نه شي. خو چې کله مونږ ځان د الله که، او که نه مونږ د الله نه که، او د انسان نه مونږ د غوښتنو طلب وکړو، او د انسان نه مونږ دا فکر وکړو چې یاره پلان کې به ماله داسې کوي، دی به ماله داسې کوي، دی به ماله. ګرانو مینوالو، ډېر خلک داسې دي چې هغه سوچ لري، فکر لري چې یاره ماله به پلان کې داسې کوي، دی به داسې کوي، هغه ممبر به داسې کوي، هغه خان به داسې کوي، هغه افسر به داسې کوي، هغه هلال به داسې کوي، هغه نذیر خادم به داسې، هغه تاج الرحمن به داسې کوي. هغه پلان هیڅ څوک څه نشي کولی، کولی والا صرف صرف صرف الله، الله. او کله چې الله ته تاسو ځان وسپاره، تاسو ګورئ چې ستاسو خپل ژوند څنګه وي، ستاسو خپل کور کې خپلو خویندو سره، رونو سره، پلار سره، مور سره محبت څومره. نو ګرانو مینوالو، څه به کوو، حجرې حجرې چې کله مونږ هم راغونډې کړې، د حجرې مونږ راس وساته، د حجرې کې مونږ یو بل سره مینه وساتله، بغض بخیلي چې د دا مونږ د خپل سوچ نه، خپل د فکر نه ووښکل. نو ګرانو مینوالو، یو سړي سره غټ غټ ګاډي دي، یو سړي سره غټې غټې بنګلې دي، ماله تاله تېنه څه؟ ګرانو مینوالو، که ما سره نیمه ډوډۍ ده، هغه به زما په کارېږي، که ما سره یو بیټک دی، هغه به زما په کارېږي، که زما یوه کمره کور دی، هغه به زما په کارېږي، که زه لس ځله چا مېلمه کړم، خو زه به خپلې هغې غریبۍ له بیا راځم، څه چل به وشي، هېڅ چل هم نه کېږي. خو دا یو بل سره مینه ده، محبت دی، ها، څوک درله مینه درکوي، مینه ول ورکوي، څوک درله محبت ساتي، محبت ور سره وکي، څوک در سره رورولي ساتي، رورولي ور سره وکي. خو بیلالچا بیلالچا چې کله هم ستاسو سوچ فکر د دې د پاره چې یاره زه بیلالچا چا سره ملګرتیا کوم، ملګرتیا کوم. او ډیر خلک داسې دي چې تاسو به سره ملګرتیا کوي، یو د هغې بدنه لالچي، خو کله چې هغه یو منصب ته ورسېدل، کله چې هغه یو پیچ ته لاړل، نو بیا به دا خپل غریبانان، ملګري، دوستان، رونه، تعلقدار دا بوله بیا یری نه ده. پکار پکار ده چې مونږ خپل سوچ خپل فکر داسې کو چې مونږ نه څوک خپه نه شي، مونږ نه خپل ملګري. ګرانو مینوالو، کوشش کوئ چې چا هم تاسو سره په سخته کې یو چټاکۍ خیوال هم وکړو، خپل سوچ وکړئ، خپل فکر وکړئ، کوشش وکړئ چې دا کس چې دی نو تاسو سره چې غټ نه غټ د هغه لاس کې څه کار راشي، تاسو سره به هغه خواله کوي. او که یو سړی تاسو سره لږ شانتې بد وکړه، نو پوه شه که د ده لاس ورسي، نو که چېرته غټ یعنی ډېر بد کېږي د ده لاسه، نو دی به ما سره کوي. نو کله هم چې تاسو خپل سوچ خپل فکر د دغې که، نو والله بالله چې چرته به هم ستاسو یعنی ژوند به ستاسو بالکل سکون کې به وي، په امن کې به وي، په ورورولۍ کې به وي، په دوستۍ کې به وي، په خوشحالۍ کې به وي، په خیرازۍ کې به وي، په کلیوالۍ کې به وي، په کلی کې به وي په حجرې کې به وي هر سړی به تاسو سره مینه ساتي تاسو سره به محبت ساتي او کنه مونږه تندې چاته بد کړی او مونږه دا ګرنجې ګرنجې پکې راایستي او یقینا چې مونږه کډک نو بل ته نو وای کډه مکنه د بل سړی په لار کې او چرستا به د کډې په لار کوی مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوی په غاړه لار شي نو ګرانو مینوالو که تاسو مونږ سره خپل غږ آواز په حجره کې شریکول غواړئ کېدای شي چې زمونږ الفاظ تاسو باندې ښه نه لګي ستاسو الفاظ ډېر زیات ښي په اورېدونکو باندې هغه زیات ښه لګي نو ګرانو مینوالو راځئ به د موبایل شمیره تاسو ته مونږ بار بار زوتو بار بار زوتو ریډیو امن ستاسو دی مونږ پکې مسافر ښه لګیو وایي نن به یو سبا به لاړ شو نو یقینا ستاسو دی تاسو به یي ریډیو امن چې کله راشي نو هغې سره بټاګرام هم راشي او بیا ور سره لیکلي ایف ایم 88.4 بټاګرام بټاګرام نو چې کله بټاګرام راشي نو بیا زمونږ زړه خوشحاله شي که مونږ په امریکا کې یو خو چې کله نوم د بټاګرام راشي نو بیا مونږه ځان دوه دوه دغه نه بیا ټوپونه وو او بیا مونږ وویل بټاګرام نه زمونږ کلیواله راغلی السلام علیکم هلو وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام الله دې کور د غنیمو نه ډکه نو یقینا چې کله هم که سعودي عربو کې که کراچۍ کې او کله چې مونږ د بټاګرام نوم واورو یا د بټاګرام میلمه راشي نو بیا مونږ د دوه دوه پولو نه دانګو مونږ وو هله میلمه راغلی دی او هله د ده خدمت وکړه د ده له روټۍ که میلمستیا ول وکړه او بیا د بټاګرام خلک وابا بیا د دیشانو بیا د نورو نو هغې خو بیا دریو درو پلونه ټوپونه وایي چې وابا جی السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جی زما خوږ ورور نمکین شیرین یازبین نه کم ځای نه څوک خبرې کوي وا وا جی پاګوړی پاګوړی پاګوړی خکلی دا پاګوړی خکلی دا او خکلی دی خکلی دی پښتانه خکلی خو د پاګوړی دا ډېر زیات خکلی دی څوک خبرې کوي د پاګوړی نه
2: نسیم خان جی
0: پاګوړی نسیم خان ته هرکلی او په خیراله په دواړه لاس ورته سلام وام جی الله رحم دی هغه زوړ حال اول دی او پروګرام دی حجره او حجرې پروګرام تاسو یو هم په پاګوړی دومره غټ کلی دی دومره ستر کلی دی او یو حجره شانتې پروګرام پکې حجرې پکې هم نشته ختم شوې او نه پروګرام کوي نو دا به څه کېږي هغه مشران خو اوس هم شته نو دی حجره نه جوړوي نور نشتا
2: نور ختم
0: نسیم خان لالا دا خو ډېره ګرانه شوه نو دا به څنګه دی به څنګه راویښو
2: وایي
0: ګرانه ګرانه ده زما د اشنا مینه ډېره ګرانه ده دا بس
2: کی
0: الله رحم دے کرم دے جی ملگری بس گورا کنا ما ہو تاستا پا پروگرام کی ہم زتاستا واما اللہ اللہ بس آن لہ ملگری کوئی نو چکل استازو اللہ ملگری ہی کنا نو بیا بتاسو لدے چا ضرورت نرازی
2: بلکل جی بلکل وی اگر رحمان بابا ہوئی کنا اللہ در تر عمل ہوئی
0: وای که لختر در سره وی یک تنهای
2: نو خیدارې
0: بل خبره دا کوي کنه وای ماڼۍ سله جوړوي اخیر به کوچ کې ماڼۍ سله جوړوي اخیر به کوچ کې او دومره بس ته چې پتا سسی گینا نه
2: دا در رحمان بابا یې رونه دي کنه
0: جی جی ته برا سره شریکوي نسیم خان لالا
2: ریه راځو وشتولو ته زماره طرفه السلام علیکم استاد خبر مون خامہ خراب دي کنه
0: جی
2: تیرا اعلان چې څنګه رې مون کو تاډ ډېر زړه مرګري وو تعالی وزیری 40 سال مرګري
0: صحیح ده
2: اور خیر دې
0: الله رحم دې کرم دې نو زما 35 کال عمر دې او ته 40 کال نه ما پیژنې چې دا څنګه چلې نسیم خان لال
2: 40 کال نه تا پیژنې
0: صحیح ده نور چاته په دعا سلام لېږي
2: ټول مینوال وته
0: وعلیکم السلام الله دې راته ګل لرا الله دې ژوند لرا او داستا مونږ سره مینا داستا ریډیو امن سره مینا داستا مونږ سره محبت ته نو هر پروگرام کې نسیم خال لالا ته منتقال کوي مونږ هم کوشش کوو چې ستا به خوشاله ساتو او ستا خبرې چې کومې دي نو هغه هم درنې دي یقینا چې تا ډېر وخت چې د نو خلکو سره په مسافرۍ کې دې هم تیر کړی دی نو ګرانو مینهوالو یقینا چې پروگرام دی حجره او کله چې حجره پروگرام راشي نو ګوره په حجره کې به چیلم هم پروتو په حجره کې به منګې هم پروتو اوبه به پکې پرتې وي د پاسه به پې داسې کټورۍ شانتې پروتو د خاورې او دغسې بیا به د لرګي زمونږ په خپله حجره کې د لرګي یو داسې پرچانګي غونډې به جوړه کړې وه دې کې به دا منګي چې دي نو دا به پراتو پرجونه نو او د یخې المارۍ به نه وي ډېرو خلکو به ورته بیا یخې المارۍ وي یخې المارۍ نه وي او بجلی چې ده نو د هغې استعمال دومره نو ډیوې لاټینونه وو بمباتیانې وې څومره ښکلی وخت وی څه ښکلی وختونه وو څه ښکلی وختونه وو وی د خاورې خاورې کوټې وې خو د خلکو زړونه چې ده نو هغه ډېر زیات خوشحاله وو اوس که مونږ وګورو ډېرې پیسې رالې قائد اعظم بابا چې ده نو هغه ځان پسې خلک چې ده نو لګولی دی مخکې به لږې لږې دانې به وې د خلکو لږې لږې زمیداری به وي د خلکو ولی خلک به پکې ډیر زیات خوشاله به وو زمونږ خویندې به ګودرو ته بتلې خلکو به ساګونه د یعنی کول شپېشتې به یې کول دغې سره سره به یې بچوي جوړول دغې سره سره به یې ځان له به یې په خپلې کپړې به یې ګنډلې اوس که مونږ وګورو هر څه بازار ته شو نو مونږ و مهنګایي ده یو یو سوټ اوس اخته را روان دی نو درځیان ماماګان هم مونږ نه چې دی ښه ډبلې ډبلې پیسې اخلي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو آواز دې صحیح نه را دي دوباره را ته کال وکړه نو خبرې به وشي نو ګرانو مینهوالو څومره ښکلی وخت و او څومره ښکلی ورورولي وه څومره ښکلی دوستي وه ملګرتیا وه په ملګرتیاو کې به خلکو مونږ په خپله دیشانو ته تللي یو ځله شپې له نو هلته زما سوره خیال سهار درې څلور ځله ځایه چې د نو خلکو چایانو له بوتلو او دومره وخت و چې شنګلو ته او کوزو شنګلو بر شنګلو وتل له هلته چې په سړی لاړ نو بیا به د شپې واپس نه شي راتلی ولې چې روډ ورته ونه په خوړ کې به پورې شوې بیا به را پورې کېدې نه شوې نو درې درې ځایه به سهار ناشتې له به خلکو بوتلو اوس که مونږ وګورو نو مونږ د اسلام آباد نه د پېښور نه مونږ لاړ شو هلته خپل کار وکړو واپس راشو نو ولې خو په کار ده سهولت ډېر زیات شو خو مونږ لا په کار ده چې مونږ سهولت سره سره خپله مینه محبت چې ده نو دا نه پرېږدو کله هم چې مونږ خپل عزیزانو سره خپلو وروڼو سره خپلو ملګرو سره خپلو خوریانو سره خپلو رشته داریانو سره کله چې مونږ یعنی بغض بخیلی یعنی جوړ کړه نو بیا زمونږ چې دنو حالات بیا

0: کم غزل خو مونږ لټونو نه راوته کنه کم یو
1: داستان راته ولګو هغه دا اوجري غزل له ول دي چینار ټیک په ور بل
0: ونه د چینار
1: ټیک په ور بل ما دې له سارا پټ پټ خاندل
0: صحیح ده ته لګوم صحیح ده نو یقینا ګرانو مینوالو پروګرام دی حجره او حجره پروګرام ته برازای یعنی او خپل غږ आवाज برا سره شریکوي نو دا ټپیم دی را سره د کرن خان دا به درته هم پلی کوم او ولې چې پروګرام دی حجره

0: السلام علیکم السلام علیکم ګرانو مینوالو یو ځل بیا د هوا چپوټی لپون په لاینونو غږ آواز د ریډیو من 88.4 بټاګرام موزیم هلال یوسفزئی ستاسو دوست ستاسو ملګری ستاسو کوربا او پروګرام د حجره هیله لرم چې باز محمد کاکا تا بخبل دی یعنی ستا چې سړیمان مونږ کوشش وکړو چې ابو پوره شوی یقیناً چې زړه سندر وا پخوانی او ډیر یو د عزت ژوند د غیرت ژوند او ډیر یو سوچ بو په یو غانا کې یو فکر بو او دغه سي مشران بور د ناسو حجره بو او په حجره کې به دغه مشران براټول او دغه سندرغاړي چې بو څنګه ونه د هغه به هم عزت او قدر بو ګران مینوالو اوس ورته مونږ سنگر نو دغه هنرمن چې به کله رال نو خلک به ډېر زیات خوشحاله شو او دغه سره سره به خاص کر زمونږ مشران چې دي نو هغه به ډېر زیات خوشحاله شو دغه به قدر او عزت و. السلام علیکم.
1: هلو
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الله دې کور د غنمو نه ډک. نو یقینا ګرانو مینوالو کوشش کوئ که پرسک کالونه نه کوئ نو موږ به درنه بیا تختو میسج عمر علی گله شي یو دې سره سره میسج آپشن ته بلار شي خپل په موبایل کې او بیا به خپل میسج چې دنو هغه به ریکارډ کوي خپل نوم خپل د کلی نوم او بیا موږ ته په 85-83 باندې 8583 یعنی 85-83 باندې موږ ته راولېږئ نو موږ به کوشش کوو چې هغه به هم پکې شاملو. ګرانو مینوالو څنګه چې د پروګرام حجره نو حجرې پروګرام کې به در سره کې پادشاه باچا هم ناست را سره هغه به در سره هم خپله وینا چې د نو شریکوي خپلې ګپې شپې به در سره لګوي نو هغه به هم سره اوري
2: ملګری سکول کې ما سره نو ما به استاد بنو نو ما به بسته چک کړم ما بسته غوله او هغه به اړم په سلیټ باندې به تصویران جوړول نو داسې د هغه نه چې کنو نو داسې شم تصویر چکمدن اباسین سیب یو کته ده چې وی بنگلا او محل نه لرم جونګړی ته میرا شه نه کټه به مګوري نه پوزی ته به مګوري وې مال چې راځي نه دا یو خبره واورا
0: تالی ته به نه ګوري تندی ته به مګوري. ګرانو مینوالو یقینا چې د کپات شاه با چال پاستا سو واوریدل چې تالی ته به نه ګوري تندی ته به مګوري نو چې کله می تندې د تخېستای کزه تاسو لړیر زیات خوشی راکم او ډیر خو چرګ می درد شي ولې چې تندی کې می دته ګرنجي ګرنجي ګرنجي ګرنجي نو ولای چې هغه بتا باندې نه لګي خو کدال ساګي خو چې په تندی کې می دته خرنای او خو خوشاله سره نو بیا واوري ول سره کې پادشاه.

یقینا ګران مینوالو څنګه چې پیاد شاه بچوي چې مونږ سره به بستا و او بستا به مونږ ډبول او بل کس چې دن هغه به سلیټي ډبو به او سره به مونږ سندره وموي. نو ګران مینوالو څنګه چې پیاد شاه بچوي چې مال چې راځي نو تندی ته به مې تالی ته به مې نه ګوري او تندی ته به مې ګوري. نو راځئ چې واورو د کفایت شاه باچا دا درنې خوږې خبرې.

نو ګران مینوالو، یقینا چې کلم الفاظ تاسو واورېدل نو یقینا چې کچا کوری او سړی ژوند پکې تیریږي او سړی پکې خوشاله وي، کورنۍ خوشاله وي. نو ګران مینوالو، یقینا چې په بنگلو باندې به هم کې پادشاه باته وایي چې ور به یې نکو، نو په کار ده چې مونږ خپلې حجرې، خپل کشران، خپل وروڼه خویندې هغوی له مینه ورکو، هغوی له محبت ورکو، هغوی له ورورولي ورکو. نو یقینا چې ژوند به بیا مونږ باندې ښایسته وي او حجرې به هم زمونږ راټولې شي. څنګه چې پاګوړی ماما خبره وکړه چې څلور پنځه چې دی نو مشران پاتې دي په کلو کې، نو اخیر دا حجرې به څوک را ژوندي کوي؟ او دغه د حجرې هغه زوړ دور، دستور، کلتور چې زمونږ مشرانو به څه کول، او مشرانو ته به کشرانو ته به چې هغه خبرې او هغه کیسې او هغه کم زمونږ دور دستور د مشرانو او کمې جرګې چې دي، نو یقینا چې ګرانو مینوالو چې جماعت یې نو حجره هم ورسره ضروري. ولې چې حجره زمونږ د زده کړې وه، یونیورسټي وه او کالج وو، سکول او زده کړه به وه. ډېر خلک به داسې وو چې فیسبوک باندې مې یو تحریر کته، نو په هغې کې د حجرې ذکر ډېر زیات دی. نو اسې اندازه مې لګوله چې واقعي چې کله حجرې یو مشرانو سره ناسته پاسته او سړی یو بل سره مینه یي، محبت یي. ګرانو مینهوالو، یقینا داسې چې جومات ته دوه ورځې، درې ورځې، څلور ورځې زمونږ یو ملګری، یو دوست، یو جماعتې، یو جماعت ملګری هغه رانشي، نو مونږ یې پوښتنه نه کوو. ولې چې زمونږ سوچ، زمونږ فکر، علما کرام مونږ ته ډېرې خوږې خوږې ښې ښې خبرې کوي، خو مونږ په هغې باندې عمل نه کوو. هر کار چې دی نو هغه کول پکار دي، خو په هغې باندې عمل کول پکار دي. ګرانو مینهوالو، کله هم چې مونږ په یو خبره باندې عمل وکړو، فکر ورته هم کو، سوچ هم ورته وکړو، سهل پاس داسې دي چې هغې ته مونږ سوچ وکړو، فکر وکړو، نو یقینا ګرانو مینهوالو چرته به هم زمونږ ژوند چې دی نو هغه به په مصیبت کې نه

منګه ضرور ولای کړه د ملګرتیا کړه نو مونږ بچر ته به هم یعنی تنگ نشو. ګران مینوالو ولی پروگرام د حجره کرن خان به هم راځي هغه هم ناست دی هغه به در سره خپلې ټاپې به در سره هم شریکوي پروگرام د حجره. نو که نه تاسو کالونه نه راتلل بیا به مونږ چوټي وکړو بس زوبه. او ګرانو مینوالو یقینا حجره پروګرام زمونږ د دغه دپاره دی که تاسو وایي چې چرته راشئ حجره پروګرام دلته ریکارډ کوي څنګه چې مونږ په بلنکورټ نومې کلي ته تللي وو عزیز الله په فرمایش باندې هلته کې مونږ حجره پروګرام ریکارډ کړو. که تاسو ووایئ چې زمونږ کلي ته راشئ او هلته کې نو مونږ تاسو نه پیسې نه غواړو. مونږ کوشش کوو د ریډیو امن دا هڅه دا کوشش دی کوششونه دي چې هر کلی کې حجره پروګرام وشي څنګه چې مونږ په پوره علاقه دیشانو کې بټموړی کې رنگین آباد په ایمیل شریف کې دغه سره سره مونږ په بټموړی او شملی هغې نه مخکې هل هلته کې هم مونږ حجره پروګرام ریکارډ کړو دغه سره میرا خان خیل او کوزه بانډې سره یو کلی و چې هلته کې هم شکرباغ هلته حجره کلی کوتل او دې سره سره مونږ په کنۍ کې چې دنه هم یو حجره پروګرام ریکارډ کړو. ګرانو مینوالو حجرې به هله را جوړېږي چې دغسې پروګرامونه شروع شي او که نه مونږ دغه خبرې پرېږدو او مونږ ټیک ټاک ته ولګو او مونږ پردي میسیجونه چې دنه یعنې مخې ته شیر کوو او مونږ دغه د فیسبوک د لارې خبرې اترې یو بل سره نو فیسبوک مونږ یو بل نه ډېر زیات لري کوي. ګرانو مینوالو په کار ده چې مونږ هغه زوړ دور دستور کلتور او چې کم کس مونږ ته معلومي او چې هغه سره مونږ خپل خبره تعلق فیسبوک باندې پیک آی ډی سړی به معلوم نی او تاسو پسې به خبرې وکړي نو یقینا دغه سره بدنیتی جوړیږي ورورولي ورسره خرابیږي ملګرتیا ورسره خرابیږي. لږ سوچ که مونږ وکړو نو ژوند ډېر لږ دی ډس لغوشي که تاسو وګورئ نو یو نوجوان لږ چې دی نو هغه ته هارټ اټیک وشه او بیا وفات شه نن به یې جنازه هم شوي په پیښوړو کلي کې. نو ګرانو مینوالو ژوند ښکلی دی په کار ده چې مونږ ښکلي الفاظ راړو ښکلي خبرې راړو ښکلي سوچ راړو ښکلي فکر راړو خپله ولوله راوړو خپله ورورولي راړو خپله ملګرتیا راړو نو چرته به هم زمونږ ژوند چې دی نو هغه به خراب

نو ګران مینوال څنګه چې مونږه تبریز تبریز خان چې دن وغه زمونږه आवाज هم خوله کوي او هغه مونږ سره ناست مونږ له بیک اپ راکې نو یقینا چې دا دې هغه ته ډالې شي دغه سره سره عاطف بای چې دنو هغه هم زمونږه پروګرام چې دنو د برا ټاور نه دا کوي نو دا دې هغه ته ډالې شي دا ټول اوریدونکو ته ډالۍ شو یقینا ان چې اخیری دغه بیا به چوټی کو نو دا ټول اوریدونکو ته ډالۍ شي

نسیم خان ته دی ډالۍ شي. زید خان تاکوټ ته دی ډالۍ شي. دا شامیر خان ته ډالۍ شي.

السلام علیکم. السلام علیکم ګران مینوالو، څنګه می چې درته وی چې د لسو بجو نواله تر دو لسو بجو پورې به حجره پروګرامي. هیله لرم چې حجره پروګرام به اوریدلی، او دا اخیری ډیمانډ دی او اجمیرې نه، نو یقینا دا به هم را سره واوری او بیا به دا نه رخصت الو. او خاص کر پیدا تا او نور ملګرو ته دا ډالۍ شو.

نو ګران مینالو څنګه مې چې درته وی په شروع کې چې پروګرام د حجره او حجره پروګرام د لسو بجو نواله تر دولسو بجو پورې د اتوار په شپه باندې نو ګران مینالو هلال یوسفزی نو هیله لرم چې پروګرام به تاسو اورېدلی او کوشش زمونږ دا دی د ریډیو امن د چوکاټ نه ریډیو امن دا هڅه ده کوششونه دي او خپل کوشش څنګه چې پاګوړی ماما وي څنګه به کېږي څلور پنځه مشران پاتې دي نو ګرانو مینوالو دغه څلور پنځو مشرانو نه به پیدا اخلو کوشش به کوو دغه مشران به ځان سره کېنو حجرې کم روایات دی دستور دی کلتور دی دې دپاره خپل کوشش به کوو انسان په خپل کوشش باندې پړ دی کارونه چې ټول کېږي نو هغه څوک کوي هغه هر چا ته پته ده خو عمل په کار دی عمل به پې څنګه کوو عمل به پې دغه کوو چې یو کار ته مونږ سر مخې ته کړو او کوشش وکړو هلې ځلې د هغې دپاره شروع کړو نو الله پاک بیا مونږ له سات راکړي او الله پاک په هغې ګامونو کې په هغې کوششونو کې هغې مدد راکړي نو بیا هغه خبرې هغه کارونه چې دي نو هغه سر ته ورسي نو ګرانو مینهوالو حجرې پروګرامونو لپاره به کوششونه کوو خپلې هلې ځلې به کوو ریډیو امن هم دا هڅه دا کوشش دی ګرانو مینهوالو پروګرام اختتام ته رسي یقینا چې پروګرام به اورېدلی تاسو خبر باندې لګېدلی خو بیا هم که چا باندې خنی لګېدلی ګرانو مینهوالو ریډیو امن کوشش دی ښه پروګرامونه راړي ښه سوچ راړي ښه فکر راړي ښه ولوله راړي ښه یعنی ښه الفاظ راړي تاسو سره شریک کړي دغه سره سره تاسو به هم خبرې کړي تاسو هم خبرې ډېر میسیجان پکې شامل شوي ډېر بنی شامل شوي ډېر کالونه به شامل شوي ډېر بنی شامل شوي ګرانو مینهوالو بخښنه به غواړم هلال یوسفزی له به اجازت ورکوي خپل په دعاګانو کې به ما یاد ساتئ کېدای شي ستاسو په دعاګانو باندې زما داسې مشکلي هغه الله پاک حل کړي کوشش به کوو ګرانو مینهوالو څومره چې مونږ له چا سپورټ راکړ ریډیو امن څومره ټیم دی ملګری دي دوستان دي د هغې هم شکریا او ستاسو هم شکریا چا چې زمونږ پروګرام په خاموشۍ اورېدلی چا کالونه وکړه نو ګرانو مینهوالو بخښنه به کوئ چرته چې هم یې نو خاد آباد الله پاک هم لرئ او شپه هم په خیر او سحر هم روښانه او د لوی الله په امان او د بل اتوار شپه باندې برازو په دکه ټایم باندې کمرګي چرته لرګي نکړو بیا به حجره پروګرام ته راځو او بیا به تاسو سره خپل الفاظ چې دینو هغه به در سره شریکو

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام